0: 久しぶりの雨で、うん、なんかねこう今外の木々を見てるんですけれども、もう樹木も喜んでるんじゃないかな、
1: なんかしっとりしてますね、
0: まあ、でも湿気が多いということで、なんとなく今日一日は体がだるい方も出てくるかもねと思いますけれども、ね、
1: まあ一昨日は金沢でも30度超えたりとか、七尾でも

0: 栄養もつけていかなきゃいけないということで、完全養殖うなぎが これね、
1: うなぎですか、
0: うなぎ、これ一般の消費者向けに完全養殖うなぎが販売されるのって世界初ということなんです。
1: 完全養殖うなぎなんですか、
0: はい、はあ、美味しいらしいですよ、
1: 結構、ね、養殖でも美味しいでしょう。
0: だけど、価格がね、天然うなぎよりもちょっとお高いんじゃないかと思って、1匹4500円から5000円ということなんだそうです。
1: やっぱこう育てるのに餌代がかかったりとか、
0: そうなんです
1: か、あ、そういったものもあるんでしょうね。
0: よりこう旨味がギュッと濃縮されているというそんなうなぎ、今年もね食べたいと思いますけれども、
1: 夏の土曜日でいうと7月の26日かな、日曜日かな、はい、今年の夏の土曜は。
0: そうですか、はい、食べなきゃいけないですよね。価格の方がね、あのギフト箱に入って2匹入って9720円で売られるということで、もしかするとお中元なんかにもね送られる可能性もあるんじゃないかと思いますけれどもね。
1: なんかそういう話題がもう聞かれるっていうのが、本当になんかこう暑くなってきてるんだなっていう ね、夏がなんか近いのかなと思わされますけれども。
0: そうですね、今日はちょっとその合間を縫っての気温がね少し下がるということでしょうかね。今日も1時間15分お届けしてまいります。どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目です。ノアカーンでポーチライトです。

0: 時刻は午前9時8分です。野々市市高橋町 FMN の第一スタジオサミットから外を見ますと、今歩道にも打ち付けている雨粒跳ねてるのも見えますけれども、ちょっと雨激しくなってきたかな、強くなってきたかなというふうにも。
1: そうですね。
0: 今の気温がですね、現在金沢 20.8 度、湿度が 95% を観測しています。ちょっとムシムシしますね。
1: そうですね。では、はい、お天気お伝えしていきましょうか。はい、はい、ではまず概況です。石川県内雨となっています。21日は低気圧や前線の影響を受ける見込みです。このため雨で昼過ぎまで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。22日は低気圧や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、明け方まで雨で雷を伴うところがあるでしょう。現在注意報警報が出ておりますが、中村さんの方で新しい情報がありますでしょうか。
0: 気象情報をお伝えします。現在加賀北部に雷高潮注意報、加賀南部に雷注意報が発表されています。また能登地域には大雨、雷、洪水、高潮注意報が発表されています。野々市が含まれる加賀南部には雷注意報が発表されています。能登地方には大雨、雷、洪水、高潮注意報が出ています。ご注意ください。
1: はい、では詳しく加賀能登のお天気をお伝えしていきたいと思います。まず加賀のお天気です。南の風がやや強く、本日は雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。降水確率です。午前6時から夕方6時まで雨は 90%、 その後深夜0時まで雨は 80% です。今日日中の予想最高気温が金沢では24度です。続いて能登のお天気です。今日は能登、東の風がやや強く雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで雨は 90%、 正午から深夜0時まで雨は 80% です。今日日中の輪島での予想最高気温が20度です。明日の加賀のお天気です。明日加賀では南西の風がやや強く曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率です。明日加賀では午前6時から正午まで雨 40%、 夕方6時まで 20%、 深夜0時まで雨は 10% です。明日朝の予想最低気温が金沢では18度、日中の予想最高気温が22度です。続いて明日の能登のお天気です。明日能登では北東の風がやや強く曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで雨は 30%、 夕方6時まで 10%、

0: 夕方6時から深夜0時まで雨は 0% です。明日朝の予想最低気温、輪島では17度、日中の予想最高気温20度です。続いて週末のお天気です。石川県内5月23日土曜日曇り、降水確率 40% です。予想最低気温が19度、予想最高気温が27度です。5月24日日曜日、県内お天気は曇り一時雨、降水確率 50%、 予想最低気温が19度、予想最高気温が24度です。そして向こう1週間の県内のお天気も見てまいります。5月21日から24日にかけては雲が広がり、雨の降る日が多いでしょう。その後は一旦晴れますが、26日は雲が広がり、27日は雨が降る見込みです。最高気温は平年より高い日が多いでしょう。最低気温は平年よりかなり高い見込みです。お天気をお伝えしました。
1: 交通情報です。
2: 時刻は午前9時12分、まもなく13分になるところです。日本道路交通情報センター、一般道の渋滞情報、午前9時5分現在、金沢バイパス国道8号線、まず富山方面です。金沢市松島北付近400メートルの渋滞、また金沢西インターチェンジ付近600メートルの渋滞が発生しています。同じく国道8号線富山方面、白山市犬井町付近500メートルの渋滞、白山市総合運動公園口付近300メートルの渋滞です。反対方向です。国道8号線福井方面です。金沢市小布町付近では現在 1.7 キロの渋滞が発生しています。小布町のあたりは非常に混み合っています。金沢市小布町付近、国道8号線福井方面です。 1.7 キロの渋滞が発生しています。その他、金沢市内磯部町付近400メートルの渋滞、福久東付近300メートルの渋滞、また南森本付近200メートルの渋滞が発生しています。この雨の影響もあるんでしょうか。非常に8号線も混み合っていますね。
0: そうですね、渋滞が多いですね。
2: 小布町付近では8号線福井方面 1.7 キロの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市片町付近、金沢市片町付近では有松方向から高林坊方面800メートルの渋滞、また野町三丁目付近、野町三丁目付近では有松方向から片町方面です、200メートルの渋滞が発生しています。また反対方向、有松付近混み合っています。国道157号線、片町の方から横川方面有松付近では400メートルの渋滞、また手前金沢市泉付近、同じく片町の方から400メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市上堤町付近、金沢市の上堤町付近では小山方向から武蔵方面200メートルの渋滞、県六坂上付近では県六園下方向から広坂方面に400メートルの渋滞が発生しています。また県道146号線金沢市増泉付近、金沢市の増泉付近では西泉の方から三社方面に900メートルの渋滞が発生しています。また金沢市の泉本町付近、金沢市の泉本町付近では横川方向から増泉方面500メートルの渋滞が発生しています。金沢市内の奥で混雑しています。雨も降っています。スピード出しすぎず安全運転に努めてください。続いて高速道です。ネクスコ中日本、北陸自動車道ランプ閉鎖、金沢東第二インターチェンジ入り口工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。北陸自動車道石川県内、

0: 福井県富山県内に現在事故や渋滞の情報はありません。工事のため金沢東第二インターチェンジ入り口上り舞原方面ランプ閉鎖です。工事のためです。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめまた遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大聖寺栗原間現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。現在の気温が金沢 21.1 度を観測しています。湿度は 94% とちょっと高めなんですけど、はい、どうでしょう、ご自宅の方でエアコン冷房かけたり何かしていますか。
1: 夜はね、さすがに一昨日の夜でしょうかね、エアコンつけちゃいましたね。
0: 私エアコンプラス扇風機も回してしまいました。もう夏と同じような形になってますね。
1: まあ、とはいえね、昨日政府の方では夏の節電は要請せずというようなことが発表されたようなんですけども、今年もね、7月8月9月大変暑いという予報が出てるんですけれども、ただ電力を全国で安定的に供給できる見通しとなったということで、特に節電というようなことは国的には要請しないということなんですけれども、でもそうは言ってもね、個々には省エネ対策というものをしていかなきゃいけないと思いますけれどもね、
0: ただ熱中症だとかっていうのも屋外だけじゃなくって、家の中屋内っていうのもやっぱりこうありますから、あまりこうケチってとかね、そういったことはやめた方がいいなっては思いますね。
1: そうですよね。
0: 総務省消防庁がですね、おとといの19日、先週11日から17日の1週間での、熱中症による全国での搬送者数を、発表しました。1週間で熱中症により全国で1012人が救急搬送されたとの速報値を発表しています。
1: もうそんなにね、
0: はい、これ前の週に比べますと、その前の週に比べますと558人の増で、今年初めて1000人を超えたということで、都道府県では大阪が75人で最多、愛知が72人、福岡が70人と続いていまして、石川県は13人と発表されています。
1: これは発表されたその日本全国の最高気温と比例しているものなんでしょうかね。
0: データに近いものはあると思いますけれどもね、消防庁はこまめな水分補給、またエアコンの適切な使用を呼びかけています。
1: どんどんね、気温がもう年ごとに高まってくるというような、そういう印象があるんですけれども、
0: だから結局気象庁なども、40度を超えるような日の、あえて酷暑日でしたっけ、そういった言い方をこう設けたりも、もう多くなってきてるからじゃないですか。そうですね、めったにないことじゃなくなってるから、そういった言い方っていうのも、こう募集してつけたんじゃないかなと思いますけどね。
1: 40度なんて考えられないようなね、高さではあるんですけれども、これがもう普通になっちゃうんでしょう、
0: 暑いから外出ないでおこうって、家の中の方が暑かったりね、本当に困ったもんですけれども、そんな中で体を丈夫にということで、今年10月に開催されます金沢マラソン、今年第12回を迎えますけれども、参加の申し込みが昨日締め切られたということで、総エントリー数は過去最多となる 34,144人だったそうです。これまでで最も多かった第5回大会を149人上回ったということで、過去最多のエントリー数と、総エントリー数から優先出場枠を除いた申し込みも 32,096 人で過去最多で、定員は 15,000 人で抽選倍率 2.58 倍となったということです。
1: 私の周りでもね、かなりね、皆さんもうエントリーしていらっしゃいますけど、発表楽しみです。
0: 昨日までの締め切りって全く知りませんでした。
1: 私も知らない
0: 。エントリーすればよかったと思って、ダメ元でと思って、
1: 今そのネットでこう走るやつ何でしたっけ、
0: 今年もあるんですかね、
1: あるんですか、それに エントリーすればよかったなと思って、
0: コロナ禍の時にそのマラソン、人とのこう接触を避けようということで、例えばあの

0: 金沢マラソンもそうでしたけれども、あの何キロを目指すと、
1: はい、
0: 個人でどうぞと、
1: そう、
0: うん、そのスマートフォンとか の、 そのアプリを使って距離をこう稼いでいくっていうのありましたね。
1: で、42.195 完走すると何か記念品が送られてきた、ね、
0: うん、記念品送られましたっけ、参加しましたけど忘れましたね。
1: でもあの仕組みっていうのはやはりこう励みになりますよね、
0: うんうんうんうん、
1: ま、そのやっぱり現場に行って皆さんと一緒に走りたいというのも楽しいでしょうけど、は
0: い、
1: 一人で何かこう頑張れる、
0: そういうのも要素
1: になるしね、いいかと思いますね。
0: 今の金沢マラソンの、まあ、総エントリー数過去最多というお話しましたけど、はい、抽選結果はですね来月6月22日の予定だそうです。結果発表は、は
1: い、1ヶ月、約1ヶ月後ですね、はい、楽しみにしてらっしゃる方いるかと思います。
0: 多いと思いますね、はい、
1: では曲です。コナン・グレイでザ・ベストです。

0: 地図の R&B を聞きながら、R&B というとリズム&ブルースですが、私今で地図の R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聞きながら、私今で地図のセレクトでお送りしております。5月ね、近藤房之助さん、
1: はい、
0: 大好きなアーティストでいらっしゃいますけれどもね、房之助さんっていうと、あのいつもねちょっと帽子をかぶっていらっしゃるね、ちっちゃい帽子、ニット帽をかぶって、であの服装もすごいおしゃれな方でいらっしゃるんですけれども、やっぱりね、あの、そのお洋服にすごく興味があったということで、うん、テキスタイルの会社にね、まずはあの学校卒業した後には、うん、そちらの方に入られたと。
1: あ、そうなんです。僕なんかあの BB クイーンズのあのシルクハットのイメージじゃなくてそうじゃないんですね。
0: あれはまあ、ちょっと得意
1: な演出ですもんね。
0: と思いますけど、でもおしゃれでいらっしゃるんですよ。で、小松金沢の方にライブによくいらっしゃるということでね、はい、前もご紹介しましたけれども、そちらの方でのライブの時に私ライブのお手伝いをしていて、小松空港に房之助さんを迎えに行ったんですね。で、その時ね、あのもう完全なるその時の趣味でいらっしゃった、はい、スポーツバイクね、
1: 自転車ってことですか、
0: はい、うん、自転車 の、 あのビチビチなウェアのまんまで飛行機降りていらっしゃって、
1: すごいねそれも。
0: そうで、あの自転車もコンパクトに畳まれて、あの荷物に預けていらっしゃったんでしょうね。でそれを担いで出ていらっしゃいましたけれどもね、うん、でその当時ね、あの今和の清志郎さんなんかもね、今もう亡くなりましたけれども、清志郎さんも、うん、あの自転車にすごいねハマっていらっしゃる。
1: あ、そうなんですか。
0: そういうなんか流行ってたんでしょうかね。
1: そうなんですかね。そういうアーティストの方、進行はどうか、房之助さんと清志郎さんの進行ってい
0: うのは、コンサートなんかでもねよく一緒でしたし、
1: でも清志郎さんだってあの5月に、はい、もう17年前ですか、亡くなって、もう17年じゃないですかね。
0: そうなんです、5月に亡くなられたんですね。
1: 5月2日だったかと思います。
0: 私ね、あの今和の清志郎さんの曲っていうのはあんまり聞かなかったんですけれども、ま、あの今ご紹介している房之助さん、房、はい、さんの曲というのは大好きでね、うん、でライブなんかでもお手伝いさせていただいたりもしていて、まあ、あのこう何回もねこのコーナーの方で近藤房之助さんご紹介をしているんですけれどもね、うん、また今日もね今月も聞いていただいております。
1: ちなみにこのサイクリングウェアって降りてきたらちょっとびっくりしたでしょ。
0: そう、びっくりしましたよ。びっくりしましたよ。もう
1: ピタッとしてる。
0: それで細くていらっしゃるので、もうピッチピチなんで、私もあのバイク乗っていたのと思ってますけれどもね、なかなか似合っていらっしゃいます。はい、近藤房之助さんで Be Careful with a Fool です。

0: 工夫生活者総合研究所によりますと、はい、おととい5月19日、はい、ナフサの供給不足についての調査結果を発表しました。これによりますと、はい、買い物に関する意識調査をテーマにですね、はい、ユーザー8383人を対象にインターネットアンケートを行ったその結果なんですけれども、ナフサ不足、はい、ナフサ不足について知っていると答えた人は対象者全体の 93.5%、 やっぱ高い数値なんですね。知らないは6.5% となりました、はい。今年2026年の5月中旬にナフサを原料とする印刷インクの調達が不安定になったことから、ね、お菓子などのパッケージが白黒ずりになることが、はい、カルビーのあれですね、話題となったほか、ポリ袋や洗剤をはじめとする身近なものの多くにナフサが使われていて、はい、一般消費者にとってもナフサ不足が身近な問題になっているのではないかというこういったアンケート調査発表されました。
1: 本当に今ねその問題っていうのがねかなり大きな問題になってますけれども、
0: ナフサっていう言葉もなんかこれでなんか認識したそうした感じありますね。
1: そうですよね。昨日なんですけれどもスーパーコンビニで食器容器を見直す動きが広がってき

0: たというようなニュースがありまして、はい、大手スーパーのイトーヨーカドーね、はい、今月下旬から刺身むきエビのトレーの蓋をプラスチックから、うん、ラップに変更する店舗を拡大するということなんです。ははは、これまでは蓋が、ね、
1: プラスチックの蓋だったのかな、
0: それがラップになるそうなんですよ。
1: あ、そうですか、はい、
0: でファミリーマートのコンビニのね、うん、この夏をめどにサンドイッチなどのパッケージに使用する、これ同じですね、インクの色を減らすと、うん、ファミリーマートさんでもね。でプラスチックや塗料はね、先ほどご紹介いただいたように原油由来のナフサから生成しますよね、うん、これは石油化学製品が主な原料ですけれども、はい、このナフサの調達が不安定化する中、食器容器大手のエフピコという会社があるんですけれども、うん、こちらの方が6月1日出荷分からもう間もなくですけれども、すべての製品価格を 20% 以上 値上げすると発表していて、これはねやっぱりあの皆さんが容器を見直してコスト削減につなげたいというような考えからということなんですね。でこのイトーヨーカドーさんはこの他にも精肉や鮮魚の一部をこうそのまんまトレーで提供して提供すると、あとは自分でこう、うん、あのお持ち帰りください、あと天ぷらであるとか海苔巻きなどの惣菜のバラ売りも始めるということで、こうパッケージされてなくってそのまま商品があって、それをこう自分でね、なんだろう、あのビュッフェみたいな形で取り入れて、うんうんうん、顧客が欲しい分だけ容器に入れる形にしてプラスチックの使用量を減らしていくということ
1: なんです。今のお惣菜なんかでもそういったのありますよ ね、自分でこうトングみたいなので、うん、こうね、ありますよね、
0: うん、好きなだけということなんですね、はい、でファミリーマートさんはサンドイッチのパッケージに印刷するブランドロゴを白黒に変更することを検討するということで、弁当容器は種類の集約を検討していますということで、容器なんかもちょっとね、はい、あの減らしていくということを同じような容器にまとめましょうということなんでしょうかね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なんかそういうのが節約につながるんなら、うん、もう別にそれでこう食べるものの味が変わるわけじゃないんなら、ね、はい、衛生も保たれるのであれば問題はないかなと。
0: そうですね、うん、
1: あのポテトチップスですか、はい、白黒になってもパッケージ別に
0: いいですね、
1: 中身が美味しければ、はい、いっそのことも、ね、成分表示だけ必要なものだけあって真っ白でもいいかなとかね
0: 思いますけど、
1: ね、何も書いてないのがこのメーカーのこれとかね、
0: はい、でね、あのそれとは別にその塗料店さんが、うん、なかなかあのそういったものが入ってこないということで、住宅がね今その、うん、なんだろう、あと不動産屋さんのお話にもよると、はい、住宅を今こう発注する方が少なくなって、うん、一般ユーザーでね、うん、とかから納期が遅れるとか、うん、建物の納期が遅れるとか、そういったようなこともこのナフサからかなりこう、うん、あの拡大して被害っていうか、まあ、いろんなところで困ることが出てきているということ、うん、
1: この前全国ニュースだったかな、自動車の、うん、例えば板金で、
0: はい、板金もそうですよね、
1: うん、こう塗ると、はい、ボディをその塗装のその塗装量もないと、はい、いうような不足していると、そんなニュースもありました。どこまでを、ね、報じられている通りなのかは私分かりませんけれども、ただ不足気味なのは間違いないのかなと、はい、
0: うん、ナフサってすごいですよね、うん、いろんなところに影響を及ぼしてくるということなんですね、まあ、なんとかねこういうこともちょっとずつ軽減されてね、あのガソリンなんかもね価格も今後やはりあのまた上がってくる可能性も、はい、うん、あるということではありますね。
1: 今日の読売新聞ニュースでは、はい、資源エネルギー庁が昨日発表した全国のレギュラーガソリンの平均価格が18日時点で1リットル当たり前の週より20銭低い169円20銭でしたと、2週連続の値下がりとなり、補助金の効果で政府が目標とする170円程度の水準が続いています、うん、こう読売新聞ニュースで入ってきてるんですけれども、はい、でも高値だわって思いますよ、ガソリンに行っても、
0: その補助金がいつまで続くかっていうのが、うん、こう見通しが立たないっていうか、怖いものも、うん、あ、下がったから嬉しいなっていうような思いだけではないですよね、私たちはね。
1: でも今言うような、例えばあのスーパーさんだとかコンビニエンスストアさんだとか、うん、こういったあの包装の仕方がいろいろ変わってくる、はい、近々、あ、そういったこともやっぱりこう当たり前になってくるかもしれません ね、
0: そうですね、
1: その形が、
0: うん、
1: は
0: あ、ただ過剰包装っていうような問題もあったから、うん、まあ、こういうことでちょっとそこら辺あたりはね、はい、少し消費者側もね、うん、これでいきましょうというようなことはね、はい、

0: 認識してあげなきゃいけなくなりますよね、
1: うん、そうです。この前あるあの牛丼チェーン店で、うん、あの牛丼屋さんなのにカレーを注文したんですけれども、はいはい、それテイクアウトだったんですけれども、うん、あの1人前 で、はい、で持ち帰ったら、うん、ものすごい容器が大きくって、はあ、そんなことありません？その上にカレーのルーが入っていて、うん、でそこを取ると下にライスが入っている、はい、そのライス入っているのがなんかオフィスみたいな。
0: あ、分かります分かります。
1: なんかこれもっとコンパクトにした方がよろしいのではないかなと思いましたけれどね。
0: 節約していった方がいいのかなと思います。
1: すごいご飯入ってるのかなと思ったらすん、
0: そうでもないと。
1: そうでもないっていうね。う
0: ね、そこらあたりもどんどんやっぱり容器も変わっていくでしょうね、きっとね、
1: はい
0: はい、では曲です。サム・フェンダー&オリビア・ディーンでレイン・ミー・インです。

0: 野々市市高橋町のこのスタジオサミットから外を見てまだ雨が降り続いていますね。車の運転にも十分注意してください。現在国道8号線福井方面なんですが、金沢市小部町付近 1.8 キロの渋滞が発生しています。もう2キロ近い渋滞になっています。金沢バイパス国道8号線福井方面金沢市小部町付近 1.8 キロの渋滞が発生しています。またその周辺金沢市藤江付近200メートルの渋滞です。反対方向8号線富山方面では白山市総合運動公園口付近400メートルの渋滞が発生しています。雨も降っていますのでスピード出しすぎずですね、この後も安全運転に努めてください、
1: はい、
0: 交通情報でした。さてもう5月下旬ということですけれども、新年度から進学した人は新しい学校にもそろそろ慣れたかなという頃ですかね。
1: ゴールデンウィークも終わりましたし、
0: それまでは受験勉強で大変な思いをされた人も多いか、だからもう受験なんて言わないでってその言葉がひーっていうね
1: 忘れたいと思ってるかもしれない。
0: 全国的に受験手続きのデジタル化っていうのが進んでいます、はい、ウェブ出願もそうですし、合格発表もデジタル化、今はもうウェブで確認と。イメージできますか？
1: やっぱりスマホ持ってないとダメなんですね。
0: パソコンでもいいです、ネット環境があれば、はい。この合格発表のデジタル化なんですけれども、昨年度令和7年度この3月まで新たに全国で4県が取り入れまして、今全国で45都道府県が公立高校ですけれども、公立高校の合格発表をデジタル化しています。で残り2県はどこかっていうと、まだこのデジタル化になってないところはどこかっていうと、徳島県と石川県。
1: そうか、石川はまだなんですね。
0: だからよくその時期になると合格発表の校内掲示
1: で、
0: やったーみたいな、そういったニュースっていうのを目にすることあると思うんですけれども、
1: あの光景もいいんですけどね、
0: ちなみに石川県は来年春からの、はい、この合格発表のデジタル化を今検討しているそうです。徳島県は未定ということなんですが、今だから合格発表のデジタル化まだなのは徳島県とここ石川県と言うんですね。
1: そうですか、石川県は割となんか、デジタル化
0: 進んでるような感じ、
1: 進んでるイメージっていうのはあるんですけれどもね。
0: デジタル化になりますと、これまでの各学校に貼り出されるいわゆる校内

0: 掲示と言われているものはなくなるのかと、うん、で、あのデジタル化をしている自治体でも今のこのホームページへの掲載デジタル化と、今まで通りのこの校内に貼り出すアナログの発表を併用しているケースも多くて、例えば宮城県ではデジタル化に伴ってもう校内掲示やめようと廃止する予定だったんですが、あの保護者およそ3000人へのアンケートでおよそ6割がこの校内掲示学校に貼り出されるのも残してほしいと、継続してほしいと回答があったと、でその理由としては掲示板を見ることで高校入学への意欲が高まると、
1: それもあると思いますけどね、どうでしょうか、なんかあの高揚感っていうのもね、やっぱみんな味わ言いたいし、味わってほしいかなと思いますけどね、
0: まあ、ただあの自治体としてはホームページと校内掲示を併用することで、あの合格発表サイトだけにしてしまうとアクセス集中してしまう恐れもあるから、やっぱりこう併用していた方がなんとなくそのホームページ合格発表サイトへのアクセス集中によるトラブルを防ぐことも考えられるんじゃないかって思う自治体もあるそうです。
1: 確かにね、例えばディズニーランドに行って、みんなこう入った時にはもう携帯開いてね、いろいろ予約するわけなんで、なかなかつながりにくかったりするから、そういう問題っていうのはそこでももしかして発生するかもしれないという、
0: 分散された方がっていうことですか。
1: 恐れがあるな、なんかどうなんだろう、
0: アクセス集中すると、
1: 集中する、
0: そことディズニーランドと噛み合わせてくるとなかなかですけれどもね。
1: それ以外に思い当たらなかった、でも災害時もそうですけど、
0: そうです、それもありますね、そんな中、今年3月の読売新聞ニュース、ちょっと古いんですけど、今年3月の読売新聞ニュースに、あ、これ面白いなと思う記事がありまして、これ地元 の、 鹿児島県の南日本新聞にも掲載されたんですけれども、この合格発表のデジタル化っていうのをこの春から鹿児島県でも取り入れたんですね、取り入れたんですけれども、昨年度まで鹿児島県内で独自の合否通知っていうのは行われていたんです。
1: その
0: 合格か合格か不合格かの通知、今さっき言ったデジタル化ありますよね、ホームページ、学校に掲示されているものもありますよね、それ以外に鹿児島県で独自の合否通知が行われていまして、それが不合格内示、不合格内示、
1: 内示、
0: 高校受験の、いいですか、高校受験の合格発表日に、不合格者に事前に結果を通知していたんです。これどうやってかっていうと、合格発表の当日に各高校側が希望する中学校に不合格者の受験番号を事前にその当日お知らせをしたんです。で、中学校の先生方が不合格の生徒のみに電話をかけまして、あなた不合格だよって伝えるんです。
1: だから見に行かない、
0: そういうこと。だ、例えば正午からその高校に校内掲示貼り出されるとして、それまでに中学校から電話がなければもう合格のサインだと、だからもう電話が中学校からなければ堂々と見に行けますよね、もう受かってるから、
1: もう受験した子供たちは分かってるわけ
0: で、分かってる分かってる、で、鹿児島県の公立高校の発表っていうのは、合格発表では合格者のみが現地に集まるのは長年の慣習になってたんですって。だって不合格者わざわざね、
1: そうですね、行く、
0: 見に
1: 行かないですからね、
0: 電話かかってきてるのに、
1: 行きたくないしね、
0: そうそう、顔合わせたくないしっていう、でこれ数十年鹿児島県で不合格内示が行われてきたそうで、これは不合格者への配慮だそうですけど、これありがたいか残酷かって言われるとどうでしょうね、
1: そうですね、まあどうなんだろう、私はなんか落ちる側を考えると、ありがたいから、
0: そこに行かなくていいから、
1: そう、行ってショックを受けるよりも、その前にまあしょうがないかみたいな、
0: ですね、
1: ところだけど、まあ、ずっと鹿児島県がそうやって配慮してきたわけなんですよね、
0: でその不合格内示をこの春令和7年度に廃止と、廃止されたんです、廃止されたんです、これ不合格者の心情をおもんばかったというよりは、高校側から中学校側への番号通知の漏れがありまして、
1: それはきついですね、
0: 生徒に不合格が伝えられないミスっていうのも発覚したんです。だから電話かかってこないから、

0: 行きますよね、受かったと思って行ったらあれ番号ないじゃんっていう、
1: あそれはきつい、
0: うん、だもう正式に今年の3月に廃止を、
1: それだったらもうなくしちゃおうと
0: されました、うん、はい、だからあの鹿児島県の公立高校は今は特設ホームページ上でもう合否を発表する形式と、今それもあったんですけれども、もう来年とかそれと、
1: だけどまあ SNS にもう 100% なると、うん、その場に行ってね、うん、受かった落ちちゃったっていうようなことはもう全くなくて、はい、それこそ個人一人がこう受け止めるということになる
0: んです、ね、うん、私もあの受験そうやって落ちたことありますんで、うん、あの校内掲示見て自分の番号なかった経験あるんですけれども、うん、はい、自分に置き換えてみたら、うん、それそうであっても先生から電話あっても、まあ、ショックはショック、どっちもやっぱ落ち込むのは落ち込むなと思って、まあ、
1: どちらもねそうですけど、
0: このね現実っていうものを受け止める力ですよね。
1: だけどその鹿児島もすごいねですね、独自でそうやってずっとやって、う
0: ん、不合格内事ですよ、
1: ね、そうか、まあ、それが今年の3月に
0: 亡くなったと、
1: 亡くなったという、うん、その亡くなるまで鹿児島県はこんなことやってますよっていうことは誰も知らなかったわけですよ。
0: いや鹿児島県内の方はもうそれが当たり前になってたんじゃないですか。鹿児島県の南日本新聞にもそういうふうに監修だというふうにありましたけれども ね、読売新聞ニュースにもありましたが、はい、
1: はい、まあ、そういうことを乗り越えて今ねこの5月を迎えて、うん、まあ、皆さんそろそろ慣れて楽しく過ごしていらっしゃる方や、はい、いやいやもっと頑張らなきゃと思っている方もいらっしゃると思いますけどもね、はい、ま
0: あ、そんな高校受験合格発表、はい、石川県も来年春からデジタル化になるかなの話題でした。
1: はい、はい、ありがとうございます。では曲です。チャーリーブースで、ホームフューチャリング光宇多田です。

0: 夕散歩のコーナーです。山を楽しく歩きましょうということで、私が週末に行ってまいりました山をご紹介しております。先週の土曜日に、鈴川山脈の鎌ヶ岳という、ね、はい、山に行ってきました。
1: 前回お話されてましたもんね、うん、
0: 1161m、 三重県の甲賀市にある山なんですけれども、宮妻峡というところから入って、まあ、なかなか急登が続いて、5時間半ぐらいかかるかな、うん、というようなそんな山に行ってきたんですけれども、今週ね、近くのあまり時間もないということで、近くの富士山ヶ岳、これ山中温泉の山に行こうと思うんですね。で、この今山中温泉のこの富士山ヶ岳っていうのが、尺投げがね、あのかなり綺麗ということで知られている山なんですけれども、はい、この山にいつも行くときには山中温泉の、赤い橋から渡っての登山口から入るんですけども、はい、実はこの若い橋っていうのが風光明媚でね、写真もたくさん撮っていらっしゃる方もいるんですけれども、老朽化ということで、損傷が見られて当面通行止めになってるんですね。
1: あら、そうなんですね、うん、
0: だからこの富士山ヶ岳に行くときには大内、福井県の方になるんですけれどもね、はい、大内の方から入っていって、富士山ヶ岳に登って、また帰りに小倉山とか、人星山で、熊野平に渡りまして、そして大内の方にまた戻ってくるという、ぐーっとこう周回コースもできるんですけれども、
1: じゃあ石川県側から登山口行くまでちょっと時間かかりますね、
0: うん、ちょっと時間かかるんですけどね、はい、あの福井県の方から登らなきゃいけないということで、こちらのコースをね辿ってみようと思うんですが、この赤い橋の登山口からは入れないということで、今大内のね、駐車場なんかも結構かなり混んでいるということで、早めに出かけようかなと思いますが、ただその富士山ヶ岳から、人星山、それから小倉谷山というところに行くんですけども、結構ね登ったり降りたりということで、アップダウンがかなりあって、はい、しかも道が細くって見通しが良くないので、ちょっとクマに注意して歩かなきゃいけないなというふうにね思うんですが、もう今度ばかりは私もね、クマ鈴を持って、
1: お願いしますね、
0: クマスプレーを、
1: 今度ばかりはっていうか、毎回お願いしたいなと思います、
0: 一人なので。でも登山者の方はたくさん入っているかと思うんですけれども、そういうようなことも気をつけて、この大内から周回コースをね、うん、はい、歩いていきたいなと思いますが、うん、残念なことにもうね、尺投げは終わってるんですけれども、でも白山も間近に見ることができるので、楽しみにして登っていきたいと思います。夕散歩のコーナーでした。では今日の最後の曲ご紹介します。今瀬で青葉です。

0: お天気なんですけれども、注意報警報が出ている地域も、あ、警報ではないですね、注意報ですよね、高潮雷注意報などもね出ている地域もあるようです、
1: はい、もう3、2って始まりますけど今日はレインの1日ですよ ね、 ですね、
0: そうですね、
1: 今の気温が県内金沢 21.8 度、湿度が 95% を観測しています。
0: 95% 髪型が決まりませんね、そうなると湿気があると、ね、
1: そこですか、
0: そこですけどね、過ごしにくい一日となると思いますけれども、うん、でもねこういう時でも室内にいらっしゃる方もちろんね水分補給も、ね、
1: ですね、
0: しっかりしていただきたいと思います。
1: 大事だと思いますね。なんかもうここ数日前までも30度超えたとかあって、うん、もう紫外線がとかね、そんな話だったんですけど、今日は今日で湿度高いわっていうね、
0: なんかね5月のいい陽気っていうのは本当にこう少なかったのかなと、暑くもなく寒くもなく心地いいなっていう日がね少なかったのかなと思いますけれどもね、
1: まあ、この先の予報を見ますと、週末にかけては土曜日は曇り、はい、最高気温27度予想、また高めの予想も出てますし、はい、24日日曜日は曇り一時雨、最高気温24度の予想が出ています、
0: はい、そうですね、今日はね輪島の方では昨日と比べると日中の予想最高気温がね、8度下がって20度ということで、ちょっと肌寒さも感じる方もいらっしゃるかもしれないですね。
1: だから日中とかこう夕方から夜間にかけての気温差っていうのもやっぱりだいぶ激しくなってますからね、はい、差が大きくなってますからね、体調崩さないようにね、
0: 崩さないように
1: してほしいと思います、
0: はい、私も今日はね加賀坊ちゃんを持ってこちらのスタジオの方に加賀坊ちゃんを持って取り込みました
1: 。潤しながら、
0: 潤しながら、はい、もう潤さなくてもね、うん、今日は湿気があるということで、はい、罠の調子もいいんじゃないかと思います、はい、今日も1時間15分お届けしてまいりました。お付き合いいただきましてありがとうございます。この後も FM N1 の番組

0: でどうぞお楽しみください。お相手は今出しずと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の三皿味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三皿味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は、IOK、やっちゃんと、
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西安こと。
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、今日のドリさんの装いはみっちゃんが、
1: はい
0: はい、
1: 今日はバッグをちょっと持ってきたんですけれども、うん、でもサイマル放送でもちょっとモニターからなかなか映りにくい。
0: そうね、一度、うん、上げてみる。ちょっとドリさんごめんね。
1: そうですね、
0: ドリさんが今ね、ちょうどこのバッグをね、肩にかけてお出かけするよっていう感じだったんですけど、こんなバッグなんですね。
1: 麻の素材になってまして、うん、真ん中に猫をの顔がドーンって出てて、特徴としてはこれ実はグッチミュージアムっていうところ、グッチミュージアムって書いミュージオって、まあ、イタリア語で書いてあるんですけれども、うん、そこにもう6年ぐらい前に私が新婚旅行と結婚式で行ってきた時にイタリアのフィレンツェで購入してきたものになるんです。
0: おー、そのグッズよりもその新婚旅行の方が私はすごい気になったわ、はい、
1: あ、本当ですか。
0: そうなんだ、イタリアで買ったんだね。
1: そうです、イタリアで買ってきて、うん、ずっと守ってたんですけど、最近そういえばなんかバッグないかなと思ってこう探した時にこれが

0: トートバッグなんですけれども、形が A4 サイズがすっぽり入るので、まあ、それがすごい何でも物が入るので荷物が多い私としてはとても重宝してて、うん、でこれもう一回久しぶりに使ったっていう形ですね。
1: ね、A4 サイズが入る朝の生地のトートバッグなんだよね。
0: はい、そうです。
1: で黒ベースなんだよね。朝のその生地だからに黒で猫が書いてあったりとかグッチって書いてあったりするんだね。
0: そうです。ロゴとかは全て黒で、はい、印字されてます。
1: もう使ってなかったのがもったいない。これは記念だから取っといたの？
0: その時使ってたんですよ、ちょこちょこ、
1: うん、
0: だったんですけど、ほらまた私カバン好きじゃないですか。
1: あ、そうなんだね。
0: そうなんです。そしたらなんかもう新しいの買ったら私の使っちゃうみたいな感じで片付けてあったんです。それが出てきて、あ、久しぶりに使うかなと思って、
1: うん、それでまずはドリさんに、
0: はい、
1: これをね肩にかけてもらったわけね。
0: そう、持ってもらおうと思ってドリさんに今日は持ってきました。
1: うーん、それはそれはドリさんも嬉しいね。
0: ね、これでちょっとまたお出かけ気分を、
1: はい、味わってね、うん、イタリアにね、
0: はい。
1: さあ今日は雨の一日ということでね、雨もものすごく、さっきね強い雨が降っていたけれども、今は小康状態、
0: そうですね、
1: うん、ただね、またいつ強い雨が降ってくるかもわからないので、本当に車の運転前が見えにくかったので、ぜひヘッドライトなんかつけてね、皆さん安全運転で、思いやりの運転で、この一日また過ごしていただければなと思います。さあ、そしてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
0: 藤井風でガーデン。

0: 藤井風でガーデンでした。
1: 災害情報です。
2: FMN1 から地震情報です。10時15分気象庁の発表です。10時11分ごろ鹿児島県十島村で最大震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さはおよそ20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されます。10時11分ごろ、鹿児島県十島村で最大震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さはおよそ20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されます。FMN1 から地震情報をお伝えしました。時刻は10時24分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
2: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。
3: 昨日までね、暑かったから、うん、今日がね10時時点で 21.7 度ということなんだけれども、うん、雨が降っているから肌寒く感じるよね。
0: そうですね、ちょっと肌寒いなって、久しぶりのこの感覚って感じですね。
3: そうそうそう私さ、この2日間ぐらい暑かったから、はい、割と首に何も巻かなかったりしたんだけど、
0: お
3: 今日朝さ、うん、もしかしたら今日寒いかもと思ってマフラーを手に N1 に来たわけ、
0: はい、
3: いざ着いたらやっぱり寒いと思って、うん、マフラー巻いちゃった
0: ね。今もね
3: やっぱりねってみんな言ったもんね。
0: そうですよね、やっぱまあ首はね、そうそうそう、やっちゃんは今日必要かなって感じですね。
3: そうそうそう、皆さんにそう言われましたやっぱり
0: ね。
3: そう、もうこれだけ気温差が激しいと、うん、体も悲鳴を上げてくる、
0: うん、
3: 自律神経のバランスが悪くなったりするんだよね。
0: そうですね、特に女性の方とかはね、うん、こういう寒暖差だったりとかでちょっと乱れてね、自律神経が乱れてちょっと体がしんどくなるってこと多いですよね。
3: そうなの、自律神経が乱れている状態っていうと、まあ、具体的にはね、交感神経、緊張と副交感神経、リラックスのバランスが崩れていくっていうね、うん、まあ、現代人は交感神経の方が高めの人も多いとも言われたりもしてるよね。
0: なるほど、
3: まあ、バランスが、はい、うん、なかなか取るのが難しいと。
0: そうですね、うん、
3: そこでお風呂を活用したりっていうこともたびたびお伝えしてはいるけれども、
0: はい、
3: 今日はお風呂ではないんですね。
0: 今日そうなんですよ、お風呂じゃないんですよね。
3: そうなの、ちょうどね今週の月曜日にみっちゃんのカフェティーズで行われていたスマイルスキップイベント、
0: はい、
3: に私参加してきました。
0: ありがとうございます
3: 何するのって思うじゃない
0: ね。
3: タイトルだけじゃ、
0: うん、
3: スキップするんです。
0: あのスキップってことですよね。
3: あのスキップ、
0: あのスキップ、
3: ランランランってスキップするんです
0: そうなんですよね。そう、まあ、これだけ聞いてもみんなスキップするのかって感じだと思うので、そうそう、
3: ハテナじゃない、はい、このねスキップと自律神経ってものすごくつながりがあるんだって。
0: へえ、そうなんですか。
3: そうなの、
0: うん、
3: というのもスキップが自律神経の乱れた体の状態を改善に導く

0: 要素がふんだんに含まれているんだって。
1: そうなんですか。
0: まずランランランって動くじゃない。
1: はい、
0: リズム運動になる。
1: はいはい、なるほど、リズム運動
0: なるよね。
1: そうですね。
0: そう、うん、そしてその運動をすることによって全身に刺激が行き渡る。
1: まあ確かに、
0: うんうん、ああそうだなと思って。プラス重心運動、重心の移動だからさ、はい、まあ、歩いてても重心の移動はあるけどさ、
1: うん、
0: 右左右左ってスキップしたら重心が絶対移動するじゃない。
1: ああそうですね、タタンタタンってこう、
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: 前後ろとかさ、
1: うん、
0: あと上下にも移動したりする、
1: はい、
0: それが脳と体を連動させる働きにつながるんだって。
1: スキップ奥深いですね。
0: そうなんだよ、スキップするだけだよ
1: ね。え、
0: 面白いよね。
1: 面白いですね。まあでも大人になってからスキップする機会ってあんまりないから、
0: うん、そうなの、
1: うん、
0: ないでしょ。
1: ないないです。そんな跳ねるほど喜ぶことはないし喜んでても跳ねようかなともね、なかなかね
0: 思わないよね、
1: うん、
0: そうで、よくこんなこと思いついたなと思って、うん、
1: はい、
0: 私は飛びつきましたでしかも少人数だったんだよね、これがね。
1: はい、あんまりね多く人数は、
0: うん、そう少人数で、私が参加した時にはね講師の先生がいらっしゃって3人、
1: うん、
0: 受講する、
1: はい、
0: 生徒側の方は3人だったので、主催してくださったのが対話を育む自律神経ケア専門家の松田博美さん。
1: はい、
0: 松田さんは看護師としてもご活躍なんだけれども、自律神経ケア専門家という一面もお持ちだということで、
1: はい、
0: こういったスキップイベントの他にもキャンドルを、
1: あ、はい、
0: 見つめて、
1: うんうん、
0: 自分が癒されるっていう、そういった、うん、また別の角度での自律神経を癒すっていうこともされてらっしゃって、私は今回スキップに参加してきたんだけれども、時間的には1時間ぐらいでちょうど良かったのね。
1: はい、
0: それでいきなりしません、スキップはいきなりしません。
1: いきなりしたいんですか。
0: だって体びっくりするじゃない、まあ、だってさ、みっちゃんスキップっていつした、覚えてる？
1: もう全然覚えてないです。いつしただろう。
0: どう遡ってったら、
1: 本当に果てしなくね、記憶がもうないぐらいの時ですよ。
0: 小学校とか、
1: いや、さすがにそこまでじゃないかもしれないですけど。
0: え、そうなの？
1: あ、多分最後今意識してるのは短大かなって、四次教育学科だったので。
0: あ、そっか、
1: はい、うん、
0: へえ。
1: 多分その時が一番スキップしたんじゃないかな。
0: なかなかの大人でスキップしたね
1: そうですね。
0: へえ。あ、あの遊びの一つにあるってこと？
1: そうですね、遊びだったりとか、うん、まあそのちょっと運動の一つでスキップはありましたね、うん、とか、あの学校の試験で、
0: うん、
1: まず入試の試験で、うん、推薦の試験の時に面接があったんですけど、うん、
0: その 場で、高校から大学へとか、
1: はい、高校から短大の推薦の入試の時に、うん、その場でスキップしてくださいってスキップできるかのチェックだったんですよ
0: あ、わかる、びっくりした、それ。
1: いや、あるだろうなと思ってたので、びっくりしなかったです。
0: え、なんで、なんであると思ったの？
1: 幼児教育学科だったので。
0: は
1: い、あのそういう風なものが多かったんです。例えばじゃんけんに負けてくださいっていうのとか、はい、あのポンポンポンポンのリズムでじゃんけんに負けるっていう、勝ったらダメっていうのの反射神経だったりとか、
0: あの鍛えられるわ。
1: そうなんですよ、そういうのが入試であったんですけど、その中でスキップはありました。
0: いや、びっくり。そうなんだね、スキップってそうやって試験に出るぐらい子供にとっては重要ってことよね。
1: そうですよね、やっぱりちょっと先生になる側がちゃんとできないとっていうのはあるかもしれないですね。
0: うん、大人にとっても重要だったみたいよ、スキップってね。
1: 本当ですね。
0: 改めて思ったわ、そうなんだね、
1: はい、
0: そうでさ、スキップって誰もが当たり前にできると思った？
1: いえ、あのスキップ苦手な方もいますよね。
0: お、よくわかったね、うん、
1: あのリズムが難しいという。
0: そうなの、
1: うん、いました、友達でできない子。
0: あ、いた、
1: うん、いました。
0: 幼児教育画家の子、
1: 高校だったかな。
0: あ、高校なんだ、
1: うん、
0: そうなの。私さ、そのスキップイベントに行くときに、まあ、私はできるけれども、私ジャズダンスとか もやってるし

0: し、あと昔アマチュア劇団で所属していた時に、まあ、基礎練にスキップとかも入ってくるわけよ。
1: ああそうなんですね。
0: できない子がいるわけ。
1: ああ説明も難しいですよねあれね。
0: そうなんだってさ、
1: うん、
0: スキップはスキップじゃないって思うじゃないね。
1: まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、スキップはスキップね。
0: そう跳ねるだけなんだけどね、その跳ねるっていうのが、うん、右足とひえ右足右手一緒になったりとか。
1: あはいはい、
0: いろいろね、
1: うん、
0: でもなんとかできるようになるんだよね不思議とね。
1: あすごい、
0: そういうステップがあるわけ。
1: はい、
0: でここまでスキップはどうしてそんなに必要なのかということをね、幼児教育でも必要だと、うん、大人でも必要だとお話ししてきたけれども、
1: はいはい、
0: スキップがその自律神経と大きく関わるということと、うん、あとスマイルってついてたでしょ。
1: はい、スマイルついてましたね。
0: あえて笑顔じゃないのよ。スキップすると自然に笑顔になるっていうことなの。
1: あ、なるほど。意識して笑顔にしてねじゃなくて、スキップしてるうちにどんどんどんどん笑顔になって楽しくなってくるっていう。お素敵ですね。
0: そうなの、
1: うん、
0: でね、松田さんはどうしてスキップをあえてこの自律神経に取り入れようかと思ったかって言ったら、考えたわけじゃなくて、
1: うん、
0: 松田さんが昨年かな、旅行に行った際にみんなで写真を撮ろう、どういうポーズがいいかねって思った時にふと思いついたのがスキップだったんだって。
1: 写真を撮るのに。
0: そうなのよ。面白いよね。
1: 躍動感ありますね。
0: そうなの、
1: 面白い。
0: だからさ、何あのカメラでもね、うん、普通のものじゃなくて、うん、何かあの 動くものを、
1: そうですね、
0: うん、撮れるカメラ、
1: あーなるほど、駆使する
0: のかな、
1: はい、
0: そうすると自然と笑顔にもなるし、
1: うん、
0: っていうことでスキップを思いついたそうなんですが、曲を挟んで実際にどういうイベントだったかっていうことを順を追ってお伝えしていきます。それでは曲に行きます。
1: テイラースイフトでハニー。

0: call me honey if you want。 テイラー・スウィフトでハニーでした。
1: 時刻はもうすぐ10時38分になります。10時38分になりました。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ、スマイルスキップイベント、カフェティーズのレンタルルームでね行われまして、参加者3人、もともと少人数で行う予定のものなのでこじんまりと行うということで、いきなりスキップはしませんというお話をしましたが、
0: はい、
1: 持ち物にヨガマットなければバスタオルを持ってきてくださいってあったの、
0: はい、
1: なんでかって言ったら、まあ、もちろんストレッチをするためでもあるんだけれども、最大の目的はそのヨガマットのエリアがパーソナルエリア、自分のエリアになる。
0: あー、なるほど。
1: 自分のエリアを確保して安心して座って行いましょうと。
0: へー、やっぱ引いてあるだけで変わるんですかね。
1: うん、やっぱりさ、うん、人ってそれぞれ違うと思うけれども、うん、自分の領域ってあるじゃない。
0: そうですね。
1: なんかここまでは、ね、そうそう、ちょっといいけれども、うん、これ以上は来ないでほしいなとか、
0: うん、
1: その領域をあらかじめ自分で可視化できる。
0: 確かに。
1: っていう、
0: それ大切でかもしれないですね。
1: 守られた中でできるから安心できるよね、うん、
0: 本当ですね。
1: そうなの、
0: うん、
1: でそこでまずは緩むというところで深呼吸。
0: はい、
1: 深呼吸も一番効果的な座り方での深呼吸を行って、一番座ってリラックスできるように、深呼吸から、あとね、足をほぐしたりとか、まあ、深呼吸ベースでねリラックスできるようにハミングをしたり。
0: へ
1: ー、うーんってやつよねそれをいる体のいろんな場所をに響かせるっていうハミングをしたりとかして、
0: うん、
1: 簡単なストレッチも行いながらパーソナルスペースを守りながら、
0: なるほど。
1: そして対話をしながら、
0: うんうんうん、
1: いつスキップしましたかとか、
0: あ、喋ってくうちにちょっとこうほぐれてくみたいな
1: のもそうそうそう
0: ありますよね。
1: そうなの。それでいよいよスキップということになるんだけれども、この手前でももうハミングの段階で結構ね体はねあったかいの、ポカポカしてるの。
0: へえ、しかもやっちゃんね毎週この番組で鼻歌してるから
1: そこ
0: バッチリじゃないですかハミング。
1: いや、それとこれとはね、
0: え、別だったんですか
1: 別物でしょ
0: そっか
1: そうなの。やっぱり運動する時ってさ、必ずさ準備運動ってするじゃない。
0: そうですね、
1: それと同じ感じよね。
0: ちょっとずつちょっとずつ鳴らして、
1: そうそうそう、鳴らして体に今から動かしますよということを教えてあげると。
0: はい、
1: ハミングも無理なく体に響かせていく感じで、うん、いきなりできないじゃない、うん、だって普段やってないのにさ、
0: 意外に難しいんですよね。
1: 難しい、
0: うん、ハミングって。
1: そうなの、イメージはできてるんだけれども
0: わかります。
1: そうなの
0: ね。
1: ただ私この時のお話じゃないんだけれども、私がその聞くハミングを教えてくださる方とかは、聞くことが大切だからできなくていいんだって、やろうとしなくていいんだって。イメージが大切だって、自分がどれだけ鮮明にイメージできるかで、
0: はい、
1: 後々そのハミングの自分の何出来上がりが変わってくる、
0: は
1: い、
0: へー、
1: だから最初はできなくて当たり前だからいいんだって。
0: なるほど
1: あ、なるほどなと思って、
0: うんうん、
1: だから最初はイメージだけで、
0: イメージだけで、はい、
1: ハミング行った後完全にリラックスしてから、いきなりランランランってやらないのよ。だってさ、うん、何十年やってないんだよ。
0: なるほど。ちなみにこう進んだりじゃなくて、その場でするってことですよね。
1: まずね、
0: まずね
1: まずねだってさ、いきなり

0: できる。
1: みちゃんできそうだね。
2: どうだろう、やろうと思ったらできそうですけど、
0: 心が流行ってもうやっちゃう、うん、
2: やっちゃうかもしれないですね。スキップって言ったらもう前に進むみたいなね、なんかもう
0: 待ちますかみたいな。
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
0: まずはゆっくりその場でなんとなくの足をこれぐらい上げましょうかねみたいな、ゆっくりな、
2: なるほど、
0: スローモーションみたいなスキップ、
2: はい、はい、
0: 無理のないところから、
2: うん、
0: だっていきなりさ飛んでさ体がさ鳴らしてるとはいえ何十年やってない
2: そうですね、
0: 分かっててやるからね、
2: うんうんうん、
0: 体もびっくりじゃない。
2: まあ確かに、
0: だから本当にゆっくりなの、ゆっくりその場でパーソナルスペースの中で。
2: へえ、面白いですね。
0: そう、
2: うん、
0: みっちゃんは早く出たいわって顔してたね。
2: せっかちなんでね
0: ゆっくりその場で、はい、自分が、うん、あースキップできるなってそういう気持ちになれるまでゆっくりその場で、うん、まずは動かないの。
2: 動かないんですね。
0: 動かず体を足を上げてみたりとか、あ動けそうだなと思ったら右に左にとか動いてみるわけ。で慣れてきたら、
2: はい、
0: じゃあちょっと飛んでみますかと、
2: うん、
0: その場でスキップをしてみる、
2: はい、へー面白い。
0: 早く行きたいでしょうお待たせしました、
2: はい、
0: じゃあスキップしますかってことで、うんうん、まあ、そのエリアを 円で囲んだ感じでゆっくりゆっくり皆さんでスキップしていくのね、うん、ゆっくり無理のないペースで、はい、で誰かと一緒にスキップを行うっていうのは合唱に例えると一人で歌っている時よりも大勢で歌った方が相乗効果が高いじゃない。
2: そうですね、うん、
0: それと同じ効果があると言われているらしくって、
2: はい、
0: だからより楽しみが高まるわけ、うん、でその間にじゃあ慣れてきたから好きな曲でやってみましょうって話になって、
2: うん、
0: じゃあ私洋楽がいいって言ったけどちょっと曲が思い浮かばなかったから誰か言ってくんないかなって言ったら、あのねテンポ早いとしんどそうだからゆっくりめって言ったらみんなね、あのタイトル思い出せないんだけど、あのほらほらほらうーんとか言ってみんなさ言ってくれたら、松田先生すごいのよ、その曲探り当てて、セリーヌ・ディオンの To Love You More だったんだけど、
2: はい、またなんかなかなかな選曲ですね。
0: そうなの、
2: うん、
0: で盛り上がる盛り上がりゆっくり楽だなと思ったら、うん、とんでもないゆっくりの方が逆にしんどかったのよ。
2: 確かに確かに、そうかもしれないですね。
0: 滞空時間長すぎてしかも5分ぐらいあったのこの曲
2: そんな長いですよねあの曲
0: イエーってなって、でも私これじゃ終われないと思って、
2: うん、
0: ふと坂本九の上を向いて歩こうが私、
2: うん、
0: スキップしたくなったわけ。
2: はい、あらぴったり
0: で、
2: うん、
0: 松田先生は終わらせようとしてたんだけど、すいません私最後に坂本九の上を向いて歩こうで終わりたいって言ったらみんなもいいねって言って、
2: うん、
0: 最後にそれでスキップして終わったんだけど、最初は良かったの、本当にスキップに合うのあの曲、
2: うん、
0: 軽いね軽いねさっきやったからねって言ったんだけど、うん、だんだん疲れてきちゃってもう5分スキップしてるからさ
2: そうですね
0: でも本当に楽しかった。
2: あーいいですね。
0: 最後に先生がアドバイスくれた、私は普段2分ぐらいやってるんですって。2分でいいのかな
2: 5分の曲は長かったか
0: だってその後さ上を向いて歩こうだってさ 2、3分ぐらいあってからさ、
2: そうですね
0: 結局
2: なかなかしっかり運動してきましたね。
0: 楽しかった、
2: うん、
0: 運動にもなって、
2: うん、
0: もうスキップって本当に素晴らしい、自律神経を改善に導く効果があるんだなっていうことを実感してきました。
2: はい、
0: ということでカフェティーズで行われたスマイルスキップイベントに参加してきたお伝えしていきました。それでは曲に行きます。
2: くるりで言葉は三角心は四角。

0: くるりで言葉は三角心は四角でした。
1: 時刻はもうすぐ10時51分になります。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日はみっちゃんの化粧品検定、
0: はい、
1: ドキドキ
0: 月1の化粧品日本化粧品検定の日です。でこの検定は文部科学省講演の化粧品美容に関する知識の普及と向上を目指した検定になります。でいつもやっちゃんにね毎月問題を出しているんですけれども、今日はバリア機能についての問題を出したいと思います。
1: はい、かかりそう
0: 大丈夫ですじゃあ早速問題に、
1: はい、
0: はい、行きたいと思います。私たちの肌を乾燥や外部刺激から守ってくれているこのバリア機能、この機能がある角層の厚みは身近なあるものと同じぐらいしかありません。それは次のうちどれでしょうか。私たちの肌を乾燥や外部刺激から守ってくれているバリア機能、この機能がある角層の厚みは身近なあるものと同じぐらいです。それは次のうちどれでしょう。1段ボール1枚、2コピー用紙1枚、3食品用ラップ1枚。繰り返しますね。1段ボール1枚、2コピー用紙1枚、3食品用

0: のラップ1枚どれでしょうか。
1: うわー隠そうでしょ。
0: はい、
1: 3
0: 食品用ラップ。
1: うん、
0: ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー、
0: やっちゃん正解です。
1: やったすっごい嬉しい。何にももらえないけど嬉しい
0: 何かあげようかな
1: 本当に嬉しい。
0: あの、実はこの肌の表面にあるその角層の厚みは約 0.02mm しかない。
1: 0.02?
0: そうなんです。本当に食品用ラップ1枚、このラップ1枚ほどの薄い1枚が乾燥、花粉、今で言うでしたらまあ紫外線とかからの刺激から守ってくれている、プラスさらにまあ肌の水分が逃げるのも防いでくれているっていう、まあ、大切な1枚なんですけれども、薄いですよね。
1: 薄いね、
0: うん、思った以上にまあ薄いなって思ったと思うんですけれども、うん、まあ、肌を守るための壁みたいな存在になってまして、うん、お肌って、まあ、レンガの壁に例えることもあるんですけれども、
1: 見る見る、よく見る、
0: 見ますよね、
1: あの断面図。だから迷ったのよまあ段ボールはないなと思ったけど、
0: うんうん、ここまでは作らないよなって、
1: うー、コピー用紙、うーって、あのかっかっその断面図をいつもよく化粧品カウンターで見てたから、
0: うんうんうん、ね、うん、ここにこの効果がとかって説明受けますもんね、
1: うんう
0: ん、そうなんですね。まあレンガ、肌細胞をレンガとしてその隙間を埋める接着剤をセラミドっていうのでこう埋めてあるっていうのがお肌の断面図になるんですけれども、うん、でまあこのバリア機能をやっぱり壊しやすい NG 行動とかもあるんですね。
1: へ
0: え、まあ、今からそのやっぱこれだけ薄いあのお肌の角層こうしてしまうとちょっとあの肌に刺激が強いっていうので、これはやめようねっていうことのちょっとおさらいと、こうした方がいいよっていう話をしたいかなと思います、
1: はい、
0: でまずはまあ一番なんですけれども、ゴシゴシ擦る摩擦、
1: まあ、ダメだよね。
0: ね、あの意外にお肌もっと優しく触らなくちゃいけないっていうのが思ってるよりもデリケート
1: 思う。
0: うん、なんか優しくしてるつもりでも意外にそれが強かったりするんですよね。
1: あるね、
0: うん、でやっぱ洗顔クレンジングの時もなんですけれども、うん、タオルで顔を拭く時とか、
1: あーそこか、
0: 結構ゴシゴシしちゃいません？
1: 気をつけてるけど、うん、強くあのゴシゴシはしないけど強く当たってるかもと思った、うんうん、今話を聞いて、
0: うん、あのこうやっぱ縦に拭いたりしてもダメですし、うん、あの、うん、汗がかいた時、まあ、顔を洗った時とかもタオルでまあポンポンって押さえるようにして、
1: 顔は優しく
0: 優しく、
1: そう押さえてるんだけど、
0: うん、
1: 多分ギュッと私押さえてるわ。それダメなんだよね。
0: 多分それもあんまり良くないので思ったよりも優しくポンポンで、最近ねやっぱりタオル自体が結構肌に刺激が強い時があるので、フェイスタオルっていうのが売ってるっていうのは、フェイスタオルっていうのはあの長い本当にタオルじゃなくて、うん、キッチンペーパーとティッシュの間みたいなやつ、最近あの薬局とかにも売ってるんですけど、
1: 使い捨て
0: です。使い捨て、顔洗った時に使い捨てのそれを使うとすんごい柔らかいんですよ。
1: そうなんだ、うん、でも薄いよねタオル。
0: あ、でもちゃんと水は吸い込むので、うん、吸い込んでなおかつ肌に優しいし、うん、やっぱタオルって日頃使ってるものってどれだけ洗濯しても雑菌もついてるので、
1: あ、まあそうね、
0: 使い捨てはやっぱりお肌にもちょっといい、衛生的にも、
1: は
0: あ、そういうのをちょっと利用してみるのもいい、おすすめです。
1: そうなんだ、柔らかいんだね、
0: う
1: ん、
0: 柔らかいです。あの使うと結構びっくりしますよ。
1: 使ってみようかな。
0: うん、あの割とねお値段もそんなに高くないので、あのピンキリというか、うん、まあでも基本安いです。で何枚も入ってますし、うん、私も母に絶対使うべきだって言ってプレゼントであげましたもん、何個か買って。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、ちょ使ってみてって、変わるから世界がって、私感動したんで。
1: みっちゃんが感動するなら。
0: そうなんです、
1: 使ってみたい。
0: うん、ぜひぜひ使ってみてほしいです。なので夫にも顔洗ったらそれを使うようにお願いしてます。
1: 男子にも？
0: 男子にも。
1: ほう、
0: やっぱ男性もね大切ですから。
1: そうだね、
0: うん、おすすめです。であとはまあやっぱ洗いすぎやりすぎっていうので、まあ、洗浄力が強すぎる洗顔だったり、まあ、スクラブ、ピーリングですね。で、あのそのやっぱりやりすぎてしまうと、さっき言ってたその肌細胞の隙間を埋めてるセラミドだったりとかが一緒に流れてしまうので、

0: まり洗浄力の強いもので洗うのはおすすめできないかなっていう。
1: あ、分かる、人によるんだよねそれもね、う
0: んうん、お肌がね、うんうんうん、やちゃん強いですか？
1: 私に弱いのよ。だから保湿を高めるために洗って泡をしばらく置いといてくださいっていうタイプのものをその通りやったら私ガッサガサになっちゃって、
0: あらー、もう全部じゃあちょっと出ちゃったんですね。
1: だから私本当数秒だけ置いて即ね、流すとか。
0: あ、私もやっちゃんと同じでやっぱりちょっと肌が弱いので顔にやっぱりピーリングのものは使えない、うん、まあ、その辺はやっぱりちょっとお肌と相談しながら、まあ、やっぱりやりすぎには注意ということで、あとはよくまあお風呂のお話とかでもあると思うんですけど、熱すぎるお湯がやっぱり良くない、
1: うん、言うよね。
0: ね、あの40度超えるとその肌に必要な潤いまでも流れてしまうので、洗顔する場合は30度から32度ぐらいのぬるま湯で洗っていただきたい。
1: うん、だよね、わかるんだけどね、
0: あったかいのってなんだか気持ちよくてね、ちょっと熱くしちゃうんですよ、ね、
1: そうなんだよね
0: そうなんです。でもまあちょっとぬるいかなって思うぐらいがちょっと肌には優しいと思うので気をつけていただきたいなって思います。
1: はい、
0: うん、あとは、まあ、睡眠不足ですね。
1: あ、睡眠ね、
0: うん、そのやっぱり、まあ、お肌は寝ている時に回復しているので、まあ、寝不足になるとその回復が、まあ、追いつかなくなりますね。
1: うん、
0: なのでやっぱり睡眠はとっても大切、うん、で、まあ、その睡眠に関してはもうもっともっと掘り下げてお話ししたいこともあるので、うん、また詳しくまた別の時に睡眠についてお話ししたいかなって思います。
1: 聞いてみたいのでお願いします。
0: はい、まあ、でも思ったよりもお肌はデリケートなので、まあ、今日のお話で今晩から少しでもちょっとお肌をいたわろうかなと思っていただけたら、意識してもらえたら嬉しいなと思います。
1: 普段からいたわっているつもりではあるけれども、さらにいたわってということを今日改めて思いました。
0: はい、バリア機能高めていきましょう、
1: ね、バリア機能ね高めてね、男性も女性もみんなで美しくなりましょうね。
0: そうですね。
1: ということで、みっちゃんの化粧品検定お伝えしてきました。それでは曲に行きます。
0: テディスイムズでミスターノーイトール。

0: テディスイムズでミスターノーイットオールでした。
1: N1 コミュニティ木曜日。Are you okay?今週の花歌。
2: 今週の花歌はミセスグリーンアップル風と街

0: 先月
1: リリースとなりました。お風呂で話すとこんな感じでいいよね。
0: ねえ、なんか響いて今は美しかったですね。
1: 嬉しい。この間も男ぶる、うん、男湯からおー上がるぞーって聞こえて、
0: うん、
1: 女湯から分かったよってさっきみたいな響きで、
0: あ、
1: 心地よかった聞いてて。
0: 本当ですね。
1: ね、もうこういうのもいいなと私は思いますけど、まあ、通常通りでいきたいと思います。
0: はい、はい、
1: でこの歌は現在 NHK で放送中の連続テレビ小説風薫の主題歌。ゴールデンウィークにね、家族で実家で集まったんだけれども、私あの姉と兄がいて、姉がね、まあ、面食いなわけよ。
0: はい、
1: うん、あのね、いつもね、郷ひろみを見るたびに、かっこいい、現実は違ったとかよく言ってたの。
0: はい、
1: でも、うん、しばらくしたら、うん、福山雅治に変わったわけ。
0: ああ、はい、
1: まあ面食い路線は変わらないなと思っていたのに、うん、ついこの間のゴールデンウィークに、うん、そう、この風薫を見ていたら、あー、やっぱりミセスいいわ、ファンクラブ入ろうかなって言ったわけよ。
0: ファンクラブ入るぐらい好きになったんですね。
1: そう、だから今度は顔じゃなくて歌声で選んだわけ。
0: あー、なるほど。うん、
1: もう私は、面食いとかじゃなくて声のイケメンになって、イケボーか、イケボーになったのね、うん、と思って、うん、意外な推しになって、しかもファンクラブまで入るって言い出したから、
0: うん、
1: 面食い路線を覆すミセスの歌声は本当に素晴らしい、恐るべしと思いました。
0: 本当です ね、
1: その素晴らしいミセスの歌声聞いていただきたいと思います。今週の花歌、ミセスグリーンアップル、風と街。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。
1: さっきさ、曲の間かなの化粧品検定でさ、みっちゃんが顔を拭くときにその顔専用の紙が、
0: はい、
1: うん、フェイスペーパーだっけ、
0: フェイスタオルって言われる、
1: あ、そうか、フェイスタオルか、
0: うん、あのパッと見ちょっとキッチンペーパーみたいな、うんうん、はい、ものになるんですけど、
1: そう、それがすごい興味津々でね、うん、聞いてたらみっちゃんはなんとキッチン本当にキッチンペーパーでも顔を拭いたことがあるって聞いてびっくりしたわ、
0: うん、そうなんです。タオルがその先ほど言ったみたいにやっぱその雑菌が多いって聞いたら、なんか家のタオル使いたくなくなっちゃったんですよね。
1: あ、顔に、
0: そうそう、顔に使うのにバスタオルとか、まあ置いといてですけど、うんうん、顔だけ洗いたい時になんか使いたくなくなって、どうしようってなったら、ティッシュはダメだし、
1: え、ダメなの、
0: え、だってすぐなんかボソボソになっちゃうじゃないですか。
1: あ、そういうことね。
0: トイレットペーパーもダメだし、じゃあキッチンペーパーしかないってなってキッチンペーパーにしてたんですけど、やっぱ刺激が強くてそのフェイスタオルを買って使った時にもう全然違くて感動しちゃったんですよ。
1: そんなに違うの。
0: そう、そしたらまあここで暴露になりますけど、うちの母もキッチンペーパーで顔を、いいんじゃないかな顔を拭いてたことがあって、だから私もあの刺激の強さを知ってたんで、やめた方がいいってっていうので、あの買って使ってみてって言って母に渡したんです。うん、柔らかくてびっくりしてました。
1: 私番組終わったら買いに行こうかな。
0: 買いに行ってみてほしい。本当にいろんな薬局に行ってるんで。
1: ああ、ドラッグストアなんかいいね。
0: そう、ドラッグストアに行ってます。
1: びっくりだわ。いや、間違ってキッチンペーパー買わないように気をつけるわ。
0: そうですね、
1: キッチンペーパーが衝撃すぎて
0: 違いを感じるために一回キッチンペーパー顔に当ててみてもいいかもしれないですね。こんだけ違うんだってなるんで。
1: ああ、まあ、試験的にねってことね。
0: そう試験的にね
1: 美しくなる道のりはやっぱりいろいろ繰り返しながらだね。
0: ね、本当にこういう話しながらたまにこういうことをしているので気をつけないとなって思います。
1: やっぱり笑いって大切だな改めて思いました。いや、今日雨の一日になっていますが、ぜひね、ドライバーの皆さん安全運転で、ぜひ思いやりを持ってこの後も運転していただきたいと思います。ということで N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK? やっちゃんと
0: みっちゃんがお届けしました。
1: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965。 お気軽にご相談ください。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ？
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
0: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西康子がお届けします。

0: ホームタウン七一。5月21日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市役所教育総務課今村さんにご出演いただきお話を伺います。今村さん、今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そして番組の後半では今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると空は一面曇り空です。そして今も雨が降り続いています。野々市市の今の気温は 20.9 度です。今日は昨日までと打って変わって朝から雨が降り続いていますね。またこの後深夜0時まで降水確率は 90% そして 80% と1日を通して雨が降る予報です。気象庁によりますと今日は低気圧や前線の影響で昼過ぎまで雷を伴い激しく降るところもあるとのことです。現在も雨が降り続いていますが、さらに強く降り出す場合もありますので、外出される方は雨への対策、そして運転にも注意してお出かけください。また雨が降っている分、少し肌寒くも感じますので、半袖だけではなく羽織るものを用意するなど、調整できる服装で体調崩されないようお過ごしください。

さて今日は野々市市推しの児童館で小学生対象推しのタイムが開催されます。推しのタイムではこれまでじゃんけん大会や空き缶積み大会など様々な遊びを行ってきましたが、今日は何をするかお楽しみです。対象は小学生ですが、同級生のお友達だけでなく学年の垣根を越えてみんなでゲーム大会を楽しむことができます。推しのタイムが始まるのは今日の午後4時からです。今日はこの後も雨が降る予報ですので、なかなか外では遊べる天気ではないのかなと思います。ぜひ野々市市推しの児童館で推しのタイムみんなで楽しみましょう。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。加えて石川県能登には大雨、洪水、高潮注意報、加賀北部には高潮注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 90%、 午後6時から深夜0時まで 80% です。石川県能登地方の今日の天気は雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 80% です。今日金沢の日中の予想最高気温は、昨日より5度低い22度。輪島の今日日中の予想最高気温は、昨日より9度低い19度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線福井方面野々市市お経塚付近で現在300メートルの渋滞が発生しています。今日は雨も降っていますので、ヘッドライトをつけるなどいつも以上に慎重な運転で安全運転を心がけてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは、応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れたとき、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に、自ら行動し、応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらに、この時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても、脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで、胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも、救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション。

0: 消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所教育総務課今村さんにお越しいただいています。今村さん、改めてよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まずは今日は今年度の行われる学校施設での取り組みについて教えていただきたいと思います。
2: はい、
1: 今年度どのようなことを行われるんですか？
2: はい、そうですね。今年の、4月号の広報にですね、令和8年度の重点事業ということでも少し書かせていただいてるんですが、
1: はい、
2: 今年度ですね、学校施設の、長寿命化に向けた、改修など、学校施設の整備の方にも、今年は、力を入れているところでございます。
1: はい。広報4月号にも載っていたということでしたが、
2: はい、
1: 大規模改修ではどの学校が改修されるんですか？
2: そうですね。野々市市の場合なんですけども、館内に小中学校合わせて7校あるんですが、
1: はい、
2: 大体が、昭和50年代に、整備された学校が多くてですね、
1: はい、
2: 老朽化への、対応が必要というふうになってまして、
1: はい、
2: で、また、どうしても、できてから年数経ってますので、現代の、社会環境とか、
1: はい、
2: 教育環境が、変化してますので、それに応じたものにできるように、施設とか設備をバージョンアップする必要が回ると、そういったようなところから、
1: はい、
2: 現代の改修の方に年次的に取り組んでいるというようなとこです。で、今年はですね、
1: はい、
2: 広報にも出ておりました御園小学校の長寿命化事業というものをちょっと進めることになってまして、
1: はい、
2: 御園小学校がですね、昭和53年に建築されておりまして、はい、ちょうどもう50年弱ぐらい経つような状況でして、
1: はい、
2: 施設の老朽化が当然進んでいると、
1: はい、
2: で、今後もですね、安全安心な施設環境を維持するため、抜本的な改修が必要な時期に、来ていますことから、
1: はい、
2: 今年度からですね、ちょっと事業期間的には 4、5 年ぐらいはかかると思うんですが、
1: はい、
2: 改修に向けた準備の方を、今年からちょっとやっていこうということで取り組んでいるところでございます。
1: 今年度から御園小学校の改修に向けた準備が始まっていくということですね。
2: はい、
1: 先ほど昭和50年代に建てられたものが多いというお話ありましたが、
2: はいはい、
1: その時は学校自体何年くらいの計画で建てられているんですか？
2: はい、そうですね。当時は特段その学校を建てた際に、
1: はい、
2: 何年使いましょうというものはおそらくあまり、そういったものがなかったんですけども、
1: はい、
2: 本市においては、令和3年の3月にですね、各施設ごとの、長寿命農家や管理などの方向性を示しております、
1: はい、
2: 公共施設個別施設計画というものを策定しておりまして、
1: はい、
2: その計画の中で、建物の、具体的なら耐用年数といいますか、
1: はい、
2: これだけぐらい、使用しましょうという年数を示しています。
1: はい、
2: で、その中で、学校施設についてはだいたい概ねなんですけども、
1: はい、
2: 80年できてから80年、使うということを前提で、計画しておりまして、その計画にもあります。その計画の中の一つとして、今回御園小学校の、長寿命化の方ですね、
1: はい、
2: 今改修の方を入れて、
1: はい、
2: 残り、80年でした、あと30年ぐらいは使うということを、はい、前提に、ちょっと改修 の、 の取り組みをちょっとやっていこうという形になってます。
1: なるほど、そのような計画で長寿命化という大規模改修が行われていくんですね。
2: はい、
1: だいたい 4、5 年ほどかかるというふうなお話ありましたが、はい、工事自体はいつ頃からが予定されてるんですか？
2: そうですね、今年度はその工事に向けたいわゆる学校の、
1: はい、
2: 施設の状況の調査ですとか、
1: はい、
2: 改修の、基本的な方向性を、検討することとしてまして、
1: はい、
2: で、実際には来年度、令和その後、令和9年度令和10年度と、
1: はい、
2: 改修に向けた詳細な設計に入って、その後、工事ということになりますので、工事の着手までにあと 2、3 年ほどはかかるのかなと、認識してます。
1: 予定ではまたそれほどの時期から工事が始まっていくということになると、
2: はい、
1: その当時、その時に、はい、学校にいる子どもたちは何かお引っ越しなども予定しているんですか？は
2: い、そうですね。そういったようなことも今から検討していくことになるんですけども、
1: はい、
2: 前に野々市小学校のにつきましては、平成20年ぐらいに、
1: はい、
2: 改築ということで今の校舎になっているんです。はい、うん。

0: ですが、はい、その時には一部仮設の校舎を建てて、その工事を行ったというふうになっておりますので、はい、場合によってはそういったようなお引越しですとか、はい、そういったこともちょっと検討しなくちゃいけないのかなとは思ってます。
1: 順番にそういった工事も進めていくということですね。
0: はい、
1: やっぱり学校との調整だったり連携が大事になってくるんですかね。
0: そうですね、学校施設ということで、日常は主に子どもさん児童生徒、はい、先生方使われてはいるんですが、当然放課後とかですと学校開放ということで、はい、体育館やグラウンドで、うん、スポーツ少年団さんとかいろんなクラブさん使われてたり、ね、
1: はい、
0: 当然学校というのは地域に目指した形になりますので、はい、当然地域の近隣住民の方ですとか、
1: はい、
0: その地域の方のご理解を得ながらちょっと進めていかなくちゃいけないかなとは思ってます。はいはい、
1: これからそういった学校との調整なども含めた準備が今年度から始まっていくということですね。
0: はい、
1: ここまでまずは今年今年度行われていく学校施設の長寿命化に向けた三園小学校の改修についてお話を伺ってきました。後半でもまた引き続き、はい、こういった工事について、改修工事についてもお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所教育総務課今村さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。クライド・マクファター、ノーラブ・ライク・ハー・ラブ。

0: お送りした曲はクライド・マクファターノーラブ・ライク・ハー・ラブでした。ホームタウンののいちスタジオにはののいち市役所教育総務課今村さんにお越しいただいています。番組の前半では今年度改修工事の準備が行われる御園小学校の改修についてお話伺ってきました。後半ではまずこれまでも進められてきている学校施設の整備について教えていただきたいと思います。何か継続して取り組まれていることを教えてください。
1: そうですね、

0: 継続してということなんですが、
1: はい、
0: 本市の方では、学校体育館への、まあ、空調整備の方を現在、進めているところでして、
1: はい、
0: まあ、学校の体育館なんですけども、まあ、近年、どうしても、酷暑ということで、暑いということで、はい、それによる、まあ、熱中症の、まあ、危険性がありますし、
1: はい、
0: また、災害時にですね、本市の場合、学校の体育館はすべて、拠点、まあ、避難所になっているということもありますので、
1: はい、
0: この、まあ、避難所として利用しているときに、まあ、その季節を問わず、まあ、長期避難の場合も想定されますので、
1: はい、
0: まあ、快適に使えるようにという、まあ、そういったような、熱中症と、
1: はい、
0: まあ、災害時の対応という観点の方からですね、学校体育館の、まあ、空調設備の整備の方を、はい、まあ、進めております。はい、で一応、昨年はですね、令和7年度はですね、はい、野々市中学校の、体育館につきまして、空調の整備をしまして、
1: はい、
0: ちょうど卒業式の時には、使っていただいて、はい、暖かい中で、卒業式できたというふうにお聞きしてるんですけれども、
1: はい、
0: で、今年、令和8年度につきましては、
1: はい、
0: 野々市小学校と水中学校、
1: はい、
0: この2校について、まあ、今年度工事を、実施して、まあ、年度末には、まあ、利用できるようにということで、はい、今、整備を進めているところです。
1: これからますますいろんなところで体育館だったりとかそういった空調設備が行われていくということで、
0: はいは
1: い、いつまでにこういった空調設備は全ての学校体育館つけられると思ったらいいですか？
0: あ、そうですね。一応、本市の、まあ、計画としましては、
1: はい、
0: まあ、令和10年度までに、
1: はい、
0: すべての小中学校7校の、
1: はい、
0: 体育館に、整備が完了するようにということで、
1: はい、
0: そうした形で今、ね、順次、調査とか設計とか、いろいろ、段取りをしているところでございます。
1: はい、令和10年度と言いますと、もう2年後には、
0: はい、
1: もうついている、空調設備がついているという
0: そうですね。
1: 予定では。
0: そうです。予定ではそういった形で進めております。うん、はい、
1: 環境がすごく整うということですね。
0: そうですね、
1: はい、体育館の空調についてまずお聞きしたんですが、はい、その他にも継続して取り組まれていることはありますか？
0: そうですね、もう一点は照明の改修、いわゆる LED 化の改修ということで、
1: はい、
0: まあ、省エネ化による、まあ、CO2 削減、排出量の削減という部分とか、
1: はい、
0: あと、まあ、全国的に報道されてますけども、水俣条約に基づく水銀等規制による、
1: はい、
0: まあ、蛍光灯の製造中止の方も来年に決まっておりますので、
1: はい、
0: そういったこともありますので、照明の改修の方を、まあ、順次進めております。
1: はい、
0: 一応今年度もですね、野々市小学校、富陽小学校、あと立野小学校の3校の方で、
1: はい、
0: 照明の改修を行うことになってまして、
1: はい、
0: 照明の改修の方はこれでまあ概ね、
1: はい、
0: 完了するかなというふうに思ってます。
1: そうなんですね、はい。照明についてはじゃあ今年度で。
0: そうですね。
1: 終わりを一応予定しているんですね。
0: そうですね。先ほどちょっと申し上げたんですが、
1: はい、
0: 水戸の小学校につきましては、
1: はい、
0: 長寿命化改修ということで、
1: はい、
0: 抜本的な改修を、今から計画しておりますので、
1: はい、
0: 水戸の小学校については、この長寿命化の改修の中で、
1: うん、
0: 体育館の空調の整備ですとか、照明の改修もその時にちょっと合わせて行うっていうことを予定してるんですが、
1: はい、
0: それ以外については、おおむねもう、今年度で、完了するかなと思ってます。
1: 空調やこういった照明についても、はい、様々な学校でこれから順番に行われていくということですね、
0: はいはい、
1: まずは後半では学校施設の整備について教えていただきました。こちらは継続して取り組んでいくというお話でしたが、
0: はいはい、
1: 今年度から新たに始まったこういった教育総務課での取り組み、はい、教えていただけますか？
0: そうですね。まあ、今年度から、まあ、施設の、まあ、関係で、
1: はい、
0: まあ、事務手法の見直しの一環として、学校施設の、まあ、維持管理について、
1: はい、
0: 包括的維持管理の導入というものを行っています。
1: はい、
0: まあ、これはどういったものかと言いますと、まあ、学校施設を維持していく中で、
1: はい、
0: 様々な、点検ですとか、
1: はい、
0: 検査とか、いろんな業務があるんですけども、これをですね、今まで、まあ、それぞれの業務ごとに、まあ、はい、バラバラに発注していたものを、全部グルーピングにして、ちょっとまとめて、まあ、発注をすると。
1: はい、
0: で、さらに、その業務の中に、まあ、学校現場ですとか、
1: はい、
0: 我々の方の事務の、効率化ですとか、
1: はい、
0: 施設の維持管理上ですね、有益なものがあれば、それも取り入れるような形で行うことで、まあ、施設管理の、維持管理レベルの向上をちょっと図っていこうと、そういった取り組みを今年度から実施してます。
1: 学校の維持管理といいますと、例えばどういったものが挙げられますか？はい、
0: そうですね。まあ、具体的に言いますと、

0: 例えば今からですと、プール入ると思うんですけども、はい、あれも実はプールの水質検査とか実はしなくちゃいけなかったり、
1: ね、
0: 入ったものですとか、あとは学校の中の清掃ですよね、まあ、バックス掛けとか、
1: はい、
0: あとは消防設備の、点検ですか、消火器の点検とか、
1: はい、
0: まあ、建物に付随していろんな業務がありましたり、あとはまあ、どうしても、壊れたとか、
1: はい、
0: そういったようなものとか不具合がいろいろ出てくるんですけども、はい、そういったものについて、もう窓口を全部もう一本化して、
1: はい、
0: そこに連絡することで、まあ、すべて対応していこうと、そんなこともやっております。
1: 学校から連絡する窓口が、はい、一つの場所になったということですかね。
0: そうですね。そういう窓口を、まあ、一つにすることによって、
1: はい、
0: その連絡先をですね、はい、まあ、一本化を図って、まあ、迷いなく連絡できるようにすると。
1: そうですね。
0: で、またその対応の履歴の方も、はい、まあ、専用のシステムで管理、まあ、してるんですけども、
1: はい、
0: そうやって履歴も、きちんと、管理して、まあ、今後の、はい、施設の時間に活かせるようにということで取り組みしているところです。
1: 確かに壊れた際にどこに電話したらいいのかというふうに迷うことがこれからはなくなっていくということですかね。はい、
0: そうですね。なるべくまあそういったような負荷の方法をまあ軽減して、うん、まあ現場の負担の方の軽減と、
1: はい、
0: で、維持管理のまあ質の向上を図っていきたいなと思っています。はい、
1: こういった新たな維持管理業務の導入によってますますこういった学校環境が教育の環境が整っていく、
0: はい、
1: そして効率化がされていっているということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: 後半では今年度から新たに導入された学校施設の包括的な維持管理業務について教えていただきました。そして最後になるんですが、
0: はい、
1: 野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、
0: はい、
1: 何か取り組まれていることを教えていただけますか？
0: そうですね。まあ、まあ、日常生活でなんですが、
1: はい、
0: まあ、なるべく、まあ、無駄をなくそうということで、
1: はい、
0: まあ、食材とかも少しこまめに買ったり、
1: はい、
0: まあ、よくあるんですが、はい、まあ、半額のものに買って残したりとか、
1: はい、
0: 要は、本当に欲しいものだけを買うっていうのも、まあ、一つ SDGs なのかなと思って取り組んで、心がけているところです。
1: 無駄なく生活ということですね、
0: はいはい、
1: ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みをお聞きしました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所教育総務課今村さんにお越しいただきお話を伺いました。今村さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。ザ・モンキーズ、タピオカツンドラ。

お送りした曲は、ザ・モンキーズ、タピオカツンドラでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。5月21日木曜日、今日は長野県に出張です。午後2時から行われる北陸新幹線関係都市連絡協議会に出席、午後3時からは北信越市長会の総会に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。続いて、野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日、金曜日は、一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日金曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 076-227-6052 です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 次第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
1: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

今日この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。小学校の給食は、ベーコンチャーハン、黒酢の酢豚、水餃子スープ、牛乳です。中学校の給食は、ご飯、シューマイ、もやしのナムル、ジャージャン豆腐、牛乳です。今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて爽やかスポーツフェスティバル2026についてお伝えします。爽やかスポーツフェスティバルは、野々市市民がいつでもどこでも誰でもスポーツレクリエーションに親しみ、健康と体力増進に取り組めるように開催しています。一番開催が早い種目では、5月31日日曜日に学童野球が行われ、6月6日7日13日14日20日と毎週末にスポーツレクリエーションが開催されます。そんな爽やかスポーツフェスティバルは、体験種目と競技種目に分かれており、体験種目ではテニスやサッカー、柔道教室、剣道など11種目のスポーツを体験することができます。体験種目の多くは当日参加が可能ですが、中には事前申し込みが必要なものもあります。また開催日や申し込み締め切り日は競技によって異なります。申し込みは各競技協会またはインターネットからお申し込みください。そしてもう一つ、競技種目ではソフトボールや弓道、水泳、ミニバスケットボール、ゴルフなどの13種目が開催されます。こちらは競技によって個人戦、チーム戦などそれぞれ異なります。また競技種目はすべて申し込みが必要です。申し込みの締め切り日、多くがあさって5月22日金曜日までとなっています。各競技の締め切り日までに各競技協会までお申し込みください。それぞれの申し込み先や開催日など、詳しい情報は、広報のの1、5月号、6ページ、7ページの見開き部分に掲載されています。また、のの1市のホームページからもご覧いただけますので、詳細をまず確認した上で、参加される方は期限までにお申し込みください。爽やかスポーツフェスティバルについて、お問い合わせは、のの1市スポーツ振興課内、爽やかスポーツフェスティバル実行委員会まで。電話番号は 076-248-1442 076-248-1442 です。ここまでは5月31日日曜日から開催される爽やかスポーツフェスティバル2026についてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、七一市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
0: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: 野の市で難関突破、
4: 毎週月曜日午前8時30分から。
6: 難関突破を目指すあなたを応援します。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、様々なジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのは、イングランド。今回はイングランドを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲お送りしましょう。イギリスのポップミュージックバンド、カルチャークラブの曲をお送りします。カルチャークラブ、カーマは気まぐれ。

今回まずお送りしたのはカルチャークラブカーマは気まぐれでした。1981年にイギリス、イングランドのロンドンで結成されたバンドカルチャークラブは、イギリスで1960年代に流行したグラムロックの流れを組んだ音楽ジャンル、ニューロマンティックのバンドとして注目されていました。82年に正式にレコード会社と契約して、その年にリリースしたアルバムが全英1位を獲得します。このアルバムからのシングル3枚は、いずれも全米でもトップ10入りして、ビートルズ以来の記録となりました。83年に今ほど聴いていただいたカーマは気まぐれをリリースすると、全英、全米で1位。日本でも大ヒットして、日本語カバー曲も制作されました。バンドは86年に一度活動を停止して、98年に再結成されるんですが、また2000年には再び活動を停止。14年後に再結成すると、現在まで定期的にライブを開催するなど活動を続けています。そんなカルチャークラブが結成されたイングランド、クーパーヒルでは、毎年5月の最終月曜日にチーズ転がし祭りが開かれています。一曲音楽を挟んで、世界でも屈指の危険な祭りとして知られているチーズ転がし祭りを紹介します。お送りするのは、イングランド出身の歌手、

クリフ・リチャードの曲です。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽、クリフ・リチャードで愛のラングエッジです。

エッジでした。1940年に当時イギリス領だったインドで生まれて、インド独立に合わせて家族でイギリスに帰国したクリフ・リチャード。16歳の時にエルビス・プレスリーに影響を受けてバンドを結成。カフェバーで演奏をして話題を集めるようになります。当時コロンビアレコードにデモテープを送って認められたことでデビューをすることになります。1958年にデビューすると、デビュー曲が全英チャートで2位に入って、その後もビートルズの時代が来るまでイギリスのポップシーンを席巻しました。2002年にはテレビ局 BBC が発表した100名の最も偉大な英国人に、ジョン・レノン、ポール・マッカートニーなどと一緒に選ばれています。今回はイングランド、クーパーヒルで毎年5月の最終月曜日に行われているチーズ転がし祭りを紹介しています。名前の通り、斜面でチーズを転がす祭りなんですが、その斜面の最大傾斜は 50%。 リボンで飾られたおよそ5キロのチーズ、ダブルグロスターチーズは、およそ180メートルの急斜面を最大時速130キロほどで転がっていきます。参加者はそのチーズを追って斜面を下っていくんですが、まあ当然チーズには追いつけるはずもなく、滑って転んだりつまずいたり、中には宙返りしたりしてゴールを目指します。当日はこのレースが何度も行われるほか、子供向けの坂登りレースですとか、コスプレ、また司会者によってお菓子が巻かれたりと、当日はお祭り雰囲気大盛り上がりとなります。ちなみに坂道を転がるチーズと同じ種類のチーズが屋台でも味わえるということなので、イギリスのグルメを楽しむのもいいかもしれません。この奇抜な祭りなんですが、その起源は200年以上前にあると言われています。諸説あるようなんですが、丘の共用地で家畜を放牧する権利を争ったですとか、夏の到来を祝ったり豊作を願ったりする祭りなどと様々です。一時期は安全面の問題で何度も中止されているんですが、また何度も復活して現在に至っています。レースに参加するのはちょっとなんですが、祭り自体は楽しそうですね。ではここで音楽をお送りしましょう。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽。イングランド、リバプール出身のシンガーソングライター、ポール・マッカートニーの曲をお送りします。ポール・マッカートニー&ウィングスで、死ぬのは奴らだです。

お送りしたのはポール・マッカートニー&ウィングスで死ぬのは奴らだでした。1942年にイングランド・リバプールで生まれたポール・マッカートニーは、父親がかなり技術があるアマチュアのジャズミュージシャンということもあって、音楽に慣れ親しんで育ちました。高校時代にジョン・レノンと知り合って、後にビートルズになるバンドザ・クオリーメンに加入して音楽に没頭していきます。ビートルズの解散後は、当時の妻リンダ・マッカートニー、そして元ムーディ・ブルースのデニー・レインの3人を中心にしてウィングスを結成して音楽活動を続けていきます。1981年にウィングスを解散しますと、その後はソロとして活動。これまでに500曲以上を作曲して、ギネス世界記録にポピュラー音楽史上最も成功した作曲家として掲載されています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイングランドをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はベルギー、ブルージュ。次はベルギーの首都ブリュッセルから北東におよそ90キロに位置する北のベネツィアと称される町、ブルージュで開催される歴史がある行事を紹介します。それでは行ってみましょう。

0: では移動している間に一曲。ベルギー、ブリュッセル出身のハーモニカ奏者でギタリスト、口笛奏者のトゥーツ・シールマンスの曲をお送りします。トゥーツ・シールマンス、クルタメトラゲム、ライブ版からお送りします。
1: 1、2、3

0: なんて言われる。
1: お送りしたのはトゥーツシールマンスでクルタメトラゲムライブ版からお送りしました。1922年にベルギーブリュッセルで生まれたトゥーツシールマンスは、3歳の頃からアコーディオンの演奏を始めて、続けてハーモニカ、ギターの演奏を始めて、1940年代にはギタリストとして音楽活動を始めます。ギターを弾きながら肩にかけたハーモニカホルダーのハーモニカを吹くというスタイルは、後にビートルズのジョン・レノンにも影響を与えたと言われています。2014年に91歳で引退を発表するまで、ジャズを中心にポップス、フュージョン、R&B など様々なジャンルのトップアーティストと共演していて、日本でもレベッカ、南野陽子、久保田利伸のアルバム収録に参加しています。そんなトゥーツ・シールマンスが生まれたベルギーブルージュでは、今月1304年から行われている聖血の行進が行われました。一曲音楽をおかけした後でブルージュの聖血の行進を紹介します。お送りするのはベルギー・ブリュッセル出身の歌手、スール・スーリールの曲です。スール・スーリール、ドミニク。

お送りしたのはスールスーリールでドミニクでした。1933年にベルギーブリュッセルで生まれた歌手のスールスーリールは、パリで美術学校に通って美術教師としてブリュッセルで教壇に立っていたんですが、その6年後には修道院に入会してシスターとして活動するようになります。そんな中でギターを習い始めると、その才能が認められて、1963年にアルバム The Singing Nun、直訳すると歌う修道女でレコードデビューします。そこに収録されていた曲、今ほどおかけしたドミニクが、ビルボードでシングル、アルバムともに1位を獲得。国際的なスターになりました。日本でもペギー葉山ですとかザ・ピーナッツがカバーしたり、66年にはスールスーリールに関する映画歌えドミニクが制作されたりと大きな話題となりました。さて、そんなスールスーリールが生まれたベルギーでは、先日西暦1304年から行われていると言われている聖血の行進が行われました。ユネスコの世界無形文化遺産にも登録されているパレードで、毎年キリストの昇天祭に合わせて、現地ブルージュの市民が十字軍の騎士ですとか宮廷で着られる中世の衣装を着て街を練り歩きます。このパレードはもともとキリストの血、聖血をフランドル伯爵がエルサレムから持ち帰ったという言い伝えに由来していて、フランドル伯爵が建てた聖血を祀る建物、聖血礼拝堂は今も残されています。この聖血の行進では、名前の通り聖血が収められているとされている聖筆が持ち出されてパレードで披露されます。この700年以上の歴史がある聖血の行進は、毎年この時期に行われますので、興味がある方は見に行ってみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。ベルギー、リエージュで生まれた作曲家で、指揮者、バイオリニストのウジェーヌ・イザイが作曲した曲をお送りします。ウジェーヌ・イザイ作曲、バイオリン演奏は、ベンヤミン・シュミットで、無伴奏バイオリン・ソナタ第6番です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。アメリカの音楽雑誌ローリングストーンでは定期的に様々なランキングを公開しています。その中でローリングストーンが選ぶ史上最高のギタリスト250人の最新版が発表されていました。このランキングはギター演奏の独創性ですとか冒険心、オリジナリティなどをもとに選ばれています。気になるランキングを5位から紹介しますと、5位はヤードバーズ、ジェフベックグループなどで活動したギタリストジェフベック。4位はハードロックバンドヴァンヘイレンに所属していたヴァンヘイレン兄弟の一人エディ・ヴァンヘイレン。第3位はヤードバーズ、ザ・フー、ザ・キンクスなどに参加してハードロックバンドレッド・ゼッペリンを立ち上げたリーダージミー・ペイジ。2位はロックンロール創始者の一人でロック界の伝説とも言われてグラミー賞では特別功労賞も受賞したロックンロール最初期のギタリストチャック・ベリー。そして第1位はわずか8年ほどの活動期間の中で後のミュージシャンに多大な影響を与えて史上最高のロックギタリストとも称されているジミ・ヘンドリックスでした。どうでしょうか、ギタリストについて詳しく知らない方でも聞いたことがあるような名前があったのではないでしょうか。興味がある方はこれらのアーティストの楽曲もぜひ聴いてみてください。ではここで曲をお送りします。ランキング1位になったジミ・ヘンドリックスの代表曲の一つです。ジミ・ヘンドリックス、パープルヘイズ。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイングランド、ベルギーの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは新潟県阿賀町。さて、来月新潟県東蒲原郡阿賀町では津川きつねの嫁入り行列が行われます。この地域には麒麟山という想像上の動物、麒麟の姿に似ているという山がありまして、昔はよく狐火が見られたと言われています。また昔は嫁入りは夜にかけて行われていまして、薄暗い中で提灯を下げて行列していたことから、提灯の明かりと狐火の明かりをかけて、狐の嫁入り行列と呼ばれるようになったといいます。この狐の嫁入り行列が見えた年は、豊作で縁起が良いと言われていることから、この地で毎年開かれています。嫁入りという名前がついている通り、この行列は花嫁の旅立ちの儀から始まって、花嫁、花婿、出会いの儀、仲人の出迎えの儀、結婚式、披露宴と進行していきます。ここでの花嫁、花婿は、実際の夫婦からオーディションを行って決められていまして、狐のメイクをした主役の花嫁と共に、100人を超えるお供が街中を練り歩きます。今年の津川狐の嫁入り行列は、来月6月6日の開催となっています。ではここで、新潟県の民謡、相川音頭をお送りしましょう。歌は、立浪会で、相川音頭です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po'.
3: Seiyuu Kids Kenkyuubu。
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしく。スタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。ここしばらく気持ちの良い青空も多かったですけど、今日は朝から雨が降っていましたね。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲が広がっていますが、今は雨は上がっているように見えます。ただ、後ほど詳しくお伝えしますが、大雨の予報も出ています。今後の気象情報にご注意ください。金沢の最高気温はここまでで、午前9時51分に 21.8 度を観測しています。昨日までと比べて気温が下がっているので、体調を崩されないよう気をつけてくださいね。さて、昨日は金沢から車でおよそ1時間の距離にある野戸里山街道別所岳サービスエリアの観光物産展奥野戸山海市場がおよそ2年5ヶ月ぶりに営業を再開しました。おととしの能登半島地震の影響で建物が被災し閉鎖が続いていましたが、昨日から営業再開となりました。読売新聞オンラインによりますと、店内では奥能登で生産された食料品や輪島塗りの販売のほか、イートインスペースでは能登牛コロッケなどの軽食も提供されています。営業時間は午前9時から午後5時まで、当面は水曜定休で、体制が整えば無休で営業する予定とのことです。よろしく。スタジオサミット。今日はこの後、石川県漁業協同組合若松匠さんが出演します。この後もどうぞお付き合い

天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県能登では大雨、雷、洪水、高潮注意報、加賀北部では雷、高潮注意報、加賀南部では

0: より昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 80% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より5度低い22度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より9度低い19度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は、曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 60%、午前6時から正午まで 40%、正午から午後6時まで 20%、午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は、曇り、明け方まで雨、失礼しました。曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 50%、 午前6時から正午まで 30%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は、今日より1度低い18度。日中の予想最高気温は22度です。輪島の朝の予想最低気温は、今日と同じ17度。日中の予想最高気温は20度です。ここで気象情報をお伝えします。石川県能登地方に出されていた洪水注意報は解除となりました。石川県能登地方に出されていた洪水注意報は解除となりました。現在出されている注意報をもう一度お伝えします。石川県能登では、大雨、雷、高潮注意報。加賀北部では、雷、高潮注意報。加賀南部では雷注意報が発表されています。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時7分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近、300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、6枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在金沢東第二インターチェンジ入り口でランプ閉鎖が行われています。上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のためランプ閉鎖が行われています。その他、北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく、スタジオサミット。一曲、音楽をお送りします。

0: 今日は石川県漁業協同組合若松拓実さんにお越しいただいています。若松さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはこの1ヶ月について、はい、漁などどんな様子だったか教えてください。
1: はい、そうですね、この1ヶ月皆さんも記憶にあると思うんですけど、結構天気いい日が続いてて、
0: はい、
1: 海もですね穏やかで比較的こう、漁に向いた日が続いてました。なので、ほぼほぼこうスケジュール通りに皆さん漁出てたかなと思います。
0: そうだったんですね、はい、今日はちょっと雨も降っている日もありましたけど、雨が降っているとやっぱり漁には出にくいんでしょうか。
1: ですね、雨もそうなんですけど、より影響するのは風でして、風が吹いてると、はい、波が立つので、漁船でこう海進むときにやっぱりこう波があると危険伴いますんで、
0: はい、
1: こう風波、こういったとこを見て漁師さん出るか出ないかっていうのも見てます。
0: じゃあこの1ヶ月はちょっと風や波も落ち着いた状態だったということですかね。
1: そうですね、はい、
0: ではこの時期旬の海の幸について

0: でも教えていただけますか？
1: はい、今日はですね、スルメイカについて少しお話をしようと思うんですけど、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けまして、石川県の沖合ではですね、スルメイカを狙ったイカ釣り漁っていうのが始まりました。
0: へー、
1: はい、
0: この石川県の沖合には、スルメイカってよく取れる場所なんでしょうか？
1: ですね、このスルメイカっていうのが、海の中を大きく回遊してる、このイカでして、
0: はい、
1: この九州付近で、生まれた、ちっちゃいこのスルメイカの赤ちゃんがこう北にこう成長しながら泳いでってるんですけど、この時期は、はい、
0: うん、
1: ちょうど今このタイミングで石川県沖にこの漁場が形成されると、そういったタイミングになってます。
0: あ、そうなんですね。スルメイカが今北上してきていると、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね。
0: そのスルメイカなんですけど、やっぱり石川県内の漁船っていうんですかね、はい、石川県内の人たちが取りに行くものなんでしょうか？
1: ですね、このスルメイカが北上してる、南下してるっていう動きもあるんですけど、この動きに合わせていろんなところのこのイカ釣り漁船っていうのがイカの群れと一緒に移動しながら漁をしてまして、
0: はい、
1: なので今この時期ですね、今始まったばかりなのでまだまだ、ピークこれからなんですけど、本当に北は北海道、青森、西だと鳥取だとか、はい、九州の方とか、はい、いろんなところの船がこの時期石川県沖で漁をして、水揚げを石川県の能登、の方が中心になりますけども、港で水揚げをして、でそこを基地としてまた漁に出て、
0: はい、
1: でイカが北上していくに合わせてまた次じゃあ新潟の方行くとか、そんな形でずっと一緒に動いている船がいます。
0: へえ、じゃあ今は石川県の近くにいるということで、
1: はい、
0: もう全国から船が集まってきているということなんですね。
1: そうですね。
0: このスルメイカってどんな方法で取るんでしょうか？
1: はい、このイカ釣り漁っていうところでいきますと、
0: はい、
1: イカ釣り専用の機器を積んだ船になるんですけど、
0: はい、
1: ですね、船の横にイカ釣り機という機械がついてまして、どんなんかと言いますと、船の横にこう金網で、金網があるんですけど、
0: はい、
1: そこに大きなボビンみたいなこうイカ釣りの、リールで、そこに釣り糸と釣り針がついてるんですけど、
0: はい、
1: これが20個ぐらいバーっとついてて、で漁場に着いたらその板をパタンと外に向けて倒す、
0: はい、
1: そして海の中に一斉に針を落とす。
0: うーん、
1: でその、漁するときは、大体基本的には夜なんですけど、
0: はい、
1: 明かりを焚いてイカを集めてそのイカ釣り機で釣り上げる、そういった形の漁になってます。
0: じゃあそういったイカ釣り機っていうものが船についているんですね。
1: あ、そうです。なので、私とかこの市場関係の人は多分おそらくその船見たら、あ、これイカ釣りの船だなとか、
0: あ、結構特殊な、
1: はい、すごいその大きなイカ釣り機っていうのがすごく特徴的な漁船ですね。
0: 先ほど夜に漁を行っているってお話だったんですけど、
1: はい、
0: やっぱりそういった光でイカを集めているからその夜に行われているんでしょうか？
1: そうですね、基本的には光で集めるっていうところで、このイサリビ、明かり焚いて漁するの、時の光ってイサリビって言ったりしますけど、
0: はい、
1: この時期ですよね。海の近く能登里山街道とか、暗い時に走ってるとこう沖合の方に明かりがファーッと何個も見えて、
0: はい、
1: っていうのがこの時期のこの石川県沖っていう感じになってます。
0: じゃあこれからしばらくそんな風景が見られるかなという感じなんですね。
1: そうですね。
0: やっぱり今はどれぐらいの量のイカは取れてますかね？
1: ですね、まだ今始まったばっかりなので、船数少なかったりとか、あとは能登半島地震の関係で、その受け入れできる港も少し制限をかけてるっていうところで、今日時点で、大体35隻前後、県内外含めて、
0: はい、
1: それぐらい船がいるんですけど、イカの、取れ具合っていうところは、大体1隻あたり、出荷するときの箱、大体20杯とか25杯、30杯イカを入れて出荷するんですけど、
0: はい、
1: それで大体、1隻あたり100箱ぐらい、100箱前後ぐらい、なので、総括で見ると、3000箱から4000箱ぐらいかなと、取れないときはもう少し少ないんですけど、はい、
0: それは結構取れている方ではありますか？
1: ですね、一応上限っていうのが、1隻あたりの上限っていうのが決まってて、
0: はい、
1: それ実は400箱なんですよ。
0: で
1: 本当に取れとるときってもうたくさんの船が400箱って

0: って持ってくるみたいな、
1: もう上限ギリギリですね、
0: はい、時もあるので、まあ、そこから見ると、まあ、まだまだ、まあ、始まったばかりだなというような感じですね、
1: はい、じゃまたこれからですね。
0: そうですね。
1: ではこのスルメイカの特徴についても教えてもらえますか。
0: そうですね、まあ、生態的な特徴でいうと、はい、まあ、イカって結構1年寿命のものが多いんですけど、まあ、スルメイカも寿命って1年なんですよね。
1: そんなに短いんですね。
0: 生まれて、まあ、これ北上していく、でまた産卵ために南下してくるんですけど、まあ、これ1年サイクルでずっとしてますというようなのがまあ特徴になります。で、味の方ですよね、
1: はい、
0: スルメイカはすごく、まあ、弾力がありまして、
1: はい、
0: まあ、噛めば噛むほど、まあ、あの干したものってスルメよくあの炙ってとかって、
1: はい、
0: あのイカですけども、あの、まあ、噛むほどこう口に甘みが広がりますというようなところですね。
1: 美味しいですよね、はい、石川県内では結構取れるイカなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、あのマイカとも言ったりするんですけど、
1: はい、
0: このマなんとかってついてる魚って、まあ、一番ポピュラーですみたいなところなんですけど、まあ、石川県内でもイカの中では一番量が取れるイカになってます。
1: あ、そうだったんですね。能登、はい、町でも有名なところもありますもんね。
0: そうですね、あのかの有名なイカキングがいる能登町の小木ですね、はい、ここはですね、まあ、あの今この県内外にいるスルメイカのイカ漁船よりももう一回り二回りぐらい大きな船で、小木の船はスルメイカ取ってるんですけど、
1: はい、
0: あの沖合、今操業している船よりもより沖合の大和隊とかの海域まで行って、
1: はい、
0: 釣り上げてすぐに船の中で急速冷凍して、で1ヶ月から2ヶ月ぐらい漁をして、
1: あ、
0: 船いっぱいになったら帰ってきて水揚げしてとか。
1: ちょっと漁に2ヶ月ぐらいかかるので、もうすぐ冷凍しちゃうってことですかね。
0: そうですね、なので本当釣りたての鮮度で急速凍結なので、まあ、冷凍なんですけど、まあ、解凍してすぐ刺身でも食べられるしっていう高鮮度なスルメイカっていうのも小木の船が、はい、ブランド化しています。
1: はい、それもまた美味しそうですね、
0: はい、
1: ではスルメイカの食べ方についても教えてもらえますか。
0: そうですね、まあ、先ほどこの弾力と噛むほど甘みっていうのが、まあ、お刺身とかでもですね、あの非常に美味しいんですけど、
1: はい、
0: スルメイカの、まあ、もう一つ特徴がですね、肝が大きいことなんですよね、
1: はい、
0: なのであの内臓も一緒にですね、まあ、調味料として一緒に使っていただくと、まあ、非常にこうコクが出て、あのお酒のあてにしても、
1: はい、
0: あの非常に美味しいかと思います。
1: もうお腹が空いてきちゃいますね、
0: はい、
1: はい、若松さんのおすすめの食べ方はありますか。
0: そうですね、まあ、刺身でもよく食べるんですけど、ザクザクっとこう胴の部分を輪切りにして、
1: はい、
0: あの炒め物にすると、あで、あのバターとかで炒めたりバター醤油とかで、
1: はい、
0: 炒めると非常にご飯にも合いますし、
1: いいですね、
0: はい、非常に美味しいです。
1: ありがとうございます。ただまあ最近はちょっとスルメイカ取れる量が減ってきているというようなお話も聞きますね。
0: そうなんですよね、まあ、ここ何年かですね、まあ、非常にこう低調な水揚げっていう年が続いてまして、
1: はい、
0: まあ、伸びる、ここから伸びてくるかなと思ってたら伸びきらずにシーズン終わってしまうみたいな年が続いてたんですけど、まあ、ここ今ですね、まあ、3000箱4000箱、まあ、1隻あたり100箱っていうところで、まあ、あのハイシーズン大体6月ぐらいに例年ハイシーズン来ますので、
1: はい、
0: まあ、そこに向けてこれからどんどん水揚げ増えてくればこう皆さん目にする機会も増えてくるかなと思います。
1: うん、また若松さんに教えてもらったおすすめの食べ方などでも、
0: はい、
1: 美味しくいただきたいなと思います、
0: はい。
1: 今日は、スルメイカについて教えていただきました。また来月も楽しみにしています、
0: はい、
1: 今日は石川県漁業協同組合若松匠さんにお越しいただきました。若松さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時23分です。一曲音楽をお送りします。ビートルズ、イエスタデイ。

しまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県能登では大雨雷高潮注意報、加賀北部では雷高潮注意報、加賀南部では雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 90%、 午後6時から深夜0時まで 80% です。石川県能登地方、今日の天気は雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

今年の野々市生き生き健診が始まっています。自分の体を知る機会になりますので忘れず受診しましょうね。私も先日健康診断を受けましたが、以前から心配していた視力が落ちていました。夜寝る前に暗い部屋でスマートフォンを見ていることも原因の一つかなと思い、今はなるべくスマホを見ないようにしています。生活習慣と言いますが、染みついた習慣はなかなか抜けないものですね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目は水曜日のカンパネラです。4月22日に新曲スキピオをリリースしています。歴史上の人物を現代的視点で歌う今回の最新作は、古代ローマのスキピオ・アフカリヌスをフューチャーし、スキピオが推し活に目覚めたらというテーマになっています。お送りしましょう。水曜日のカンパネラ、スキピオ。

お送りした曲は水曜日のカンパネラスキピオでした。2曲目は4月20日にリリースされたバウンディの新曲です。バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

お送りした曲はバウンディイデアが溢れて眠れないでした。次の曲はヤバイ T シャツ屋さんです。ニューアルバムマジカルタンクトップパレードを6月24日に配信リリース、また7月29日に CD でリリースすると発表しています。昨年11月からのメジャーデビュー10周年イヤーに合わせての新作になりますね。ニューアルバムを楽しみにしながら、今日ここではヤバイ T シャツ屋さんの人気曲をお送りします。ヤバイ T シャツ屋さん、ハッピーウェディング前ソング。

お送りした曲はヤバイ T シャツ屋さん、ハッピーウェディング前ソングでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。人型のロボットに乗って操縦できる時代がもうすぐ来るのかもしれません。中国のロボット開発企業が人が乗れる変形型ロボットを発表しました。ロボットは頭の部分がない人型をしていて、膨らんだ格子状の胴体部分に人が搭乗でき、二足での直立時の身長はおよそ3メートル50センチ。体重は人を乗せた状態でおよそ500キログラム。価格は65万ドル。日本円でおよそ1億200万円ということです。デモ動画が公開され、二足歩行から四足歩行へ変形する姿を確認できました。すごい時代になりましたね。人型のロボットに乗って操縦することができ、変形までするなんて、ロマンの塊のようなロボットです。いつか乗ってみたいですね。その時はサーベルとシールドを装備したいです。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は

FMN1 の北条信也です。次は洋楽です。アメリカの歌手ジェイソン・ムラーズ、今年11月に東京、大阪での来日公演が発表されました。これまでフジロックなどにも出演し、日本でも人気のシンガーですね。一曲お届けします。ジェイソン・ムラーズ、 You Might Like It。

お送りした曲はジェイソン・ムラーズ You Might Like It でした。今日最後は2020年のヒット曲です。新しい学校のリーダーズ、大人ブルー。

お送りした曲は新しい学校のリーダーズ大人ブルーでした。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分。最新の設備とセキュリティを完備。充実の家具家電付き。女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む課

0: 殻を破り専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 和光大指定ガチアパート
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ今回も僕の順番が回ってきて、まあ今まで結構話してきた、まあ4月まではその学校の授業についてお話ししてきたり、またまあ前回前々回と今回ね、新しく入ってくれた1年生にお話を聞いたりとかしてきたこの番組なんですけど、今回から、まあ、今回から数回にわたっていつもとは打って変わって僕の好きな、まあ、曲についてお話ししていきたいなと思います。ということでね、今日も30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X でもお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。はい、ということで、まあここから、まあ僕の好きな曲について紹介していくんですけど、まあもう実はね、もう一曲流していたこのシュガーソングとビターステップという曲がもうそうなんですけど、まあ、僕結構ロックバンドとかがかなり好きで、で、そう、日本のバンドとかをよく聞くんですけど、中でも、ユニゾンスクエアガーデンっていうバンドが一番好きで、まあ、このバンドは、まあ、どういうバンドかっていうところなんですけど、まあ、ユニゾンスクエアガーデン3ピースバンドって言って、3人でやってるバンドなんですけど、まあ、ボーカル、メインボーカル兼ギターの、斉藤浩介と、まあ、ドラムの鈴木隆夫と、また、ベース兼、まあ、作曲を担ってる田淵智也っていうこの3人で構成されてるバンドなんですけど、まあ、このバンド結構面白いような特徴というか、まあ、個性的なメンバーがなかなか集まってて、まあ、ボーカルの斉藤はかなりね、こう静かな感じのイメージのあるような人物なんですけど、やっぱり音楽についてすごい熱い男っていうような感じの人なんですけど、ベースの作曲をしている、まあ、作曲もしてる田淵智也っていう人は、すごい、ライブ中にものすごい暴れ回りながらベースを弾くっていうのがすごい有名で、まあ、結構ね、まあ、皆さんが思ってる以上に暴れ回ってて、もうすごいベースを投げたりとかして、まあ、今年41歳の年にね、こうメンバー全員になるんですけど、もう衰えを見せない、このアクティブな動きを見せてくれるんで、なかなか見てても面白いし、またこの彼の作曲する曲っていうのもすごいどれも魅力的で、まあ、なんかおしゃれだし、そのロックとの厚さも残しつつみたいな曲が結構多かったり、またこうちょっとしんみりするような曲も多かったり、まあ、いろんな曲がこのユニゾンスクエアガーデンでは、まあ、いろんな曲調の曲が弾けるのが、まあ、魅力かなと思います。で、この最後にドラムの鈴木隆夫の話になるんですけど、鈴木隆夫の、まあ、やっぱり一番の魅力としては、やっぱこう打数が多いって結構言われてるんですけど、スリーピースバンドってやっぱ3人なんで、他のね4人とか5人のバンドに比べると楽器1つ分2つ分とこう音の厚みというのが変わってくると思うんですけど、そこをまあこのドラムの打数とかもう音圧で結構ね、もうわからないぐらい本当に3ピースなのみたいな音圧にしているっていうのが、もう凄腕のドラマーっていうところがまた一つ魅力で、なんか最近だとなんか YouTube でアンパンマンドラムとかを叩いて、まあ、ちょっとした話題になったりとかね、してましたね。まあ、というようなね、個性たっぷりなこうバンドメンバーの3人で基本的にね、音楽を作っているわけなんですけど、まあ、彼らの作る音楽が、まあ、先ほどもちょっと話したんですけど、結構おしゃれな感じがするようなね、曲があったりとか、まあ、こう、心を揺さぶるようなね、熱い曲があったりとか、しんみりするような曲があったり、爽やかな曲があったり、まあ、いろいろな曲調が楽しめるのが、このバンドの良さかなと思ってます。まあ、で、そんな中でね、まあ、先ほど流した、シュガーソングとビターステップなんですけど、まあ、このバンドをね、代表

するような曲の、まあ、多分一番有名な曲、トップ3の中の一つでは間違いなく入ってると思うんで、まあ、そんな有名な曲なんですけど、まあ、この曲もね、また、まあ、ちょっとおしゃれな感じがしつつ、ロックな感じもしつつっていうような曲調なんですけど、まあ、この曲がね、なんか似てたのが2015年なんですけど、まあ、その時ね、アニメで放送していた、結界戦線っていうアニメがあるんですけど、そのアニメのエンディングとして使われたんですけど、そのエンディング映像がこの曲にすごいマッチしてて、当時話題になったっていうような背景もあって、で、まあ、当時ね、いろんなところで流れたりとかして結構有名になったようなね、背景があります。で、まあ、この曲やっぱりこのユニソンスケアガーデンを代表する曲でもあるんでね、まあ、どうしても流したかったってことで今回流させてもらいました。まあ、次に流す曲は、まあ、僕がユニゾンスクエアガーデンの曲の中で、まあ、1、2を争うようなね、こう好きな曲になってるんで、まあ、ぜひお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンで桜の後。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンで桜の後でした。はい、ということで、まあ今ねお聞きしてもらったこの桜の後っていうような曲なんですけど、まあこの曲、まあ聞いてもらったね方にはねどう感じ取ってもらえたかわからないんですけど、結構僕的にはこうとてもポップな曲で、こう気分をね上げてくれるような曲だと思うんですけど、まあこの曲の一番好きなところなんですけど、まあ今言ったようなことと同じようなことになっちゃうんですけど、やっぱこのテンションが上がるような曲っていうのと、やっぱこのリズムがなんかこうどうした乗りたくなっちゃうようなこのリズムっていうのがとてもなかなか好きなところでありますね。まあまたやっぱこのちょっとフレッシュというか爽やかな感じがするところもやっぱりまた好きなところだなって思ってて、まあ結構ロックバンドでなおかつ爽やかな感じっていうのって、まああんまりないと思うんですよね。まあやっぱそこが両立してるっていうところが結構魅力的だなって僕は思ってます。で、まあこの曲なんですけど、まあ夜桜カルテットっていうアニメの主題歌になってるんですよね。で、まあ曲中でもね、なんか四重奏とかそういったような、まあ単語が出てきたりとかして、まあちゃんとタイアップされてるような歌になってるんですけど、まあこの夜桜カルテットっていうアニメ自体が、まあ、結構古いアニメになるんですけど、まあ、1期2期ありまして、でそこに加えて、まあ、まあ、追加で何話かあるみたいな感じなんですけど、基本的にユニゾンスクエアガーデンが全部担当してて、で、なんか昔ユニゾンスクエアガーデンが作った曲を逆に採用してくれるみたいな、そういうようなパターンの曲とかもあって、結構ね、まあ、関わりの深いアニメになってるってことで、まあ僕も、ユニゾンスクエアガーデンきっかけで見始めたりとかしたんですけど、なかなか曲とのマッチっていうか親和性が高いなって思ったので、なかなか面白かったです。まあそんなようなね曲の、まあ、一つになってるこの桜の後なんですけど、まあぜひねこう気になったらねこのアニメチェックしてみたりとか、まあ他の曲を他のこのアニメのね主題歌になったような曲とかを聴いてみてもいいかなって思います。で、まあ次に流す曲になるんですけど、ユニゾンスクエアガーデンのデビュー曲ということでね、ぜひお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンでセンチメンタルピリオド。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでセンチメンタルピリオドでした。はい、ということで、まあ、先ほどまでね、流れていたこのセンチメンタルピリオドという曲なんですけど、これが一番最初のデビュー曲になったっていうのもあって、まあ、ユニゾンスクエアガーデン自体の結成はもう20年経ってるんですけど、もうデビューしたのが2008年ということなんで、まあもう20年いかないぐらいですよね。何年ですかね、12年ぐらいになると思うんですよ。の、まあ、それぐらい昔の曲なんで、まあ、結構今とね、こう曲調が、まあ、若干違ったりとかするんですけど、まあでもこの頃からも結構ユニゾンスクエアガーデンだなって感じるようなね、ものが出来上がってるっていうのもあって、なかなか熱い曲だなと、まあファン的には結構思うんですけど、まあただこのセンチメンタルピリオドなんですけど、最近ユニゾンスクエアガーデンで結構でかい話題がありまして、なんとドラムの、まあ、鈴木孝夫がこう今年の7月をもって松さんを脱退する運びになったっていうのが発表されたんですね、つい最近で。その最後に行う、まあ、ライブの名前がセンチメンタルピリオドっていうことになったっていうのもあって、まあ、ちょっとファンの間ではね、まあ、いろいろな意見が飛び交ったりとかしてて、僕もまさか解散するとはって感じだったんで、結構ショックだったんですけど、もともと彼ら自体が、なんか高校からの、まあ、同級生同士で組んだバンドみたいな感じで、で、こう、まあもう20年やってきて、で、まあまさか今、こう解散になるとはっていうようなところもあったんですよ。まあもともとね、めちゃくちゃ仲がいいとかそういう感じではなく、まあ、ちょいちょいね、仲違いとかみたいな話もね、出てるようなこともあったんで、あ、ついにかっていうような意見の人もいたりとか、まあいろいろな、まあ意見の人がいて、まあちょっとね、みんな悲しみに明け暮れているようなところもね、ユニゾンスクエアガーデンの界隈では結構あるんですけど、まあただその最後のライブ、

0: まあ、センチメンタルピリオドですよね。まあ、やっぱ行きたいなって思ってます。まあ、ただ、まあ、このバンド自体の、その、ユニゾンスケアガーデン自体は、まあ、解散じゃなくて、休止っていうような扱いになるみたいなんで、まあ、今後ね、いつか、3人がね、またやってくれたらいいなって思ってます。ここで一旦 CM に入りたいと思います。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトは、ラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

はい、ということでお時間が来てまいりました。まあ今日ね30分間お話ししてきたんですけど、まあ、このユニゾンスケアガーデンってバンド、まあ、僕が、まあ、好きになったのが、まあ、中学生ぐらいの頃なんで、まあそうですね、まあ、もう5、6年前ぐらいかなに、まあ好きになったバンドなんですけど、まあ結構もともとアニメ見てるっていうのもあって、このバンドをアニメの担当することが結構多かったんで、まあ触れる機会はあったんで、結構ねその知ってたんですよ、曲自体は。なんですけど、そのアニメでも聞いてないような曲だったりとかが、まあ結構刺さったり、まあ僕の好きになったきっかけが、まあ結構そのハイテンポな曲が当時好きだったんで、ユニゾンスケアガーデンの中でも結構そのかっこいい系の曲とか、まあ、ロック調が強いような曲から入ったんですけど、まあなんかこう何年かしてみてね、まあ、だんだんこうしんみりするような曲だったり、爽やかな曲がまあ好きなね時期があったりとかしたんで、まあこうユニゾンスケアガーデンね、こうどんな気分にも対応できるような曲が揃ってるっていうのも結構魅力の一つだなって思ってるんでね、まあぜひね今回気になった人がいたら、まあ、チェックしてみてくれたら嬉しいです。ここまで30分間お送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から案内役は FM-1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、迷惑メールって来てないですか？私最近年金機構の未納だとか社会保険料の未納だとか何々が振り込まれていませんみたいな、そういう迷惑メールが最近多くて、なんか時期によってこの迷惑メールの種類も違うんですが、ちょうど今ね、その税金の振り込みとか引き落としの時期だからこういうメール多いんだなぁなんても思っているんですが、ただやっぱり邪魔ですよね。やがましいわって、引き落としになっとるわとかって思っておりますし、こんな大事な内容メールで送ってこんやろとか、そもそも宛先、メールアドレスの宛先なわけねえだろとか思いながら、すべて迷惑フォルダに迷惑メール報告していくんですけど。まあ、引っかかる人はいないとも思いながらも、でもこれだけたくさん来たりとか、なんか急いでいたりとかすると、ついつい間違ってリンク踏んじゃいそうな気もしないでもないなと思って、どうぞリスナーさん、きっとね大丈夫だと思うんですけど、聞いてらっしゃる方はリテラシーの高い方が多いだろうと思っているので大丈夫だろうとは思うんですけれども、なんか疲れてる時とかふとした時に間違うこともまあないとは言い切れないですからね、人間。どうぞ気をつけていただきたいなと思います。さあ、ということで今日も30分パイセンにお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2003年平成15年にリリースされたパフィーの5枚目アルバムナイスに収録された楽曲です。この曲の作詞は奥田民生が担当しています。お送りするのはパフィー、幸せ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。ゴールデンウィークはじめ4月5月というのはイベントとかお祭りも多い時期ですが、リスナーさんは何か参加したり見に行ったりされましたでしょうか。4月25日には七尾市辰浜町の住吉神社で住吉大祭の本祭が行われました。3年ぶりに出し6台が町を練りました。6つの各町会が神社前に人形と砲兵を乗せた高さ約 5.5 メートルの出しを並べ、神事の後各地区に繰り出しました。町内は威勢のいい掛け声が響き渡り、能登半島地震からの復興に向けて弾みをつけました。このお祭りには金沢工業大学をはじめ、龍谷大学や立命館大学、京都府立大学、東京大学の学生ら約20人も参加し、お祭りを一緒に盛り上げました。若い人たちがお祭りに参加してくれるというのは、地元の方々にとってもとても嬉しい出来事だったのではないでしょうか。ぜひ今回で終わらず継続して参加していってほしいなとも思いますし、これから開催されるいろいろな場所でのお祭りにもぜひ多くの人に関わっていってもらえたらなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学心理科学科4年浅野いちごです。今日は想像力をお借りしたお話をしたいと思います。先日とある講義で10個の図形が書かれた紙が配られました。円や楕円、正方形や長方形などのシンプルな図形が不規則に並び、中には色がついているものもありました。出題はこうです。これらの図形を2つのグループに分け、その基準を説明せよ。私は熟考しました。丸か四角で分けようか、色のあるなしで分けようか、紙の上で右半分と左半分に分けようか。少し考えると、全く同じ形を持つ図形がいくつかあることに気づきました。数えると、同じ大きさの円が2つ、同じ大きさの正方形が3つあったので、合わせて5つを仲間がいるグループとし、他の図形を仲間がいないグループとしました。次に2つのグループが分かるよう、仲間がいるグループのみを大きなぐにゃぐにゃの輪っかで囲いました。そして私は仲間のいないグループを輪の外側に置いてしまったことを少し後悔しました。無理やりぐにゃぐにゃの輪っかを作り、仲間がいないグループを一つの輪に入れてあげることもできたのです。私はさらに考えました。考えの果てに最後に出した答えは、逆にこっちを内側と見ることもできる、です。私は何を言っているんでしょう。自分でもわからなくなってしまったので、ぜひ再放送を聞いて一緒に考えてください。デジタル世代のアナログミュージック。今日ご紹介するのは、ビートルズのエリナー・リグビーです。人々の孤独を弦楽80奏に乗せて歌った楽曲です。1966年、昭和41年の作品です。ビートルズ、エリナー・リグビー。

学科4年浅野いちごさんの選曲でビートルズエリナ・リグビーお聴きいただきました。浅野さんの話されていたのはアイスブレイクとかブレインストーミングとかにね使われるなんかワークショップみたいな感じなんですかね。人によって様々な答えが出てきそうですね。二つのグループの数を揃える必要がないのであれば、私だったら、色の有無で分けるか、あと角の有無、円、丸とか、楕円みたいなものと、角のある図形、四角三角長方形みたいなもので分ける、みたいな分け方をしそうですね。色がついたりしている10個のシンプルな図形が不規則に並べられ、それを2つのグループに分けてその理由を述べるだそうですので、リスナーさんも簡単に考えてみていただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

男性シンガーソングライター指田文也のサードシングル花になれのカップリング曲をお送りします。2012年平成24年、指田文也、カラフル。

お送りしたのは指田文也、カラフルでした。次にお送りするのは3ピースロックバンドアシッドマンの6枚目アルバムライフからリード曲をお送りします。2008年、平成20年、アシッドマン、フリースター。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

5月21日は二十四節気の一つ、小満。万物が成長し、青葉が茂って、天地に生命力が満ち溢れる頃とされています。草木がぐんぐん育つ様子に、日々元気をもらっています。黄金の喉は歌い継ぐ、FM、N1、ゴールデンスロート。今日の一曲目です。イーグルス、Take It Easy。

イーグルスで Take It Easy でした。次に紹介するのはフランク・シナトラの黄金の雨です。フランク・シナトラはアメリカの歌手で俳優です。エルビス・プレスリーやマイケル・ジャクソンなどと並び20世紀を代表するエンターテイナーの一人ですね。フランク・シナトラは歌唱力の高さからザ・ボイスと称されました。これからおかけする黄金の雨は雨をお金に見立てた歌詞が特徴です。作詞はジョニー・バーク、作曲はアーサー・ジョンストンが行いました。それではお聞きください。フランク・シナトラ、黄金の雨。

送りした曲はフランク・シナトラ、黄金の雨でした。次はジョン・リー・フッカー、ウォーキン・ディス・ハイウェイです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

春先に日本にやってくるツバメは春の季語ですが、この時期に見かけるツバメは夏ツバメというんですね。飯田打骨の句です。紫の

声を山辺に、夏ツバメ。夏ツバメの鳴き声を紫と表現し、山辺に飛んでいる様子を詠んでいます。紫の声を山辺に、夏ツバメ。飯田打骨の句でした。ツバメというと、私は小学生の時に学校にツバメの巣があったのを覚えています。ツバメは幸せを運んでくれる鳥なんだよという話を聞きながら、学校全体で見守っていたのが懐かしいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。マイルス・デイビス、ホンキートンク。

お送りした曲はマイルス・デイビス、ホンキートンクでした。最後の曲です。ジョーン・バエズ、勝利を我らに、ライブ版からお送りします。

超音バイズでライブ版から勝利を我らにをお送りしました。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のマイルド202です。大学から徒歩7分、近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は248-3730まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
7: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンののいち。5月21日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市介護長寿課介護保険係の中村さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。中村さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから窓の外の様子を見てみますと、野々市市上空、直接日は差していないんですけれども、雨も止んでいます。今日は午前中ずっと雨が降り続けていましたが、1時間ほど前にはもう徐々に雨足弱くなってきまして、この時間にはほとんど雨降っていませんね。ただし、この雨が止みますと、この気温の高さも相まって湿度がものすごく上がっているように感じて、外に出るとじとじととした感じがします。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、直近で言うと午後3時時点で 22.6 度、湿度 91% を観測しています。午後2時まではほぼ横ばいだったんですが、午後3時に入って、3時台に入ってまた気温が上がっているという状態ですね。ここまでの最高気温は午後3時10分につけた 23.2 度となっています。気温はそれほど上がっていなくても湿度が高いと、また不快指数も高くて熱中症にも、かかりやすくなります。体調管理にも十分に気をつけてください。さて、体調管理というところにもつながってくるんですが、野々市市では来月から、介護予防に必要な体操を地域で取り組むボランティアを養成する野々市市シルバーリハビリ体操の指導士養成講習会が開かれます。リハビリの専門職の方が治療に使う運動をもとに考案された健康維持・介護予防のための体操となっています。昨年度から行われているこの講習会、今回が第2期ということになります。来月の6月22日から講習始まりまして、7月27日までの全6回の講習で、この人間の体に関すること、そしてもちろんシルバーリハビリ体操を、それぞれ、こう学んでいく講習となっています。このシルバーリハビリ体操指導士養成講習会の受講の申し込みが明日正午までの締め切りとなっています。広報野々市や野々市市のホームページ、またチラシに記載の二次元バーコードから専用の申し込みフォームで必要事項を記入して申し込みをしてください。全6回受講した後、野々市市内で体操普及のボランティアが可能な方が対象となっています。この野々市市シルバーリハビリ体操の指導士養成講習会について、詳しい問い合わせの窓口は野々市市の保険年金課となっています。電話番号は 076-227-6071 番、076-227-6071 番です。定員30人となっているんですが、応募多数の場合抽選となります。なのでギリギリまで申し込み受け付けていますので、興味があるという方は申し込みしてみてはいかがでしょうか。

では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県加賀には雷、失礼しました。加賀北部には雷高潮注意報。

石川県加賀地方、今日の天気は雨で、ところによっては昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間午後6時までは雨の確率 90%、 その後深夜0時までは雨の確率 80% です。石川県能登地方、今日の天気は雨で、ところによっては昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 80% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで、明け方まで雨、ところによっては雷を伴うでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 60%、 その後正午までは 40%、 午後に入って午後6時まで 20%、その後深夜0時までは 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇りで、明け方まで雨、ところによっては雷を伴うでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 50%、その後正午までは 30%、 午後に入って午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時までは 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日よりも1度低い18度の見込み。明日日中の最高気温は22度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は、今日と同じ17度の見込み。明日日中の最高気温は20度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時9分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。午後4時5分現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには

0: 臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市介護長寿課介護保険係の中村さんがお越しです。中村さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、今ほど中村さん介護長寿課介護保険係という、ふうに紹介したんですけれども、中村さんの担当している業務としてはどういったものがありますか。
2: はい、介護保険全般を担当しているんですが、中でも認定に関するところをメインで担当しております。
1: はい、その認定についても後ほど伺っていきたいと思います。でまずはこの介護保険というのはどういった保険になるのか改めて教えてもらえますか。
2: はい、介護保険について、介護保険は40歳以上の方が基本的には全員加入するっていう、そういったような保険になっておりまして、言ってみれば医療保険の、介護バージョンみたいな感じの、イメージです。
1: はい、
2: で保険料なんかは40歳から64歳までの方はご加入の医療保険に合わせて納めていただいておりますので、あれそんなもん払ったことないぞってちょっと心配になられる方もおいでるんですが、はい、しっかりと納めていただいてます。
1: はい、40歳以上の方は全員加入する保険ということで、40歳になったら突然にこの介護保険ということで、料金保険料を支払い始めたという方も多いかと思います。この介護保険というのは40歳以上の方というのはこの何歳までというものは特に決まりというのはあるんですか。
2: 保険の対象となるっていうのはもう決まりはなく、ずっとお亡くなりになるまでっていうところなんですが、保険料の納め方が65歳に到達される方は変わってきます。
1: はい、
2: で65歳なられる方は市の方に直接、保険料を納めていただくことになりまして、そうですね、納付書をご利用いただいてお支払いいただくとか、口座振替で払っていただくとか、でそのうち年金をもらい始めますと年金の方から天引きをさせていただくっていうような形に切り替わっていきますので、そうですね、納め漏れの少ない、保険料にはなっているかなと思います。
1: はい、保険料先ほどもありました、40歳からでは64歳までは加入している医療保険に合わせて納めるという形、そして65歳以上の方は、市に直接納めるか、また年金をもらい始めると年金天引きということになると、はい、いうことですね。
2: そうですね。
1: はい。先ほどこの医療保険のこう介護版というような表現もありましたが、実際にでは医療保険との違いというところになるとどういうことになりますか？
2: そうですね。医療保険っていうのは、ちょっと具合が悪いなと思ってお医者さんにかかれば、もう皆さんすぐ使える保険になっているんですけれども、はい、介護保険は、そうではなくて、まずはその認定というものを受けてもらう必要があります。
1: はい、これが先ほど中村さんが担当している業務の中で言われていた認定ということになりますか。
2: そうですね、はい、私の担当業務になります。
1: はい、
2: その認定を受けていただくっていうのは何かと言いますと、介護保険の中でこう段階が8段階分かれておりまして、軽いところから、自立っていう名もついていないような段階から支援1、2っていうのがありまして、その上に介護の1から順番に5まで、
1: はい、
2: の8段階の、認定が付けられることになります。
1: はい。この認定というのは、その、

0: 保険を使う方が今どの程度の状態にあるのかということをこの認定するものということになるんでしょうか。
1: そうです、おっしゃる通り、その認定の段階に応じて、まあ、この介護保険の使える量っていうのがちょっと順々に上がっていくような、そんなようなイメージを持ってもらえたらいいと思います。
0: はい、ではこの要介護ですとか要支援の認定を受けることで介護保険もすぐ使えるようになるということですか。
1: そうですね。利用自体はもうできるんですけれども、この介護保険をいざ使おうっていうふうに思ったときに、まずは、ご本人さんの状態に合ったケアプランっていうものを、作成する必要がございまして、じゃあそんなの私作れないよっていう人が、まあほとんどだと思うので、はい、担当してくれるケアマネージャーっていう、そういう方を入れるので、その方と、一旦お話をしてもらって、じゃあこの方お任せしようっていうことで契約をしてもらって、そこからサービス利用のスタートになりますね。
0: はい、こういったこの介護保険というのは利用するまでにこう様々な段階を踏む必要があるということなんですね。では実際にこの利用するために、認定を受けた後、ヘルパーの方に、プランを作成してもらうというこのヘルパーの方と会うというのは、どちらに行くと会うことができるんでしょう。
1: はい。まあ、もし、馴染みの、ケアマネージャーさんおいでるんだら、まあ、その方に相談されてももちろんいいですし、はい、いや、そんな知らないよっていう方がほとんどだと思うので、
0: はい、
1: そういったような方は、お住まいの地域ごとに、包括支援センターっていうのが、今3カ所ございます。で、野々市市内、本町地区と富岡地区と郷地区、忍野地区っていう4地区あると思うんですが、
0: はい。
1: 本町地区に1つ、本町地区包括支援センター。で、富岡地区に1つ、富岡地区包括センター、支援センター。で、郷地区と忍野地区は合わせて、郷忍野の、包括支援センターっていう3つの包括支援センターございますので、そちらの方に、ご相談いただければ、ご本人さんの状態に合ったような、で、どういったようなことがしたいかとかも聞いて、支援っていう段階でしたら、そこの包括支援センターの職員がそのままケアマネージャーの業務を行いますし、はい、介護っていう段階でしたら、まあ、市内の事業所ないし、まあ、近隣市の、事業所なんかの紹介もあると思いますので、どうしたらいいかわかんないなーっていう場合は、お住まいの地区ごとの包括支援センターご相談いただければ、お力になってもらえると思います。
0: はい。まあ、そういったヘルパーの方につてがあればいいですけれども、ないという方、また、まあ、何から始めていいかわからないという方もそもそもいらっしゃるかと思います、うん、こういった介護が必要になってきた、支援が必要になってきたという方も含めて、こういった地域には包括支援センターという相談できる場所があるということですね、本町、富岡、そして郷忍野、市内には3カ所の包括支援センターがあります。この困ったことがありましたら、この相談をしていただいて、こういった介護についても、相談できるということですので、ぜひとも利用してください。ではここで各地域の包括支援センター連絡先の電話番号をご案内しておきましょう。本町地区の包括支援センターは 076-246-8005 番、076-246-8005 番、菅原町にあります本町地区の包括支援センターです。そして富岡地区は新庄2丁目にあります。076-248-7676 番、076-248-7676 番です。そして郷忍野地区の包括支援センターは蓮華寺にあります。電話番号は 076-256-3520 番、 076-256-3520 番です。 この今ほど紹介していただいたこの各地域の包括支援センターですけれども、この相談できる内容というのは、こういった介護ですとか支援に関することという

0: ことになるんですか？
1: そうですね。もちろんそのご相談も賜ってますし、まあそれ以外にも一応医療のことですとか、福祉のことなんかも幅広く、相談窓口となってくれると思いますので、まあなんかちょっと、困ったなーってことが、もちろん福祉関係の話ですが、はいはい、困ったなーっていうことがありましたら、ちょっと一度相談してみたら、何かアドバイスもらえるかもしれませんし、まあ当然市役所に、相談していただいてももちろん結構なんですけれども、はい。はい、
0: こういった身近な包括支援センター、また、の一市役所ももちろん、利用していただいて、困りごと相談ごとしてみてください。今日スタジオには、野々市市介護長寿課介護保険係の中村さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲は、サーチャーズで、Be My Baby です。

お送りした曲はサーチャーズで Be My Baby でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市介護長寿課介護保険係の中村さんがお越しです。中村さんには音楽の前、前半は担当業務の中から介護保険について、介護、要介護、要支援の認定ですとか、ケアプランの作成、そして、それらを

0: ポートしてくれる各地域の包括支援センターについて伺いました。ここからなんですが、少し話変わりまして、中村さんが所属しているこの介護長寿化という管轄で言いますと、今年度の新規事業として、福祉総合施設椿の森野々市の整備というものがあります。このもともと老人福祉センター椿荘中央児童館、旧生きがいセンター矢作の場所に、この新しく複合施設が生まれるということなんですが、現在の状況というのはどうですか？
1: そうですね。まあ今、工事も順調に進んでおりますので、昨年の3月頃ですかね、から休館を始めておりまして、今4月から、工事は、進んでおります。
0: はい。
1: で、まずはその外側からということで、ちょっと木が茂っていたりとか、そういったこともございましたので、まず木の伐採や、その建物自体が、もう築40年ほどですか、経過している建物になりますので、はい、外部の、補修のための足場、を組んだりとか、そういったような感じで今進んでおります。見た感じ、今、工事してるなって言ったような、そんなような感じを、受けられる方も、見に行った方は多いでるかなと思います。
0: はい。現在もこう、足場ですとか、周りが囲まれていまして、なかなか中の状況を、知ることも難しいんですけれども、今順調に工事進められているということでした。実際にこの複合施設、椿の森野々市として、現在のところこう生まれ変わる、オープンする予定というのはいつ頃になりそうですか？
1: はい。今、来年の2月ですね。2月から、皆様にご利用を再開していただけるように、工事を進めているんですが、ちょっと今そうですね、世界情勢がちょっと不安定なところもありまして、なかなかこう、物が入ってこないっていったような、お話よくニュースになっている、
0: はい、
1: ところではあります。なので、まあ今の、現在のところでは一応2月を再開、目標としてやっているんですが、まあ、これについてはちょっと今、現状でははっきりしたことが言えないっていうところで、また広報ですとか、まあ、市のホームページなりで、状況を逐次お知らせしていこうかなと思っておりますので、またなんか、お問い合わせいただけたらというふうに思っております。
0: はい。順調にいけば、来年の2月頃ということなんですね。はい。では、実際にこの改修が終わって、生まれ変わって、でこの出来上がる福祉複合施設椿の森野々市というのはこうどういった建物に今なりそうですか？
1: はい。まあ、従来、ありました椿荘の機能ですとか、あとは隣接する中央児童館、こういったような機能は残しつつ、先ほど冒頭でちょっとご紹介ありました、生きがいセンター矢作っていうのが、隣にちょこんと、まあ、お家みたいな家がある、はい、家のようなものがあるんですが、はい、そちらを利用して、フレイル予防の拠点となるような、そういったような施設も整備する予定ですし、また、社会福祉協議会っていうのが、今の野々市消防の向かいに、福祉総務課の分室として、
0: はい、
1: 置いてあるんですけれども、それも一緒に、今の椿の森野々市に、入ってもらって、イメージとしてはそうですね、福祉のご相談なんかも全般的に受けれるような、そういったような施設にできればな、というふうに今整備を進めておるところです。
0: はい。まさに、この福祉複合施設として、福祉全般、相談ができるような、施設になるということでした。こう、来年の2月ということなんですけれども、完成が楽しみですね。
1: そうですね。
0: はい。現在、改修工事行われています。現在、今のところですね、老人福祉センター椿荘、中央児童館、生きがいセンター矢作、旧生きがいセンター矢作ということですが、生まれ変わったら、福祉総合施設、椿の森野々市となります。この施設についてもお話伺いました。では最後になるんですが、現在、野々市市が進めている SDGs

0: SDGs の取り組みについて、中丸さん、どういった取り組み行っていますか？
1: そうですね。まあ、これと胸を張って言えるようなことは、まあ、正直、あんまり取り組みはできてないんですが、はい、私、これいいなと思ったのが、例えばもう、賞味期限が近いような食べ物について、
0: はい、
1: こう、なんていうんですかね、食品ロスをなくそう、お値引きシールみたいなのを貼ってくれてるような、
0: はい、
1: 商品、よく見かけるように最近なりまして、私もまあどうせすぐ食べるもんだから安いしいいなと思って、そういうのを率先して選ぶようにはしております。
0: そうなんですね。食品ロスも防ぐことができるし、お財布にも優しいということですね。
1: そう、良しですね。
0: はい。食品ロス防ぐ取り組みということでした。今日ここまでは野々市市介護長寿課介護保険係の中村さんにご出演いただき話を聞いてきました。中村さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はロッド・スチュワートでセイラーです。

野々市市の広報番組、ホームタウン野々市を、野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時36分です。では続いて、粟田佳希市長の明日の日程をお伝えします。明日5月22日金曜日は、午後1時30分から、白山市内で開かれる白山北野々市地区厚生保護助成会の総会に出席します。明日の粟田市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。ここからは市内で来週から始まる企画展を紹介します。来週の火曜日5月26日から、市内にあります野々市市ふるさと歴史館では、令和8年度野々市市埋蔵文化財企画展、出土品が語る中世野々市の暮らしが開かれます。いわゆる日本の中世といいますと、鎌倉時代ですとか室町時代、戦国時代、安土桃山時代などを指すんですが、この中世と呼ばれる時代、ここ石川県の野々市の地で、人々どのような生活をしていたのか、市内の発掘調査で見つかった出土品を通じて、当時の暮らしを紹介する企画展です。出土品が語る中世野々市の暮らし。開催は来週の火曜日5月26日から7月の5日日曜日まで開催されます。場所は野々市市ふるさと歴史館です。休館日であります月曜日、そして祝日の翌平日を除く毎日午前10時から午後4時まで開場しています。なお入場は無料です。令和8年度野々市

0: 市津市埋蔵文化財企画展、出土品が語る中世の野市の暮らし。この展示について詳しい問い合わせの窓口は野々市市の生涯学習課となっています。電話番号は 076-227-6122 番、 076-227-6122 番です。野々市市お経塚一丁目にあります野々市市ふるさと歴史館で、来週の火曜日から始まる野々市市埋蔵文化財の企画展を紹介しました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は鍵の出張作業トラブルについてお伝えします。自宅の鍵を紛失し、ネットで検索し見つけた鍵の交換業者に依頼したところ、高額な請求をされ支払ったといった相談が寄せられています。アドバイスとして、 1. 鍵の紛失に気づいたら、まずは慌てず家族や周りの人に相談しましょう。 2. 時間帯や現場の状況により、ネットの広告に表示された料金で依頼できるとは限りません。焦らず作業してもらう前に納得できるまで説明を求め、作業内容と料金は必ず書面で確認しましょう。 3. 料金や作業内容に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いは断りましょう。 4. 緊急時に備え、所有する鍵の種類やメーカーなどを確認し、信頼のおける事業者の情報を調べておくと安心です。賃貸住宅の場合は管理会社に対応方法を確認しておきましょう。今週は鍵の出張作業トラブルについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウン野々市。続いて、明日5月22日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は、本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。明日5月22日金曜日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、 清金、末松、田主利町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、明日の朝、7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 番。076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はフォリナーで、冷たいお前です。

0: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
1: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の明日の給食はご飯、大豆のアーモンドカラメ、肉豆腐、デザートにメロン、そして牛乳です。市内中学校の明日の給食はご飯、アサリの佃煮、鶏と大豆の揚げからめ、豚汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。続いては、野々市市内のブロック塀の除去に関する補助制度を紹介します。これは道路に面しているブロック塀の倒壊などによる事故を未然に防いで、通行人の安全ですとか災害時における道路機能を確保するために行われている補助制度です。ブロック塀の除去にかかる費用の一部が補助されます。対象となるのはブロック塀でコンクリートブロックや石造りなどの塀、また門の柱、道路に面しているもの、ブロック塀の安全判定基準を1項目でも満たしていないものとなります。補助金額の限度額は10万円です。危険ブロック塀の除去に関する補助制度、また安全判定基準などについて、詳しくは野々市市のホームページ、または野々市市建築住宅課までお問い合わせください。電話番号は076-227-6136 番、076-227-6136 番です。野々市市の危険なブロック塀の除去に関する補助制度を紹介しました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、現在は雨は止んでいるようです。コンクリートも少しずつ乾いているのが確認できます。そして今日の最高気温が午後3時時点で金沢は 22.8 度、輪島は 18.9 度を観測しました。今日は湿度が高くむわっとした空気で

4以上の暑さを感じましたね。さて、私は今日にぎわいの里野々市上野へ行ってきました。30人以上の人が上野内の野々市市民活動センターに集まっていて、覗いてみると野々市就活協議会の今を元気に楽しくする就活サロンが開かれていました。 FMN1 で番組制作をしているひふみ幸子さんにお会いしてお話を聞くと、配布物が足りなくなるほどたくさんの方が来てくれたと教えてくれました。今は就活に関心のある人が多くなっているんですね。就活サロン終わりの参加者さんたちを見ると、皆さん笑顔でどこか軽やかな印象でした。またにぎわいの里野々市上野内野々市公民館の門野さんに話を聞くと、6月27日土曜日に開催される上野七夕フェスティバルに向けて、6月13日土曜日から上野入り口の壁ウォールに七夕の笹をイメージした飾りが施され、願いを書いた短冊を吊るすことができるようになると教えてくれました。短冊は誰でも書くことができるということでした。願い事を一つに絞るのは難しいですが、私も時期が来たら上野で願い事を書いて笹の葉に吊るそうと思います。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから午後5時現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線福井方面です。野々市市お京塚付近400メートルの渋滞です。金沢市小部町付近800メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市泉付近400メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市兼六坂上付近橋場方向失礼しました兼六園下方向から広坂方面へ400メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近六枚方向から400メートルの渋滞です。反対方向です。金沢駅周辺金沢市六枚付近金沢駅方向から三社方面へ400メートルの渋滞です。続いて金沢鶴木線です。金沢市泉の付近寺町五丁目方向から高尾方面へ500メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。現在北陸道金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のためランプ封鎖です。北陸道金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のためランプ封鎖です。その他石川県福井県富山県に事故や渋滞の情報は出ておりません。続いて列車の運行です。 JR 西日本より

午後5時5分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。

続いて IR 石川鉄道です。大聖寺栗原間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、トランプ氏来月 G7 サミット出席へ、スポーツ中継めぐる有識者が初会合、主張は環境公平に、1ヶ月ぶり二刀流登板の大谷翔平、先頭打者で初球ホームラン。プロ野球のオールスターゲーム、今日からファン投票開始。以上のニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領がフランス東部エビアンで来月15日から17日にかけて開催される G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席を調整していることが分かりました。ホワイトハウス当局者が19日、読売新聞の取材に明らかにしました。サミットでは、レアアース、機動類など重要鉱物の供給網の多角化や、AI、人工知能の利用促進策が協議される見通しです。トランプ大統領は対イラン軍事作戦に非協力的だとして、G7 メンバーを含むヨーロッパ各国への不満を募らせており、関係改善が図られるかどうかも焦点となります。国民的な関心を集めるスポーツ大会の視聴環境を考える国の有識者会議の初会合が昨日文部科学省で行われ、日本オリンピック委員会、日本野球機構と日本サッカー協会の幹部らが放映権をめぐる実情を説明しました。会議は3月に行われた野球の国・地域別対抗戦 WBC ワールドベースボールクラシックが地上波で中継されなかったことを受けて、スポーツ庁と総務省が設置しました。放送・配信事業者からも意見を聞いた上で、今年秋をめどに論点を整理し、政策の方向性を検討するということです。初会合では、放映権料の高騰や若年層のテレビ離れが進み、国際的な配信事業者による中継が増えている傾向について議論されました。スポーツ団体の幹部らは、放映権料が活動資金や施設整備に還元される構造や、地上波中継が競技の進行につながる効果を解説しました。また、日本オリンピック委員会は、すべての視聴者に公平にスポーツを届けられる環境が望ましいと訴えました。アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手は20日、敵地でのパドレス戦に先発ピッチャー兼1番指名打者で出場し、試合開始直後の1回の攻撃で初球を捉え、6試合ぶりのホームランとなる8号ソロを放ちました。先頭打者ホームランは今シーズン3本目です。観客がどよめく中、大谷選手は表情を変えずにゆっくりとダイヤモンドを一周しました。ウアン・バスケス選手の真ん中高めの 95.5 マイル、およそ154キロの直球を右中間のスタンドに運びました。大谷選手はここまで3登板連続で指名打者を兼務せず、ピッチャーに専念してきました。ただ打撃の調子が上がり、翌日に試合がない

ことなどを踏まえ、この日は先月22日のジャイアンツ戦以来となる投打の同時出場となりました。ロバーツ監督は試合前、総合的に判断し理にかなっていると起用の理由を説明していました。プロ野球12球団と日本野球機構は昨日、マイナビオールスターゲーム2026の開催要項を発表しました。第1戦は7月28日に東京ドームで、第2戦は7月29日に富山アルペンスタジアムで開催されます。試合開始はいずれも午後6時半です。昨シーズンセリーグとパリーグをそれぞれ制した阪神の藤川監督、ソフトバンクの小久保監督が指揮を執ります。出場選手は今日から来月28日にかけて行われるファン投票に加え、選手間投票と監督選抜で各リーグ30人を選出し、それ以外にファンによるプラスワン投票が7月14日から20日にかけて行われ、リーグごとに一人ずつ選ばれます。富山でのオールスターゲームは1996年以来で、おととしの能登半島地震の復興支援として北陸地方での開催となりました。小久保監督は30年前オールスターに出場しており、確率から考えて一生忘れることのないオールスターになると話し、藤川監督は熱いセリーグの野球をぶつけたい、勝ちに行きますと宣言しました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、トランプ氏、来月 G7 サミット出席へ。スポーツ中継めぐる有識者が初会合。主張は、環境公平に。1ヶ月ぶり二刀流登板の大谷翔平、先頭打者で初球ホームラン。プロ野球のオールスターゲーム、今日からファン投票開始。以上のニュースをお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時14分です。さて、今の読売新聞ニュース内で大谷翔平選手の先頭打者で初球ホームランのニュースをお伝えしましたが、大谷翔平選手は投手でも5イニング無失点に抑える好投を見せ、4勝目を挙げています。ここで一曲音楽をお送りします。ジェリーバトラー、ワンナイトアフェア。

お送りした曲はジェリーバトラーワンナイトアフェアでした。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時19分です。イベント情報をお伝えします。5月24日日曜日、白峰温泉総湯の周辺をメイン会場に白山白峰若葉祭りが開催されます。白峰で山菜が多く収穫できる5月下旬、白峰温泉総湯の周辺をメイン会場に山菜料理の販売やじゃんけん大会、太鼓ステージなど参加費無料の白峰お楽しみツアーも行われます。お楽しみテント市では山菜料理、ぼた餅、山菜そばやイワナの塩焼き、おろしうどんなどが販売され、他にも振る舞い餅つきや白山クイズコーナーなどが予定されています。午後1時からは白山とじゃんけん大会が行われ、勝ち残れば総湯の入浴券がプレゼントされます。白峰お楽しみツアーは参加費無料で全4回行われます。午前10時30分からは街並み散策ツアー、午前10時45分から白山恐竜パーク白峰見学ツアー、午前11時から手取川ジオツアー、午後0時10分から白山麓民族資料館見学ツアーです。各回定員20名限定です。スペシャルステージでは白山国際太鼓エクスタジア実行委員会の演奏や輪島の和太鼓が披露されます。5月24日日曜日、白峰温泉総湯の周辺をメイン会場に行われる白山白峰若葉祭りの問い合わせ窓口は白峰観光協会です。電話番号は076-259-2721、 076-259-2721 です。5月24日日曜日、白峰温泉総湯の周辺をメイン会場に白山白峰若葉祭りが

0: が開催されます。以上、イベント情報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。ここで一曲音楽をお送りします。ジャッキー・ウィルソン、ベイビーワークアウト。
1: Let's rock some more. Come out of here on the floor. Honey, let's rock some more, yeah.

お送りした曲はジャッキー・ウィルソン、ベイビー・ワークアウトでした。

おしまいに天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県能登地方では大雨、雷、高潮注意報、加賀北部では雷、高潮注意報、加賀南部では雷注意報が発表されています。石川県加賀地方の今夜の天気は雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 80% です。続いて石川県能登地方の今夜の天気は雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 70% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。雨、昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。降水確率は

深夜0時から明日午前6時まで 60%、 明日午前6時から正午まで 50% です。続いて石川県能登地方の明日の天気です。曇り、明け方から朝は雨、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。降水確率は深夜0時から正午まで 50% です。以上、天気予報をお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。担当は FMN1 の北条真也でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に暑苦しく紹介していく番組となっております。はい、本日はですね、なんと747回目の放送となっております。はい、747回、ついに来ましたね。どれだけこの日を待ち望んでいたかというところですよ。まあそこまでではないんですけども、はい。で、747って一体何の話って話になるんですけど、はい、これやるしかないよねということですね。本日はですね、バーチャロン、そして、そのバーチャロンに出てくる機体テムジンのお話をしていきたいと思います。はい、どれだけこの機体に助けられたか、どれだけこの機体に流されたかというところでございますね。はい、いや、あのね、もう747という数字が並んだら、ああテム A の話ってなるじゃないですか。なるんですよ。ならないかな、どうかな。はい、まあ707の時に、J プラとか J の話しなかったのにって怒られそうなんですけど、まあまあまあまあ、そこは許してくださいよ。 J プラは好きですけどね。はい、でですね、まあバーチャロンの話っていうか、まあテムジンの話だけをしても、なかなかバーチャロンとはっていうところもあるかと思うのでね、まあバーチャロンの世界観とか、まあそういうところも含めて、まあバーチャロン全般のお話で、主にテムジンのお話という形にね、流れていくかと思います。

思いますけれども、ぜひともお付き合いいただければと思う次第でございます。はい。それでは、本日はですね、バーチャロン、そしてテムジンについて、生温かく時に熱苦しく紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、スタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。川田真美で、ノーバッツ。

お送りした曲は川田真美でノーバッツでした。それでですね、まあ、テムジンのお話の前にバーチャルのお話ですね。まあ、そちらのお話をしていこうと思います。まあ、テムジン言うてますけれどもね、中には竜子の剣のテムジンの話っていうふうに思われる方もいるかもしれないんですけども、先ほどから言っております通り、バーチャルのお話となっております。ということで、バーチャルのお話行ってみましょう。で、このバーチャロンというタイトル。なんですけれども、これが95年ですね、その12月アーケード用のタイトルとしてセガから発売稼働が開始されたタイトルとなっております。で、まあ、どのようなゲームかと言いますと、まあ、ハイスピードロボットアクションゲームといったところかなという形になるんですが、操作方法がだいぶ特徴的なタイトル

タイトルとなっております。というのもですね、まあアーケードのゲームと言いますと、まあレバーとボタン、変な棒と玉をカチカチ動かしながらボタンを押して戦うのが基本的になるかなと思うんですけれども、このバーチャロンというタイトルはツインスティックという2本の棒を使って、機体を動かします。このね、レバーを傾けることによって前に進んだり、後ろに進んだり、ジャンプしたり、しゃがみ攻撃ができたりとかで、そういうことが可能となっております。ボタンは右のトリガー、左のトリガー、そして右のターボボタン、左のターボボタンというね、ボタンを4つ使うという感じですね。はい。これがバーチャロンの基本となっております。特徴的な操作方法なので、まあ、基本は大型筐体、まあ、専用の筐体があったので、それらに入っていたかとは思うんですけれども、第1作目のバーチャロンと2作目のオラトリオタングラム、通称オラタンの方はですね、通常のアーケード筐体にも入っていた記憶はあります。ただ、第3作目であるフォースの方はですね、その形式では見たことないので、それはなかったのかなというところなんですけど、見たことがある方がいらっしゃったらすいませんというところでございます。で、ゲームシステムといたしましては、その、各種トリガーの組み合わせで、右トリガー、左トリガー、センタートリガー、まあ、トリガー両方ですね。で、出る武装を使って相手の機体を倒すことで、まあ、ゲームがどんどん進んでいくという形ですね。画面といたしましては、自分の機体の背中が見えておりまして、その機体を動かして敵の弾を回避しながら攻撃を当てるというゲームシステムとなっております。まあ、基本的にはダッシュで敵の攻撃をかわして、という形になるかなと思うんですけれども、自動ロックオンではなく敵を画面内に収める必要があります。そのため旋回などの動作もあるのですが、旋回では掴みきれないことも非常に多い。まあそういう時に使うのがジャンプですね。このジャンプを行うことによって強制的に敵を正面に捉えることができる。素早く敵を捉えるためにはジャンプしてすぐジャンプをキャンセルする。俗に言うジャンキャンを行うことによって敵を正面に収めて戦うという形になります。ただまあ、ジャンキャンをするところを、その隙をね、しっかりと狙い撃たれたりっていうこともあるので、まあ、ジャンキャンをするときは、ちょっと気をつけてする必要があったりはしますが、まあ、その辺はですね、まあ、タイトル次第といったところではあるかなって感じですね。ジャンキャンしないでそのままふわーっと着地した方が強い機体などもいました。昔はね。で、そんな、オラトリとは、オラタンじゃないね、バーチャロンシリーズ、一応メインストリームタイトルとしては3作品出ておりまして、第1作目のバーチャロン、電脳戦記バーチャロンですね。こちらの方がですね、通称 OMG、ゲームのね、舞台となっている作品、作戦の名前を取って OMG なんて言われております。まあ、オペレーションムーンゲートですね。そして第1作目が、第1作目の話をしたので、次第2作目ですね。第2作目が、オラトリオタングラム。というタイトル。そして第3作目がバーチャロンフォースという形になっております。アーケードで稼働していたのはこの3つ。で、そのままですね、公式の続編といった形でプレステの方で、バーチャロンマーズというタイトルが出ております。で、スピンオフとしてなんですけれども、とある魔術のインデックスとコラボレーションしまして、とある魔術のバーチャロンという形でゲームが出ていたのですが、現在販売が休止されているらしいですね。どういうことがあったかまではわかんないんですけども、まあ、とあるキャラがね、バーチャロイドに乗って戦うという形のタイトルとなっております。あと、そうですね、スパロボの方にもバーチャロイドがね、出演したりとかっていう形もあり、まあ、各種コラボレーションもされておりますよという感じですね。ちなみにこれらのコラボレーションなんですけれども、しっかりと公式に組み込まれております。はい。組み込まれてるって知りませんでした。公式に書いてあるじゃんとなりましたね。はい。で、世界観なんですけれども、このバーチャロイガー、バーチャロンの世界観といたしましては、国家がすでに軽く形骸化しておりまして、企業国家が世の中を治めている状態ですね。まあ、すごい企業が力を持っていて、それらが人々を治めているという状態です。で、戦争というものは存在しておりますが、戦争はですね、一応ルール、レギュレーションを守って正しく戦争しましょうみたいな感じでね、まあ、紛争解決とか、まあ、各種の交渉ごと、かつ、エンターテインメントなども含めてですね、そういうものを管理する戦争、国際戦争工事だっていうかね、っていう企業が出まして、その企業がまあ戦争を管理しておりますよと。なのでまあそういうエンターテインメントになっているところもあってですね、新たな、兵器の開発が待たれていたというのが時代の背景として存在しております。そんな中でですね、人々はですね、月にとある施設を発見します。それがムーンゲートと呼ばれるものですね。この中にはムーンクリスタルというものがあり、これらの発見によって技術が一段先に進むという形になります。
で、このムーンクリスタルを発見した場所、ムーンゲートからね、取られたものを使うことによって、まあ、ムーンクリスタルのことを V クリスタルって言ったりするんですけど、まずこれによって V コンバーターであるとか、V ディスクと呼ばれるものが作成されるようになりました。これを利用することによって、電脳虚数空間と呼ばれるものに突入することが可能となります。で、電脳虚数間突撃艇というものができて、まあ、これは単純にですね、まあ、小さい感じ、そんなでかくはないものなんですけど、まあ、これらを利用していろいろやっているうちにですね、そのうちですね、電脳虚数空間からエネルギーを引っ張ることができる。エネルギーだけではなくて、様々なものを引っ張ることができるみたいなことが分かりまして、それらを利用してですね、V ディスクに機体の情報を書き込み、その V ディスクの機体情報からリバースコンバートと呼ばれる実体化を行うことによって、バーチャロイド、バーチャロの機体たちは作られております。はい。この辺がね、非常に分かりにくいところなんですけども、バーチャロンの世界っていうのは基本現実にちゃんと機体が存在する。でも、それらの機体を作るのは、通常のロボットのように組み立てて作られるのではなく、3D プリンターのように、フォーンって実体化する。という形の世界観です。ただ、そうすると、じゃあ簡単に作れそうだねって話になるんですけど、それを、そのリバースコンバートを行うためには、かなりのエネルギーが必要になるので、そんな簡単にポンポンを機体を作れるわけではございませんよ、というところ、となっております。はい。で、そんなバーチャロイドの実戦投入第一作目の機体、それが、メインバトルバーチャロイド MBV-04 チェムジン。はい。このテムジン君が一番初めに戦場に出たバーチャロイドなんですね。同時ぐらいの時期でライデンも一緒に出てます。で、この一番初めに出たテムジン君なんですけれども、非常にこう、機体の設計が良かったのか、戦争であるとか、まあ、オペレーションムーンゲート終盤まで、まあ、結局、みっちりと戦い続けることができます。まあ、機体自体がですね、非常に堅牢な作りになっているのと、そもそも、テムジン自体が、メイン武装である、マルチプルビームランチャーだから、MPBL ですか、そのライフルを運ぶこと、それらを、撃つために特化した機体みたいな感じになってるわけですよ。そのためですね、非常にこう、設計に余裕があったのか、ずっと汎用性が非常に高く戦うことができたという形になります。はい。で、まあそのオペレーションムーンエイトが終わって、その次の世代、まあバーチャルオラトリオタングラムですね。その時代になりますと世代が一つ変わります。で、世代が変わったところのお話をしようと思うのですが、その前に一曲をお送りします。お送りする曲はフリップサイドでオンリーマイレールガン。

お送りした曲はフリップサイドでオンリーマイレールガンでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。本日はですね、バーチャロン、そしてバーチャロイドテムジンのお話をしております。でですね、テムジンのですね、まあ第1世代の話をしたところな、バーチャロイドのね第1世代の話をしたところなんですけども、ここからは第2世代のお話、オラトリオタングラム時代ですね。で、第1世代と第2世代の差とは何かって話になるんですけども、根本的に性能が違います。まあ第2世代で一番初め戦場で確認されたのが、まあアームドシリーズという機体なんですけれども、この機体に対して第一世代のベルクドルというミサイル主体の機体があったんですが、攻撃を仕掛けても攻撃が全く通らないというぐらいにですね、性能差があるんです。装甲が厚いどころの話じゃないんですよ。まあ、V コンバーターと呼ばれるエネルギー、ジェネレーターですね。ジェネレーターの出力が非常に上がった結果、戦闘中でも、その、リバースコンバートを発生させて、武装の形状を変形させたりといったいうことができるようになったりであるとか、そうやって余剰が出るぐらいのエネルギーがあるため、V アーマーと呼ばれる防御膜を形成できるようになったりとか、通常第一世代だとですね、ダッシュをすることができるんですが、一方向にダッシュしかできなかったんですよ。で、方向転換はできず、そこから方向転換しようとすると、急停止をかけてから別の方向にダッシュっていう形だったんですが、オラトリオタングラムからはダッシュ中に方向転換ができるようになりました。これによってですね、機動性も非常に上がっております。それゆえにですね、第二世代のバーチャロイドはめちゃくちゃ強いです。はちゃめちゃに強いんです。はい。で、一番初めに出てきたのが、アファームド。では、テムジンは一体いつ出てきたのかという話になるんですが、テムジンはですね、なんとですね、一番最後にロールアウトした機体となります。こちらのテムジンが707、MBV707G となっております。はい。で、このテムジン非常にかっこいいんです。かっこよくてですね、性能的にもまあ最高級機ぐらいの勢いでですね、モリモリにされておりますがゆえにですね、もともと持っておりました MPBL、の方もですね、スライプナーと名前を改めまして、このスライプナーだけでですね、リバースコンバートを使うことによって、形状が5つじゃ4つぐらいね、あるということですね。非常にこう強い機体となっております。V アーマーも間違いないですし、ダッシュ力も素晴らしいという話ですね。まあ、ゲーム的な性能といたしましては、まあ、ちょっと控えめかなという話になるんですけど、うん。デザインもかっこよくなくて、非常に良い、かっこいい機体でした。何より背中のマインドスタビライザーがいいですね。ブースターかなと思ったら、まあ、バーチャロンを動かすと、まあ、いろいろね、負の側面もあったりするわけですよ。まあ、人が持ってかれ、精神が持ってかれたりとかね。まあ、そういうのをですね、防ぐためにですね、背中のマインドスタビライザーというやつですね、マインドブースターか。これらも相まってですね、非常に高い性能を誇っている。それが、第2世代、オラトリオタングラム

の時代の 707G ですね。はい。この機体、外見も非常にかっこいいですからね。で、ここからですね、時代がさらに進む。まあ、ちなみになんですけども、第1作目はオペレーションムーンゲートなどで、戦いの舞台が月となっております。第2作目のワラトリオタングラムは、地球から、電脳虚数空間の方に向かうので、まあ、宇宙というか、という形で、まあ、アースクリスタルの領域下になるわけですよ。で、各惑星ごとにクリスタルはあると思ってください。でですね、じゃあ、バーチャロンフォース。こちらは一体どうなるのかっていう話になるんですけど、バーチャロンフォースはだいぶ話が変わってきまして、マーズクリスタル、まあ、火星戦線の話になるんですが、マーズクリスタルというものが存在しております。で、このマーズクリスタルがですね、非常にこう攻撃的な性質を持っているらしくて、通常のムーンクリスタル、通常のバーチャロイド、第2世代のバーチャロイドだと、起動ができないぐらいジャミングがかかるんですよ。それゆえにですね、第2世代のあの非常に強力な V アーマーで敵の攻撃を弾いていたバーチャロイドたちは稼働することができないんです。そんな中でですね、マインドブースターの能力のおかげで、ジャミングを強制カットしてなんとか動くことができたのが、707G なんですよ。まあ結局火星環境に適応するために 707J というふうにね、名前は変わりましたけれども、そんなね、第二世代の中でも唯一じゃないですが、頑張れたのがテムジンだったという形になります。そしてですね、火星環境、マーズクリスタル環境でもしっかりと動くようにできたのが 747A。はい。通称テム A と呼ばれる機体ですね。こちらの機体はですね、一応ゲーム中、バーチャロンフォースのゲーム中もですね、序盤のバージョンでは707だったんですけれども、バージョンが進むことによってデフォルト機体も747に変わったというところもあってですね、そんなテム A がね、クソ強いかったんですわ。まあ、テム人の代名詞である前尾と呼ばれる武装であるとか、右ターボ近接、通称ジャト続きとか言われてましたけれども、それらの軌道、その武装がすげえ全体的に固まった、高い、器用貧乏じゃなくて器用万能系です。ただ、直射できる武装とかはないので、まあ、武装が全部直線的なので、うまくしなきゃいけないっていうところであるんですけども、対マン、結局、テム A2 体で組んで、対マンをお互い仕掛けたら、テム A の方が技量が上だったら、勝てるよね、みたいな、そういう思想で戦える系の、非常にこう強い機体ではございました。はい。でですね。まあ、そんなマーズクリスタル環境で動かせるテム人、テム A という形になりますね。で、フォースの舞台といたしましては一応火星から、木星の方向に進んでいくかな。で、じゃあ、地球だったらそのまま第二世代使えるんじゃんっていう話になるんですけども、ここでバーチャロンマーズの方ではですね、最終的な舞台が地球の方に移ってくるのですが、ですね、とある登場人物が余計なことをしくさってしまったがゆえにですね、なんと地球上でもマーズクリスタルの影響がとてもとても出るようになってしまいます。それゆえにですね、地球上でもマーズクリスタルの影響下のため第二世代が動くことができず、結局、第三世代のバーチャロイドを動かさざるを得ないという形になりますね。ちなみにですね、性能は第二世代よりも落ちておりまして、 V アーマーが存在しないのと、バーティカルターン、まあ、直角にカクンカクンって曲がってたのがゆっくりと弧を描きながら曲がるようになったという形になります。まあ、ちゃんとリバースコンバート関係はしっかりと動いていますので、例えばスライプナーが巨大化して、ドーンってレーザーをぶっ放したりっていうことはできるんですけれども、それでも、第二世代の、カリッカリにチューンアップされたじゃないですか。大出力までは出せなくなっているっていう形ですね。まあ、非常にですね、ここら辺の機体の変遷であるとかね、を見ると、なかなか面白いと思いますし、公式からね、インターネットの方で、そのバーチャロンの世界観に関する説明も、そのアップロードというかね、公開されてたりしますので、それら興味のある方、ぜひとも一度見ていただければなと思う次第でございます。はい、747の話っていうか、テム人の話、テム人の話してきたからいいやっていう感じですね。うん。テム、そうですね、難しいですよね。707と747どっち好きって言われると、どっちも好きとしか言いようがないんですね。ただね、マインドスタビライザーの、マインドブースター、あれ、
707J プラスになると背中のあれマインドブースターだっけ、マインドスタビライザーになったような気がするんだよな。背中のあれがですね、羽みたいになってめっちゃかっこいいんですよね。性能的にはですね、ちょっとまあ、薄くなっちゃうんですけど、まあまあ、デザインかっこいいですよ。マジで手持ち。興味のある方、ぜひとも一度調べてみてください。本日は

アーチャロンとテムジについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではバーチャロンとテムジンについてお話をさせていただきました。まあそんなことを言いながらなんかだいぶとっちらかってたような気がしますけども、これだけ覚えていってください。テムジンはかっこいい。はい、次回はですねまた何か別のゲームをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度お忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたですね、 X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナです。こちらをつけてポストすると僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージをお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたが、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
9: お酒とおつまみの話を毎回ゆるーくやってます。
8: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。今回は第8問ならぬ第8回目の放送となります。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年黒沼いつきと、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年三条雄心です。
0: はい、皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、ピーターパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。しかし本当にそれらは食べられないのでしょうか？物理的に食べることができなくとも概念を交えて考えれば、もしかしたら食べられるように

0: になるかもしれませんよね。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題を疑って考えてより良い答えを探してみようと思います。じゃあね、今回初めて、この番組出てくださる三条くんにある問題を一問出したいと思います。
1: はい、
0: 問題。パンはパンでも食べられないパンは何でしょう。
1: あ、わかりました。
0: はいはい、ありがとうございます。では三条さん答えをどうぞ。
1: 海パン。
0: なるほど。まあ、パン、最後にパンとついていて、なおかつ食材ではないものということで、これ正解ですよね。じゃあ今度は黒沼くん。
2: はい。
0: じゃあ僕と一緒にこの海パンを食べてみましょう。
2: なるほど、海パンを食べる。海パンってあれですもんね、海に履く時の、水着ですよね。
0: そうだね。じゃあまず、物理的に食べてみよう。
2: 物理的に、あれ噛み切れますかね。
1: 食べれます。
2: 多分噛み切れないな。
0: そう、多分素材がね、ポリエステルとかナイロンらへんなんですよ、まあもちろん人間は食べきれても消化ができない。
2: 確かに。
0: そう、じゃあ今度は概念で考えてみようか。
2: うんうん。
0: 一番考えやすいのが、食べられるもので海パンを作る。
2: なるほど、食べられるもの。
0: そう、まあ例えばお菓子とか、
2: はいはい、
0: パンとか、うんうん、キャラ弁で作るのがまあ一番考えやすいかなって思うんだけど、
2: はい、
0: でもまあそれらでね、わざわざ海パンを作るってのはどうも考えにくいじゃん。
2: うんうん、
1: そうですね。
0: じゃあここで僕は考えました。まだ三条くんは海パンとしか言ってない。
2: はいはい。
0: 海水パンツとこちらが理解しなければまだ考えようはある。
2: 確かに。
0: そう、海パン、海丸々パンで、海丸々として食べれるもの、何か思いつくものない？
2: 海丸々パン、海鮮。
0: 海鮮、そう、海鮮パン。僕も思いついたのは海鮮パンだった。
2: はあ、なるほど。
0: そう、まあ現にね、海苔とかさ、
2: はいはい、
0: わかめとか昆布を練り込んだパンは存在するんですよ。
1: あ、あるんですね。
0: そうそう、昆布パンとかは北海道にあるらしい。
1: あー、はいはい、
0: そう。でこんな感じでね、まあ時には強引にですね、可能性についてお話ししていくという番組なわけですよ。どうでしょう、三条さんとラジオを聴きの皆様、理解はできましたでしょうか。
1: わかった気がします。
0: お、よかった。じゃあまあ黒沼くんとね、三条くんの2人のパーソナリティには問題回答の際ですね、まあ、ボタンを押してもらいます。
2: はい
0: はい、ありがとうございます。まあラジオのお聞きの皆さんもですね、ぜひ早押しクイズの感覚で一緒に考えてみてください。それではぜひとも1時間張り切っていきましょう。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。天月でスターマン。

0: お送りしました曲は天月でスターマンでした。さて、じゃあね、それでは早速問題に取り組んでもらいましょう。
1: はい、
2: はい、
0: 問題。空ってどこまで？
2: 空ってどこまでですか。
0: そう、
2: うーん、まあ、なかなか難しいですね。
0: そうだね、まあ、皆さんね、何気なく見ているであろう空、まあ、夕方の赤の色に染まった美しい空だったりだとかね、まあ、夜輝く星が美しい空だったりだとか、洗濯物干す時に限ってね、暗雲立ち込める空だったりだとか、課題してたら朝日が昇っててふと見た時の空などね、人によって空の印象って違うと思うんですよ。じゃあ空ってどこまでなんでしょうか。まあそうだな、まあ、みんなが好きな空を思い浮かべてみて、まあその情景から考えたりとかしたらいいかなって感じかな。どうでしょう、ラジオお聞きの皆さんも一緒に考えてみてください。
2: 空ってどこまでですか。
0: そうだね、
2: 空って言ってもね、あの宇宙の宙って書く方になってきたりすると、もう本当に黒、真っ黒の宇宙の部分になったりもしますもんね。
0: はいはい、そうだね、まあ、漢字から考えてみてもいいかもね。
3: わかりにくいですよね。
0: まあそうだね、いろいろと選択肢があると言ってほしいな。
3: ああ、まあまあごめんなさい、そういうのは。
0: ああ、大丈夫大丈夫。
3: はい、すいません。
0: はい、じゃあ答えが分かったよっていう方はボタンを押して教えてください。
2: はい
0: はい、ボタンを押したのは黒沼さん、答えをどうぞ。
2: はい、自分より上の青い部分なので、宇宙の黒い部分は含めずに青い部分までを空とします。
0: 青い部分までね、なるほど。じゃあ詳しくお聞きしてもいいですか。
2: はい、
0: どうだろう、まあ雲とかさ、白だったりだとか、まあ暗雲もあるけど、
2: はい、
0: ああいう雲は空に含める。
2: ああ、なるほど。でも空の一部なのかなって思っちゃいますね。
0: あ、なるほどね、空の一部として考えてもらえる、OK、うんうん、じゃあ海と空って結構境界線曖昧だったりするじゃん、
2: はいはい、
0: 真っ青の晴天だったら、その場合は海って空に入る？
2: どうだろう、自分が海だと認識できるところまでが海なのかなっていう、もう本当に見ている人自身の主観に基づいて判断するのがいいのかなと思いますね。
0: なるほどね、ありがとうございます。じゃあ三条くんも答えが分かったらボタンを押して教えてほしいです。
3: はい、わかりました。

0: い、ありがとうございます。じゃあ33答えをどうぞ。
1: すごい哲学的になるかもしれないんですけど、地球を囲んでいて酸素がある上空の空間とかじゃないでしょうか。
0: なるほどね。
2: それ何圏っていうんですかね。
0: 大気圏とか。
2: 大気圏、
0: うんうん、あーなるほどね。じゃあ黒沼くんが、まあ、雲までっていうところで、まあ、雲っていう目視できる区切りをつけるところで分かりやすく空を近くできる、う
2: ん、青いところ
0: までですね。青いところ、あ、そうだ、はい、色で識別してる感じで、三条くんが、まあ、酸素のある上空部分大気圏ということで、まあ、空イコール空気があるところまでっていう定義なのかな。
1: そうですね、全く空気がなかったそれはそれ宇宙なのかなと思ってるので、
2: うんうん、
1: じゃあ酸素があったら多分空という認識なのかなと思います。
0: なるほどね、まあ、人間が過ごせる生活できる範囲内っていう感じの認識でいいかな。
1: そうですね、それでお願いします。
0: なるほど、2人とも結構面白い答えが出ましたね、ありがとうございます、うんうん、ちなみにですね、僕が考えてきたのは、まあ、僕が好きな空を思い浮かべたわけですよ。
2: はい、
0: 僕星空すごい好きなんですね。
2: うんうん、
0: なんでかっていうと、まあ、目視っていうか僕あんま視力が良くないんですけれども、
2: はい、
0: まあ、あんまり見えなくってもキラキラ光ってるのが分かるから。
2: うんうん、
1: はい、
2: 星空って綺麗ですもんね。
0: そうなんですよ、まあ、一番印象深いからその星を含めた全てを空と定義しました。
2: ほう、じゃあ宇宙も含めちゃうってことですか。
0: そうだから多分星空だから星とか、まあ、月とかさ、うんうん、日中だったら太陽とかも全部含めるわけよ。
2: ほう、じゃあもうだいぶスケールが大きいですね。
0: そう、空イコール宇宙っていうのが僕の答え、うんうん、答えっていうか僕が考えてきた答えかな。
2: なるほど、3人ちょっと違ってそれもまたいいですね。
0: そうですね、そうだね。はい、じゃあまあね、ここまでね、みんなが思う空ってどこまでという答えを、みんなで考えてみました。聞いてる皆さんは、まあ、どんな答えでしたか。それではここで一曲お送りします。ラッドウィンプスで愛にできることはまだあるかい。

0: お送りしました曲は、ラッドウィンプスで、愛にできることはまだあるかいでした。さて、じゃあね、ここまでね、空ってどこまでってことについてお話ししてきたんですけれども、
1: うんうん、
0: この問題ね、イメージする空とその人の考え方によって答えが変わってくるっていう問題だったんですね。
2: はい、
1: うんうん、
0: それを逆にするとその人の思考タイプがわかるんですよ。
1: ほうほう、なるほど。
0: そう、じゃあ順に解説していきますと、まあ黒沼くんは、まあ雲だったりだとか、まああと色で識別してたかな。
1: はい、そうですね。
0: まあ空

0: 見上げた時に、まあ、人間実際に認識するものなんだと思いますか？はい、三条くん。
1: 認識するもの。
0: そう、あ、空だって見上げました。何が入ってくる情報として？
1: やっぱり雲ですよね。
0: 雲ね。
1: はい、
0: そうだよね。雲とか、まあ、あと青いなとか、まあ、今日の天気晴れてるなとか、あと鳥とか飛行機とかね、まあ、飛んでたらまあそれもあるんですけれども、はいはい、まあ、こういう、見たそのまんま、
2: はいはい、
0: を、体感するタイプの、うん、体感ベースの認識っていうもので、そのタイプは現象的、はいはい、
2: 現象的、
0: そう、現れるに印象の象、う
2: んうん、はいはい、
0: で現象的って言って、まあ、見たものを着色せずそのまんま認識できる、
2: はいはい、
0: っていうタイプ。なんかもう実験結果とか、
2: うんうん、
0: ありのあるままの事象をそのまますって書けるタイプの人だな。
2: ほー、なるほど。
0: っていう感じ。
1: いいですね、そういうのは。
0: そうだね、結構理系は大事かもしれない。
2: うんうん。
0: じゃあ次、三条くん。
1: はい。
0: まあ酸素があるところまで、大気圏までっていう、答えをもらったんだけれども、
1: はい、
0: まあ、空を地球の大気っていう考えとして、まあ、酸素、空気、気圧、大気圏を基準としているっていうことから、まあ、定義を重要視する科学的な人。
1: 科学的なんですか？
0: そう、まあ、空を自然現象として分析的に見ているっていう思考なので、
2: はいはい、
0: 思考タイプは分析的。
2: なるほど。
0: そう、今ある事象を論理的に考えられるタイプ。
2: うんうん、
0: そう、ある一つ基準を定義として、なんかこうこうこうだよねみたいなのを論理的に説明できるような人。
1: おー、めっちゃかっこいいっすね。
0: そう。
2: はい、じゃあそういう北山さんは。
0: はい、まあ、僕はですね、星だったりだとか太陽だったりだとか、まあ、恒星すべてで回答したんですけれども、
2: うんうん、
1: はい、
0: 人間の感覚って、まあ、地上から見える上方向の世界とか夜に広がるもの、まあ、星ね、星とか太陽とかに、うんうん、をひとまとまりにしやすいんですよ。
2: はいはい。
0: そう、平面的に見てるっていうか、あ、太陽あるな、まあ、そこら辺だけ見ると、うんうん、まあ、黒沼さんの考え方に近いんだけど、まあ、科学的区分により、まあ、体験として連続しているかを重要視している。
2: はいはい。
0: だから、まあ、自分が見たものを全てだと思う、
2: うん、
0: から芸術的感性や哲学的感覚に近いこともある。
2: へえ、なるほど、
0: はい、
2: 一番そのタイプが好きかもしれないです。
0: あ、本当ですか。
2: はい。
0: 思考タイプが私的宇宙的だそうです。めっちゃ文系じゃないですか、私的って。
2: そうですか。
0: そう、なんかこう多分だけど、私的ってなんかこう短歌書いたりとか、そういう感じの僕イメージがあってさ。
2: まあ、ロマンチストという風に言い換えてみてはどうでしょうか。
0: そうだね、うん、
1: 作るとかそういうことなんでしょうかね。作る方がいいみたいな感じですかね。
0: だったら、まあ、工学的とも見れるかもね。
1: そうですね、う
2: ん
1: う
2: ん、確かに。
0: はい、まあね、ここまでいろいろと、タイプについてお話ししてきたんですけれども、一つの問題でね、ここまで区分できるって面白くないですか。
2: うんうん、
1: なかなかに興味深いですよね。
0: そうですね、まあ、今言ったタイプっていうのは一部に過ぎなくって、まあ、ラジオをお聞きの皆さんはね、僕らとは全然違う答えかもしれないですよね。
2: 確かに、はい、どんなタイプがあるんですかね。
0: そうですね、みんなどんなタイプなんでしょうかね。まあ、皆さんはね、空はどこまでだと思いましたか。ぜひともね、自分で検索して調べてみてください。ここまで空からわかる思考タイプについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。スミカでラバーズ。

0: お送りしました曲はスミカでラバーズでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年黒沼一樹と、
3: 同じく2年三条雄心です。
0: それじゃあね、今度は少し難しい問題に挑戦してもらいましょう。
3: はい、
2: はい、わかりました。
0: 問題。空は誰のもの？
2: 誰のもの？
0: はい、うんうん、まあ空ってね、私たちのとても身近な場所にあると思うんです。
2: はい。
0: しかしこの空はどこまでが自分たちの生活の一部で、どこからが別の領域なんでしょうか。
2: ほんほんほん。
0: 空の広がりとその所属について考えてみましょう。まあ何が言いたいのかと言いますとね、さっき考えてもらった空の領域は

0: 誰のものであるかということです、うんうん、まあ動物単位なのか、はい、それとも国単位なのか、うんうん、それともって感じですね。
1: ああなるほど、
0: はい、ありがとうございます。じゃあ黒沼さん答えお願いします。
1: はい、空の領域、私はね青いところまでと言ったんですが、はい、もう地球にいる生き物すべてのもの、強いて言うならもはや自然そのものというか地球そのもののものかなというふうに思いました。
0: なるほどね、まあ、人間だけのものじゃないと。
1: はい、もう誰のものでもないというのが答えなのかなという。
0: なるほど、ありがとうございます。はいはい、三条さんありがとうございます。答えお願いします。
2: 国が保有している、まあ、海域とか、まあ、領土あたりのことを言ってるんじゃないかなと思ってます。
0: なるほど、まあ、海域っていうと、まあ、領土、領海、領空みたいなもの。
2: はい、そうですね。
0: そうだな、空って言ってるから、まあ、領空が一番近いのかな。
1: そうですね、多分。
0: じゃあ領空ってさ、皆さん覚えてるかな。
1: はい、と言いますと。
0: そうだね、国って大体、
1: はい、
0: 領土、
1: うんうん、
0: でその領土から12海里離れたところの、
1: はい、
0: まあ、領海、
1: うんうん、
0: でその領海の外側にある海岸から200海里っていうのまで設定された、うんうん、まあ、ここまで魚取っていいよみたいな排他的経済水域っていうのがあるんだけど、
1: はい、
0: じゃあこの領空が問題です、
1: うんうん、
0: 領空、二択問題にしましょうか。
1: はい、わかりました、
0: はい、じゃあ領土、領海の上空であるのが領空である。
1: はい、
0: これが一つ目の答え。
1: はい、
0: 二つ目の答えが排他的経済水域の、上空が領空である。
1: なるほど、なるほど。
0: さてどっちでしょう、はい、どうだろうな、小学校と中学校かなの問題かなって思うんだけど、
1: うんうん、
0: 意外と忘れやすいんだよねこれ。
1: 確かにそうですね。
0: はい、ちなみに僕は盛大に間違えました。
1: あら、間違えてしまったんですか。
0: そうそう、まあ二択なんでね、お二人には華麗に決めてほしいなって思うんですけれども、
1: はい、
0: どうでしょう、はい、三条くんと黒沼くん、別にお話し合いしてもらっても構わないんですよ。
1: どうしますか。
2: どうします。
1: いや、私の中ではもう答えは決まっているかなと。
2: お、すごいですね。いや、もう一応頭の中でこれかなっていうのはありますか。
1: はいはい、
2: とりあえず行ってみた方がいいのかな、もう決まってるんでしたら。
1: そうですね、私は前者です。
0: 前者、
1: はい、領土と領海の上空が領空であるというのが私の考えです。
0: なるほど。じゃあ三条さんはどうですか。
2: はい、僕としては排他的経済水域のその上が、領空なんじゃないかなと思いますね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: はい、なるほど、分かりましたね。じゃあ答え言ってもいいですか。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、正解は前者の領土領海の上空となります。
1: やったー。
2: え、
1: は
2: い、あれちょっと違いましたね、
0: うん、僕も排他的経済水域だと思ってました。
1: はい、
0: 多分ラジオを聞きの皆さんもどっか引っかかってるのかなって思ったりするんですけれども、
1: うんうん、
0: 排他的経済水域って、ここまで魚取ったいいよっていう場所なので、ちょっと他の国と被ってる部分があるんですよ。
1: そうなんですよね。
0: そう。
2: え、そうなんですか。
1: うん、
0: 一方領土と領海っていうのはその国独自で決められたものですので、まあ被ってる場所はないと、うんうん、だからその上の領空もちゃんと決められてる。
2: あ、もうしっかりとして、もうこれまでっていうことはもうちゃんと決めてるってことなんですね。そうそうそう、
0: はい、まあ正確に言うと領土領海の上空高度 100km 以内、
1: 高度 100km までっていうのも定められてるんですね。
0: そうなんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、高度 100km 以上はどうなのかっていうところなんですけれども、
1: はい、
0: まあこの話はですね、次のコーナーでお話ししましょうか。
2: わかりました、
1: はい、お願いします。
0: はい、それではここで一曲お送りします。ジンでアディショナルメモリー。

0: お送りしました曲はジンでアディショナルメモリーでした。さてじゃあね、さっきまでねそれぞれに考えてもらった空の領域は誰のものなのかについてお話ししてもらったんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ今度はね僕が考えた空の領域の所有権を一緒に考えてもらえますか。
1: はい、わかりました。
0: 僕が考えた空の印象に残った僕が考えた空は印象に残った星空から、
1: うんうん、
0: 星、恒星、太陽全部を空とするっていう盛り合わせパックなわけなんですけれども、
1: はい、
0: この領域の所有権を考えると一つの問題にぶつかるんですよね。
1: と言いますと、
0: はい、まあ、宇宙空間も空と定義するわけですよ。
1: はい、
0: これ何が問題かっていうと宇宙条約ってので、
1: はいはい、宇宙条約、
0: 宇宙は全人類の共有空間と言われてるんです、
2: うんうん、あ、そうなんですね。
0: そう、じゃあ、まあ、空はみんなのものだよね、めでたしめでたしで終わればよかったんですけれど、
1: はい、
0: ことはそううまくいきません。
1: なるほど。
0: なぜか、
1: うんうん、
0: そう、人工衛星の問題があるんですよ。
1: はいはい、
0: 宇宙は全人類の共有空間、つまり人工衛星どこでも飛ばせるわけなんですね、
1: うんうん、
0: お金さえあれば。
1: はい、
2: あ、
0: そう、お金がないと宇宙空間使えないわけなんですよ実質、
1: うんうん、
0: つまり実質裕福な国の所有物になってしまうんじゃないかって思ったわけなんですね。
1: ほうほうほうほう、
0: そう、平等じゃない、公平じゃない、
1: うんうん、
2: あ
0: っていう問題ができてしまった

0: ていうことでこの問題について、まあ、3人で考えていきたいなと。
1: なるほど。
0: そう、これは本当にいいのかね、
1: うんうん、
0: まあそれとも、まあ、別にこのままでもいいんじゃないか、仕方ないんじゃないかっていう回答があれば理由も含めてねお話ししてもらいたいなと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、はい、どうでしょう、まあ、この問題についてねもう早速述べれるよっていう方はいらっしゃいますか。
1: はい、
0: あ、じゃあ黒沼さんお願いします。
1: はい、あのこの問題なかなか苦しい問題ではあるんですが、
0: うん、
2: はい、
1: まあ、機会としては公平でありますし、もしお金があればという条件付きですが、そういった飛ばせる条件というのも平等です。
0: そうだ、ね、
1: なので、まあ、ある種しょうがなくもあり、まあ、成り上がろうと思えばいくらでも成り上がれてしまうので、今のままでもいいんじゃないかなと思ってしまいますね。
0: なるほど、ありがとうございます。そうだね、まあ、土地に関してはみんなあれだもんね、一緒だもんね、
1: はい、
0: 条件は、
2: ね、
0: 国土っていうか領土とかだったら、うんうん、まあ、日本めっちゃちっちゃかったりだとか、まあそうだね、ロシアとか中国ってめっちゃでかいよね、
1: うんうん、
0: だからまあその分太陽光パネル置いたりとか、そのエネルギー持ってる、まあ、石油とかもね、
1: はい、
0: 掘り出せたりとかするけど、ね、領空に関してはみんな一緒だから、
1: はい、
0: 入ってしまえば、
1: うんうん、
0: 大気圏突入してそのまま領空に、領空じゃなかった、宇宙空間に入ってしまえば、まあ、みんな一緒だから、
1: うん、
0: このままでいいんじゃないっていうのが黒沼さんの意見だね。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。じゃあ三条さんどうですか。
2: 僕もちょっと似てる意見なのかなと思うんですけど、
0: はいはい、
2: 個人的に思うこととして、今、まあ、成り上がれるというよりかはその上の宇宙にいる空間によっての利点がないといいますか。例えばですよ、あの僕らガンダムのように宇宙に飛ばされて、まあ、そういった生活をするっていう、宇宙で生活をするっていうことだったら、まあ、もしかするとそういったことは悪いかもしれないんですけど、
0: あ、アニメであるね、スペースコロニーみたいな、
2: はい、
0: うんうん、
2: はい、けど現実ではまだ宇宙に登ってませんよね。
0: そうだね、
1: はい、はい、まあ、短期間の国際宇宙ステーションのようなものはありますよね。
2: はい、だけど、まあ、みんなでそういったことをやっていこうっていう感じがない状態で、
1: うんうん、
2: みんなで共有財産だけど、今はちょっとお金持ちの人しかできないけど、まあそれとしてはまあいいんじゃないかなとは思ってます。
0: なるほどね、はいはい、ありがとうございます。じゃあ2人ともまあいいんじゃないっていうのがあれだね、うんうん、意見なわけなんですけど、まあ確かにね、今まで学校でねいろいろと SDGs とかエネルギー問題とかね考えてきたわけじゃないですか僕たち。
1: はい、
2: そうですね。
0: で、うっすら思ってたのが、これ俺ら不利じゃんみたいな、逆に、うんうん、そう俺らはまあできるけどここの国とかは普通に無理なんじゃないみたいなこと、
1: 確かに
0: あったけど、まあ、その点を含めれば、うんうん、まあ共同財産っていうことでできた宇宙スペース、うんうん、宇宙空間っていうのは、まあ、確かにいいことなのかもしれないよね。
1: そうですね、
2: はい、そうですね。
0: そうで、まあ、僕が考えたその良くない点っていうのが一つあって、
1: はい、
0: ここで登場、GPS の存在ですね。
1: GPS、 はいはい、そう、
0: なんかよく言われない？最近はさデジタル社会とか情報社会とか言うじゃん。
1: はい、
0: で、まあ、情報っていうのは大事なわけですよ、
1: うんうん、
2: はい、
0: 上からもうどこの国の人たちも見ることができる、
1: うんうん、
2: あ、人の場所が
0: そうそう分かるっていうのが GPS じゃん。
2: そうですね、
0: これって悪用できるんじゃないみたいな話を僕よく聞くんだよね。
1: なるほど。
2: ああ、
0: そう、まあどう悪用するのって思ったりはするんだけど、
1: うんうん、
0: 位置が分かったとてみたいな。
2: ああ、まあそうそうですね、
0: そう、一個人の、 あの位置が分かったとて、まあ、何ができるって僕は思ったりするんだけど、
1: はい、
0: そう、一応お話が出てるってことは何かしら影響はあるのかなって思って、
1: はいはい、
0: そこら辺詳しい方いたら、そうだな、どこがまずいのかみたいな解説できる方いらっしゃいましたらお話聞きたいなって思うんだけど、
1: うんうん、はい、まあ、GPS ってあれ個体識別ができてるから使えるわけじゃないですか。
0: ほうほう、
1: 例えば誰のスマホがどこにあるかというのが分かっているからこそ機能するわけですね。
0: うんうん、
1: つまり悪い人がその誰のこれが個体なのかというのが特定できてしまえば、その人がいる場所を常に把握できてしまうという。
0: ほう、
1: 例えば、まあ、警察のドラマとかで捜査でありませんか、この犯人は今スマホを使っているからここにいるぞと。
0: はいはい、
1: はい、あれと同じことが悪い人にもできてしまうということが起こり得る。

0: 変ですね。
1: あ、逆もしかりってことですか。
0: と言いますと、
1: だから悪いようにも悪用することもできれば、いい方向に悪用す、安全、いい方向に利用することもできるっていうことですかね、うんう
0: ん、いい風に使ってるのが現状ですね。
1: うんうん、はい。
0: ですがこれを一転させてしまうと個体識別が可能、例えば私が北山さんがどこにいるかを私の任意のタイミングで把握できてしまう。
2: あ、なるほどね。
0: それをストーカーとかに置き換えるとあら怖いことが起きてしまいますね。
2: あ、そういうことね。
0: はい。あとはまあ富裕層の方などがどこにいるかなどを常に把握してしまえる、これも恐ろしい。
2: うんうんうん、うん、
0: あと所有者情報などが存在してしまえば何歳以上何歳以下などそんなところでも判断できてしまうかもしれませんね。
2: なるほどね。
0: はい。というのが私なりに考えた恐ろしいところかなと。
2: おお、なるほど。まあストーカーとかに使えちゃうっていうのは、まあ、確かに危ないくはあるよね。
0: うんうん、
1: そうですね。
2: まあなんか国内でもそういうのありそうだけどね。
0: 確かに。
2: なんか国関係っていうか、その国またいでやったりとかも、まあやることにはやるんだけど、ろうけど、まあ国内でのストーカーとかそういう感じのが多い感じなのかな。
0: そうなんですかね。どうなんでしょう、うん、
2: なるほど。まあここまでおはん想像してもらえたんですけれども、まあそうだね、まあ、宇宙空間っていうかスペースコロニーとかね、アニメみたいなものができたら確かにあれだね、三条くんが言ってたみたいに領土が増えるわけだからさ、
1: うんうん、そうですね。
2: そこでまたなんか法律立て直さないといけない、
1: 改正的なものが起きるんでしょうかね。
2: そう、
0: そうなんですかね。
2: かもしれないんだけど、まあ今のところはね、まあその GPS とか、まあそういった機能で済んでるから、うんうん、まあ今のところは大丈夫かな。
0: 確かに。
2: っていうのが僕たちの意見になりましたかね。
0: はい。
2: はい、ここまでね、まあ空の領域は誰のものなのかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。ジンでサマータイムレコード。

0: さて、まあ、ここまでね、最初は空ってどこまでって話から、まあ、その空の領域って誰のものっていう話まで応用してお話ししてきたんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか、はい、じゃあ、黒沼さんから聞いてもいいかな。
1: はい、わかりました。そうですね、普段私は情報理工学科というところで、失礼しました。情報理工学部というところで勉強しているんですが、
0: うん、
1: もうそうすると地上のことやネット世界のことしかもう考えることにならないんですね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。もうそうしてると空って普段あまり考えないところになってくるんです。なので空ってどこまでという問いかけ自体が、ああまずそっか、空っていう領域があるのかっていうふうに考えるきっかけになりましたし、あとは GPS の話だったりとか、誰のものっていう考え方もそうやって考えてみないと、まあ自発的に考えることではないので、
0: うんうん、
1: すごい面白い体験だったなと思っています。
0: なるほど、ありがとうございます。じゃあ三条さんに お話聞いてもよろしいですか。
2: はい、大丈夫です。まあ、僕が思ったのは空ってどこまでっていう感じなんですけど、
0: うんうん、
2: なんかそういった解説の際に、まあ、空の性格診断みたいなのが最近ありましたよね、
0: うんうん、
2: MBTI みたいな診断っていうのは、
0: うんうん、
2: 実際にこの空ってどこまでとか見方によってそういうものが分かるっていうのはすごい興味深かったですよね、
0: うん、なるほど、ありがとうございます。はい、ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の黒沼いつきと、
2: 同じく2年三条雄心でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたスピッツのスペシャルアルバムオルタナに収録されている曲をお送りします。2004年平成16年に通算29作目のシングルとしてリリースした正夢のカップリングをお送りします。スピッツ、リコリス。

スピッツ、リコリス、お送りしました。1996年、平成8年にリリースした、フィールソーバッドのナンバーです。フィールソーバッド、おたんこなす。

フィールソーバットおたんこなすお送りしました。1999年平成11年にリリースした布袋寅泰のベスト版グレイテストヒッツ1990から1999に収録されている中から、1994年平成6年にリリースした8枚目のシングルをお送りします。布袋寅泰、バラと雨。

気温がぐんぐん上昇している今日この頃、まだ体が暑さに慣れていないので、この時期特に熱中症に注意が必要だと言われていますよね。積極的に水分も取っていきたいものです。よく言いますよね。喉が渇く前に水分を取っておきましょう。一度に飲むよりも、1時間に1回くらい、コップ半分ぐらいでいいらしいんですが、水分をこまめに取っていくのが理想的とも言われています。金沢工業大学23号館1階の学生ステーション前には、ウォーターサーバーが設置してありますので、ぜひそちらも利用していただきながら、うまく水分補給をして、熱中症対策を行いながら、楽しくこの時期元気に過ごしていきたいものですよね。

KIT PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースしたイルカのナンバーです。イルカ、明日の君へ。

イルカ、明日の君へ、お送りしました。2002年、平成14年にリリースした、タッキー&翼のデビューミニアルバム、20歳からお送りします。タッキー&翼、空のスクリーン、レインボーインマイソウル。

タッキー&翼、空のスクリーン、レインボーインマイソウル、お送りしました。同じく2002年、平成14年にリリースした曲です。熊木杏里のデビュー曲をお送りします。熊木杏里、窓へ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1978年ビルボードホット1007位の曲、アンディ・ギブ、愛の面影、お送りします。1977年9月にデビューアルバムフローウィング・リバースをリリースしまして、そこからシングルカットされた中の一曲です。大ヒットしました。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはもちろんシングルバージョンです。一周回って海外編。1977年9月リリース、アンディ・ギブ、愛の面影。

イティー PMC 一周回って歌発見。この時期太陽から降り注がれる日差し、本当に気持ちがいいですよね。ドライブやお散歩、ピクニックにぴったりの季節です。ただ紫外線対策は必要ですよね。最近日傘を差して歩く方が増えたなーって思って、紫外線対策自分もしっかり取り組まないといけないなと思っている今日この頃です。今からお送りするのは勝美11枚目のシングル、1993年平成5年にリリースされました。当時炭酸栄養ドリンクのイメージソングになっていました。勝美、笑顔がいいね。

かつみ、笑顔がいいね、お送りしました。ロードオブメジャー通算4枚目、メジャーファーストシングルをお送りします。2004年、平成16年にリリースされたこの曲、リリースした年に放送されていたテレビアニメメジャーファーストシーズンのオープニングテーマに使われていました。ロードオブメジャー、心得。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1982年昭和57年にリリースした松山千春8枚目のオリジナルアルバム大いなる愛よ夢よからお送りします。松山千春

松山千春、忘れたい夜でした。ラストは、Going Underground のナンバーです。2000年、平成12年リリース、Going Underground、黄色い帽子。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニ

0: ケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

こんにちは、 KIT 毎日タイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ今回も僕の順番が回ってきて、まあ今まで結構話してきた、まあ4月まではその学校の授業についてお話ししてきたり、またまあ前回前々回と今回ね、新しく入ってくれた1年生にお話を聞いたりとかしてきたこの番組なんですけど、今回から、まあ今回から数回にわたっていつもとは打って変わって僕の好きな、まあ、曲についてお話ししていきたいなと思います。ということでね、今日も30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X でもお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。はい、ということで、まあここから、まあ僕の好きな曲について紹介していくんですけど、まあもう実はね、もう一曲流していたこのシュガーソングとビターステップという曲がもうそうなんですけど、まあ、僕結構ロックバンドとかがかなり好きで、で、そう、日本のバンドとかをよく聞くんですけど、中でも、ユニゾンスクエアガーデンっていうバンドが一番好きで、まあ、このバンドは、まあ、どういうバンドかっていうところなんですけど、まあ、ユニゾンスクエアガーデン3ピースバンドって言って、3人でやってるバンドなんですけど、まあ、ボーカル、メインボーカル兼ギターの、斉藤浩介と、まあ、ドラムの鈴木隆夫と、また、ベース兼、まあ、作曲を担ってる田淵智也っていうこの3人で構成されてるバンドなんですけど、まあ、このバンド結構面白いような特徴というか、まあ、個性的なメンバーがなかなか集まってて、まあ、ボーカルの斉藤はかなりね、こう、静かな感じのイメージのあるような人物なんですけど、やっぱり音楽についてすごい熱い男っていうような感じの人なんですけど、ベースの作曲をしているまあ、作曲もしてる、田淵智也っていう人は、すごい、ライブ中にものすごい暴れ回りながらベースを弾くっていうのがすごい有名で、まあ、結構ね、まあ、皆さんが思ってる以上に暴れ回ってて、もうすごいベースを投げたりとかして、まあ、今年41歳の年にね、こうメンバー全員になるんですけど、もう衰えを見せない、このアクティブな動きを見せてくれるんで、なかなか、見てても面白いし、またこの彼の作曲する曲っていうのもすごいどれも魅力的で、まあ、なんかおしゃれだし、そのロックとの厚さも残しつつみたいな曲が結構多かったり、またこうちょっとしんみりするような曲も多かったり、まあ、いろんな曲がこのユニゾンスクエアガーデンでは、まあ、いろんな曲調の曲が弾けるのが魅力かなと思います。で、この最後にドラムの鈴木隆夫の話になるんですけど、鈴木隆夫の、まあ、やっぱり、一番の魅力としては、やっぱこう、打数が多いって結構言われてるんですけど、3ピースバンドって、やっぱ、3人なんで、

他のね、4人とか5人のバンドに比べると、楽器1つ分2つ分とこう、音の厚みというのが変わってくると思うんですけど、そこを、まあ、このドラムの、もう打数とか、もう音圧で結構ね、もうわからないぐらい、本当に3ピースなのみたいな音圧にしているっていうのが、もう凄腕のドラマーっていうところが、また一つ魅力で、なんか最近だとなんか YouTube でアンパンマンドラムとかを叩いて、まあ、ちょっとした話題になったりとかね、してましたね。まあ、というようなね、個性たっぷりな、こうバンドメンバーの3人で、基本的にね、音楽を作っているわけなんですけど、まあ、彼らの作る音楽が、まあ、先ほどもちょっと話したんですけど、結構おしゃれな感じがするようなね、曲があったりとか、まあ、こう、心を揺さぶるようなね、熱い曲があったりとか、しんみりするような曲があったり、爽やかな曲があったり、まあ、いろいろな曲調が楽しめるのが、このバンドの良さかなと思ってます。まあ、で、そんな中でね、まあ、先ほど流した、シュガーソングとビターステップなんですけど、まあ、このバンドをね、代表するような曲の、まあ、多分一番有名な曲、トップ3の中の一つでは間違いなく入ってると思うんで、まあ、そんな有名な曲なんですけど、まあ、この曲もね、また、まあ、ちょっとおしゃれな感じがしつつ、ロックな感じもしつつっていうような曲調なんですけど、まあ、この曲がね、なんか出たのが2015年なんですけど、まあ、その時ね、アニメで放送していた、結界戦線っていうアニメがあるんですけど、そのアニメのエンディングとして使われたんですけど、そのエンディング映像が、この曲にすごいマッチしてて、当時話題になったっていうような背景もあって、で、まあ、当時ね、いろんなところで流れたりとかして、結構有名になったようなね、背景があります。で、まあ、この曲、やっぱり、このユニソンスケアガーデンを代表する曲でもあるんでね、まあ、どうしても流したかったってことで、今回流させてもらいました。まあ、次に流す曲は、まあ、僕がユニゾンスクエアガーデンの曲の中で、まあ、一味を争うようなね、こう好きな曲になってるんで、まあ、ぜひお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンで桜の後。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンで桜の後でした。はい、ということで、まあ今ねお聞きしてもらったこの桜の後っていうような曲なんですけど、まあこの曲、まあ聞いてもらったね方にはねどう感じ取ってもらえたかわからないんですけど、結構僕的にはこうとてもポップな曲で、こう気分をね上げてくれるような曲だと思うんですけど、まあこの曲の一番好きなところなんですけど、まあ今言ったようなことと同じようなことになっちゃうんですけど、やっぱこのテンションが上がるような曲っていうのと、やっぱこのリズムがなんかこうどうした乗りたくなっちゃうようなこのリズムっていうのがとてもなかなか好きなところでありますね。まあまたやっぱこのちょっとフレッシュというか爽やかな感じがするところもやっぱりまた好きなところだなって思ってて、まあ結構ロックバンドってなおかつ爽やかな感じっていうのって、まああんまりないと思うんですよね。まあやっぱそこが両立してるっていうところが結構魅力的だなって僕は思ってます。で、まあこの曲なんですけど、まあ夜桜カルテットっていうアニメの主題歌になってるんですよね。で、まあ曲中でもね、なんか四重奏とかそういったような、まあ単語が出てきたりとかして、まあちゃんとタイアップされてるような歌になってるんですけど、まあこの夜桜カルテットっていうアニメ自体が、まあ、結構古いアニメになるんですけど、まあ、1期2期ありまして、でそこに加えて、まあ、まあ、追加で何話かあるみたいな感じなんですけど、基本的にユニゾンスクエアガーデンが全部担当してて、で、なんか昔ユニゾンスクエアガーデンが作った曲を逆に採用してくれるみたいな、そういうようなパターンの曲とかもあって、結構ね、まあ、関わりの深いアニメになってるってことで、まあ僕も、ユニゾンスクエアガーデンきっかけで見始めたりとかしたんですけど、なかなか曲とのマッチっていうか親和性が高いなって思ったので、なかなか面白かったです。まあそんなようなね曲の、まあ、一つになってるこの桜の後なんですけど、まあぜひねこう気になったらねこのアニメチェックしてみたりとか、まあ他の曲を他のこのアニメのね主題歌になったような曲とかを聴いてみてもいいかなって思います。で、まあ次に流す曲になるんですけど、ユニゾンスクエアガーデンのデビュー曲ということでね、ぜひお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンでセンチメンタルピリオド。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでセンチメンタルピリオドでした。はい、ということで、まあ、先ほどまでね、流れていたこのセンチメンタルピリオドという曲なんですけど、これが一番最初のデビュー曲になったっていうのもあって、まあ、ユニゾンスクエアガーデン自体の結成はもう20年経ってるんですけど、デビューしたのが2008年ということなんで、まあもう20年いかないぐらいですよね。何年ですかね、12年ぐらいになると思うんですよ。の、まあ、それぐらい昔の曲なんで、まあ、結構今とね、こう曲調が、まあ、若干違ったりとかするんですけど、まあでもこの頃からも結構ユニゾンスケアガーデンだなって感じるようなね、ものが出来上がってるっていうのもあって、なかなか熱い曲だなと、まあファン的には結構思うんですけど、まあただこのセンチメンタルピリオドなんですけど、最近ユニゾンスクエアガーデンで結構でかい話題がありまして、なんとドラムの、まあ、鈴木隆夫が、こう、今年の7月をもっ

0: で、マツさんも脱退する運びになったっていうのが発表されたんですね、つい最近。で、その最後に行う、まあ、ライブの名前がセンチメンタルピリオドっていうことになったっていうのもあって、まあ、ちょっとファンの間ではね、まあ、いろいろな意見が飛び交ったりとかしてて、まあ、僕もまさか解散するとはって感じだったんで、結構ショックだったんですけど、まあ、もともと彼ら自体が、なんか高校からの、まあ、同級生同士で組んだバンドみたいな感じで、で、こう、まあもう20年やってきて、で、まあまさか今、こう解散になるとはっていうようなところもあったんですよ。まあもともとね、めちゃくちゃ仲がいいとかそういう感じではなく、まあちょいちょいね、仲違いとかみたいな話もね、出てるようなこともあったんで、あ、ついにかっていうような意見の人もいたりとか、まあいろいろな、まあ意見の人がいて、まあちょっとね、みんな悲しみに明け暮れているようなところもね、ユニゾンスケアガーデンの界隈では結構あるんですけど、まあただその最後のライブ、まあセンチメンタルピリオドですよね。まあやっぱ行きたいなって思ってます。まあただ、まあこのバンド自体の、そのユニゾンスケアガーデン自体は、まあ解散じゃなくて休止っていうような扱いになるみたいなんで、まあ今後ね、いつか3人がね、またやってくれたらいいなって思ってます。ここで一旦 CM に入りたいと思います。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトは、ラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

はい、ということでお時間が来てまいりました。まあ、今日ね30分間お話ししてきたんですけど、まあ、このユニゾンスケアガーデンってバンド、まあ、僕が、まあ、好きになったのが、まあ、中学生ぐらいの頃なんで、まあ、そうですね、まあ、もう5、6年前ぐらいかなに、まあ、好きになったバンドなんですけど、まあ、結構もともとアニメ見てるっていうのもあって、このバンドをアニメの担当することが結構多かったんで、まあ、触れる機会はあったんで結構ね、その知ってたんですよ、曲自体は。なんですけど、そのアニメでも聞いてないような曲だったりとかが、まあ、結構刺さったり、まあ、僕の好きになったきっかけが、まあ、結構そのハイテンポな曲が当時好きだったんで、まあ、ユニゾンスケアガーデンの中でも結構そのかっこいい系の曲とか、まあ、ロック調が強いような曲から入ったんですけど、まあ、なんかこう何年かしてみてね、まあ、だんだんこうしんみりするような曲だったり爽やかな曲が、まあ、好きなね時期があったりとかしたんで、まあ、こうユニゾンスケアガーデンね、こうどんな気分にも対応できるような曲が揃ってるっていうのも結構魅力の一つだなって思ってるんでね、まあ、ぜひね今回気になった人がいたら、まあ、チェックしてみてくれたら嬉しいです。ここまで30分間お送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る

0: そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村さやかがお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、迷惑メールって来てないですか？私最近年金機構の未納だとか社会保険料の未納だとか何々が振り込まれていませんみたいな、そういう迷惑メールが最近多くて、なんか時期によってこの迷惑メールの種類も違うんですが、ちょうど今ね、その税金の振り込みとか引き落としの時期だからこういうメール多いんだなぁなんても思っているんですが、ただやっぱり邪魔ですよね。やがましいわって、引き落としになっとるわとかって思っておりますし、こんな大事な内容メールで送ってこんやろとか、そもそも宛先、メールアドレスの宛先なわけねえだろうとか思いながら、すべて迷惑フォルダに迷惑メール報告していくんですけど。まあ、引っかかる人はいないとも思いながらも、でもこれだけたくさん来たりとか、なんか急いでいたりとかすると、ついつい間違ってリンク踏んじゃいそうな気もしないでもないなと思って、どうぞリスナーさん、きっとね大丈夫だと思うんですけど、聞いてらっしゃる方はリテラシーの高い方が多いだろうと思っているので大丈夫だろうとは思うんですけれども、なんか疲れてる時とかふとした時に間違うこともまあないとは言い切れないですからね、人間。どうぞ気をつけていただきたいなと思います。さあ、ということで今日も30分パイセンにお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2003年平成15年にリリースされたパフィーの5枚目アルバムナイスに収録された楽曲です。この曲の作詞は奥田民生が担当しています。お送りするのはパフィー、幸せ。

町内は威勢のいい掛け声が響き渡り、能登半島地震からの復興に向けて弾みをつけました。この祭りには金沢工業大学をはじめ、龍谷大学や立命館大学、京都府立大学、東京大学の学生ら約20人も参加し、お祭りを一緒に盛り上げました。若い人たちがお祭りに参加してくれるというのは、地元の方々にとってもとても嬉しい出来事だったのではないでしょうか。ぜひ今回で終わらず、継続して参加していってほしいなとも思いますし、これから開催されるいろいろな場所でのお祭りにも、ぜひ多くの人に関わっていってもらえたらなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学心理科学科4年浅野いちごです。今日は想像力をお借りしたお話をしたいと思います。先日とある講義で10個の図形が書かれた紙が配られました。円や楕円、正方形や長方形などのシンプルな図形が不規則に並び、中には色がついているものもありました。出題はこうです。これらの図形を2つのグループに分け、その基準を説明せよ。私は熟考しました。丸か四角で分けようか、色のあるなしで分けようか、紙の上で右半分と左半分に分けようか。少し考えると、全く同じ形を持つ図形がいくつかあることに気づきました。数えると、同じ大きさの円が2つ、同じ大きさの正方形が3つあったので、合わせて5つを仲間がいるグループとし、他の図形を仲間がいないグループとしました。次に2つのグループが分かるよう、仲間がいるグループのみを大きなぐにゃぐにゃの輪っかで囲いました。そして私は仲間のいないグループを輪の外側に置いてしまったことを少し後悔しました。無理やりぐにゃぐにゃの輪っかを作り、仲間がいないグループを一つの輪に入れてあげることもできたのです。私はさらに考えました。考えの果てに最後に出した答えは、逆にこっちを内側と見ることもできる、です。私は何を言っているんでしょう。自分でもわからなくなってしまったので、ぜひ再放送を聞いて一緒に考えてください。デジタル世代のアナログミュージック。今日ご紹介するのはビートルズのエリナー・リグビーです。人々の孤独を弦楽80奏に乗せて歌った楽曲です。1966年、昭和41年の作品です。ビートルズ、エリナー・リグビー。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年、浅野いちごさんの選曲で、ビートルズ、エリナ・リグビー、お聴きいただきました。浅野さんの話されていたのは、アイスブレイクとかブレインストーミングとかにね、使われるなんかワークショップみたいな感じなんですかね。人によって様々な答えが出てきそうですね。2つのグループの数を揃える必要がないのであれば、私だったら色の有無で分けるか、あと角の有無、円、丸とか楕円みたいなものと、角のある図形、四角三角長方形みたいなもので分けるみたいな分け方をしそうですね。色がついたりしている10個のシンプルな図形が不規則に並べられ、それを2つのグループに分けてその理由を述べるだそうですので、リスナーさんも簡単に考えてみていただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

男性シンガーソングライター指田文也のサードシングル花になれのカップリング曲をお送りします。2012年平成24年、指田文也、カラフル。

お送りしたのは指田文也、カラフルでした。次にお送りするのは3ピースロックバンドアシッドマンの6枚目アルバムライフからリード曲をお送りします。2008年、平成20年、アシッドマン、フリースター。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。

0: 文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はクロスビー&ナッシュのアルバム、グラハム・ナッシュ・デイビッド・クロスビーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

JIT PMC サウンドパーティー。今回はクロスビー&ナッシュのアルバム、グラハム・ナッシュ・デイビッド・クロスビーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はクロスビー&ナッシュのアルバムグラハム・ナッシュ・デイビッド・クロスビーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はクロスビー&ナッシュのアルバム、グラハム・ナッシュ・デイビッド・クロスビーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。今回は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

JIT PMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。最近ね、街中および金沢駅の周辺でもですね、昼飲みでできるお店が増えてきまして、また豊祭の方にですね、旅猫というね、昼飲みバーができたそうです。まあこれは20カ所の宿泊施設を運営するコミングルというね、築100年超の、古民家を改装して、オープンするのを、増やしていってる、ところが、経営をやっているみたいですけども、昼飲みをね、どんどんできるようになると、観光客の方がまず一番よく使われると思いますし、プラスそれで観光の方にですね、道案内ですね、どこに行ったらどういうものがあってっていうね、そういう道案内的な役割もできますし、増えた方がいいと思うんですよね。で、地元の方もですね、夜に飲み会があるけど、ちょっとその前に街に出て、一杯引っ掛けてから合流しようというようなゼロ次会という呼ばれるね、そういう形でですね、使うこともできる。だから少し早い時間からオープンしている居酒屋さんとかも もちろんありますけども、居酒屋さんに行ってですね、もう本格的に飲んでしまうような状況になるよりかは、ちょっと一杯だけ、引っ掛けてっていうの、カフェ的な使い方ですね。そういう使い方ができるような、その、昼飲みができる店、これがね増えてくると、あの街はねどんどん活性化していくと思うんですよね。だから街に出るその途中、例えば家から街に行く途中にあったりしたら、途中下車をしてですね、そこでいっぱいやってから街に出るとか、金沢駅前に出るとか、片町に出るとか、そういう風になってきたらですね、またこれ、どんどん発展していくと思いますので、どんどんねその郊外にもね、昼飲みのできる店できていってほしいですね。ということで、今回の天使の分け前も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲お送りします。お送りする曲はオレンジレンジ、いけない太陽。

お送りした曲はオレンジレンジ、いけない太陽でした。天使の分け前、この後は今夜のメイン、一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。今回ねお話しするのはですね、ビールのコクとは何ぞやというお話をしようかなと思うんですが、先日ですね、新聞にです載ってました。暑くなると飲みたくなるビール、よく言うコクとは何だろうというね、このコクについての、コラムがありまして、これが結構ね僕はなるほどいいとこついてるなと思って読んでたんですけども、まあよくねキレとコクなんて言いますけども、まあキレっていうのは、爽やかさ爽快感を喉でですね、喉を潤す時のこの、感覚をキレって言いますけども、このコクというのはじゃあ何なんだろうということで、まあビール用語辞典っていうのがあって、それでちょっと調べてみるとですね、コクというのは、語源が2つ出てきました。味の濃さや深さのことをコクというそうですけども、その語源、濃い、味が濃いとか薄いとかの濃いですね、この濃いっていうのの変形でコクと、濃くなるということですね、というのが、一つ。それからもう一つがひどいという意味ですね。この濃くな話の濃くですよね、わかりますかね。この濃く、本来中国で穀物の熟したことを表したとところから、酒などの深みのある濃い味わいを、濃くと呼んだと。もう一つはこの言葉、この濃くというのはひどいこと、むごいこと、むごいことね、そういう意味を、濃くと、濃くな話みたいなね、今言いましたけどね、その、濃くと、この酒と濃くには深いつながりがあるらしいですね。

ごく、ひどいという意味だそうです。で、これがですね、最近発表されました気象庁の、気温が40度以上に上がると、どういう暑さの日かという言葉が新しくできたと、酷暑というそうですね。この酷、これ酷な話の方の酷、これで酷暑、酷な暑さということですね。よくわかる意味ですよね、この酷な暑さに今年もまたなるんでしょうかね。まあもうね、4月の初めぐらいからものすごい暑いし、雨も多いし、金沢はね、この雨、これひょっとしてもう梅雨が早く来てるんじゃないかなって思ったんですけど、これ梅雨じゃないそうですね。梅雨っていうのは梅雨前線が降りてきて雨が降るそうなんで、梅雨前線はどこにもなくて、ただ単に、雨降ってるだけなんだそうで、これは梅雨じゃないって言われましたけど、梅雨のようなもんじゃないですか、もうこれだけ降ってくれればね。で、その雨にね、雨が上がったら気温がどんどん上がりますから、これはもう酷暑ね、近いんじゃないですか。今年も長い夏になりそうな気はしますが、最近もうね、四季の移ろいをとか言ってないんですよね。もう二季になってきてるみたいな、なんて話もありまして、今年もね、桜綺麗でしたね、よくドライブしながら桜見ましたけども、桜の時期が春としたらもう、ほんの一瞬で日本は春が終わってしまうんだろうなっていうようなイメージでございました。まあ話はだいぶそれましたが、まあ、このビールのコクね、まあ飲んだ時のですね、なんていうかな、喉に残る感じというか、余韻ですね、飲んだ時の余韻、これがコクがあるとかないとかというふうな言い方、まあこれにその対応してキレ、そのどれだけそのなんていうかな、プレッシャーを与えて消えていくかというようなイメージがビールのそのキレで、余韻がコクみたいなイメージなんじゃないかなと思います。で、このコクとキレですね、まあ銘柄によってそのコクを重視したビールとキレを重視したビールがありますよね。まあそういうところでこう住み分けをしてるんじゃないかなと思うんですが、最近はですね、このまた第3のビール増税、っていうのがね、またこれ、話が出てきまして、今年の10月にね、10月1日酒税改正の流れなんですが、酒税改正を10月に控えましてですね、税率が上がる発泡酒第3のビールから、消費者が流れるというね、ことが新聞市場でまた騒がれてきました。今回、その、発泡酒とビールが統合されます。ビール、プレミアムビールが今まで税率77円、ごめんなさい、ビールとプレミアムビールは77円、発泡酒が 46.99 円だったのが、統合されて 54.25 円、缶ビール1本350、レギュラーサイズにあたりの税額 54.25 円に統一されると。で、第3のビールはですね、こちらも統合されると、僕は思ってたんですけども、統合されないビール、第3の、そのビールテイスト飲料もあると。でこちらがですね、缶チューハイなどと同様で、35円になると、結局、第3のビールの税率は28円だったものが 54.25 円に上がってしまうわけです。ということはこれも、麦芽を含まないビールテイスト飲料というものは価値観が全くなくなるので、この商品はなくなっていくと予想されますね。缶チューハイなどのその、税率が28円から35円に上がるということだけが残ってくる。ということは缶チューハイの値段が、若干、買い値が若干上がると。で、
パ特

するのは高いプレミアムビールとかあのビールあのレギュラービールですね、こちらの方が、税率が下がりますから、こちらの方は、今までよりも安く買えるということになってくるというのが、まあ、今回の、税法のね違い、酒税改正の、結果そうなるということで、その第3のビールとして、販売していたものが、名前だけ残ってビールに転化されると、ビールに変わるということが起こってくるのではないかというので、今噂されているのが、サントリーの金麦、そしてキリンの本キリン、こちらの方がビールになるということが、まあ、一応噂されています。まあそういうその家庭用のね飲み物、まあもうこの物価高騰でですね、もう何もかも食べ物飲み物を買い物に行くたびに値段上がったなと思うような時期にですね、まあこれもね、時代の流れでしょうか、第3のビールもなくなって、得するのは、高いビールを飲んだ人たちの税率が下がると。まあこれでもここが下がっても、あの外食産業はね関係ないっちゃ関係ないね、あの仕入れる値段は下がってると思いますよ。ただそれを価格に転嫁して下げようかっていうお店は僕は皆無だと思ってます。多分、ね、これだけ景気が悪くなってくるとですね、いかに飲食店といえども、利益を上げないといけない、税率が下がったぐらいで値段を下げることができない。例えば消費税が 10%、 外で外食をすると消費税 10% ですから、この 10% がもしですよ、その消費税がなくなったとしても飲食店の価格が安くなるってことはまずないのでね、税金がかからなくなったからってお店の利益が増えるわけではないからね。だからそういう意味ではどちらにしても消費者にとったら全て値段が上がっていく状態になっていってしまうのも仕方がないという現実でございます。だからもうね、その辺はうまくね商品を選択して、食べたり飲んだりできるようにしていかないといけないのかななんて思っています。ということで今回の一本の先からはですね、まあビールのコク、キレ、そして、税率のお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はオレンジレンジ、おしゃれ番長フューチャリングソイソース。

はい、お酒トリビアでございます。今回ね、ちょっとね、食のお話をしようと思うんですが、石川県金沢の、まあ、この地場のですね、立ち食いそばのようなお店、あんまり見かけないですよね。まあ、駅の中に、あるのも知ってますし、まあ、何軒か、その、立ち飲み屋さんと呼ばれるお店があるのも知ってますけども、他のエリアに比べて少ないんじゃないかなって思うんですね。大阪のね、駅の地下街に行きますと、立ち飲み屋さん、串カツのお店とか、すごく多いんですよ。で、カナダに来た時にどうしてこんなにないのかなと僕は思ったんですけど、もう30年カナダにいますけども、安全で増える気配がないというか、まあ、どんどん増えていかないのはなぜかな。まあ、馴染まない、のじゃないかなと思いますね。そのなんていうかね、県民性にね。で、実はそのセルフそばと呼ばれるチェーン店がですね、この北陸にもですね、どんどん増えてきつつあります。で、東海北陸地区、石川県を除いた東海北陸地区に、どんどんできてきてますね。和食を経営する相模ホールディングスが十割そば二代目長介というね、業態を、もうここ5年ぐらいですね、展開していってまして、かき揚げ十割そば長介という名前で、愛知県、岐阜県で11軒あるそうです。石川県には来てません。まあ、相模のね、レストランとは、ちょっと業態が違いますから、単客単価700円から800円ほどの手軽なお店ということになっています。それからですね、寿司宅配の銀の皿を手掛けるライドンエクスプレスホールディングス、こちらもですね、最上製麺というね、お店を岐阜にオープンしたそうです。まあ、岐阜が創業の地であるということから、岐阜からスタートということなんでしょうけども、甘辛く煮た油揚げや天かすなどを乗せた岐阜名物の冷やしたぬきというのが人気だそうです。1年間で4万食売り上げるとか、よっぽど人気あるんですよ。これすごい人気だですよね。まあそういうお店、それから、まあ他にもですね、信州そばのチェーン店、大滝ですね。これ長野県松本市にあります。これね、大滝っていう名前はあんまり、まあもちろんこちらでは馴染めないですけど、小木曽製粉所というね、名前で、金沢市市内にも、お店がありますね。私も何回か、行ったことがあります。こちらもですね、これからどんどん増えていく。まあ、立ち飲み、立ち食いそばではないですよ。着席できるお店でしたけどもね。増えていくでしょう。そうやって、どんどん増えていっ

ってはおるんですけど、最近うどん店も、何軒かね、花丸でしたっけ、ありますけど、値段がどんどん上がっていってる傾向にありますよね。これも物価の高騰と、それから、原材料費の価格高騰、そして、今回のね、戦争があったおかげでのその燃料費の高騰というのも相まってですね、どんどん価格が上がっていっているのが直撃していると。なので、外食をねどんどん控えていくような傾向にあるのではないかなというイメージでもありますんで、まあお店もどんどんね、増えてはいくでしょうけども、やっぱり鈍化する、だんだんその出店の、スペースが遅くなっていくような気はしますね。ただまあ、石川県もね人口多い町ですから、他の、町と同じようにですね、これ立ち食い立ち飲みっていうような業態もですね、どんどんできたらいいと思います。気軽に立ち食い立ち飲みできるような環境をねもっとね広めていってほしいですね。それが、多分町の活性化にもつながると思います。ということで今回のお酒トリビア、お酒のお話ではなかったですけどね、蕎麦店のお話でございました。

い、今回の天使の分け前はですね、今ね、ビールのコクとキレの話とかね、いろいろしてきましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱり金沢ね、ちょっと特殊な街ではありますよね。日本全国から見てもですね、やっぱりちょっとチェーン店の進出も遅いですし、飲食店が流行るお店の、偏りもねすごく多いなと思います。もうちょっとこうまんべんなくいろんな店が増えていってくれればなといつも思って、都会から帰ってくるときはそう思って帰ってきてますね。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は、新しいお店どんどん増えていってほしいなっていつも願っています。その時はね、お酒も飲める店も増えてほしいですね。駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。
6: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化、風習の違い、様々なジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはイングランド。今回はイングランドを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲お送りしましょう。イギリスのポップミュージックバンドカルチャークラブの曲をお送りします。カルチャークラブ、カーマは気まぐれ。

今回まずお送りしたのはカルチャークラブカーマは気まぐれでした。1981年にイギリス、イングランドのロンドンで結成されたバンドカルチャークラブは、イギリスで1960年代に流行したグラムロックの流れを組んだ音楽ジャンル、ニューロマンティックのバンドとして注目されていました。82年に正式にレコード会社と契約して、その年にリリースしたアルバムが全英1位を獲得します。このアルバムからのシングル3枚は、いずれも全米でもトップ10入りして、ビートルズ以来の記録となりました。83年に今ほど聴いていただいたカーマは気まぐれをリリースすると、全英、全米で1位。日本でも大ヒットして日本語カバー曲も制作されました。バンドは86年に一度活動を停止して、98年に再結成されるんですが、また2000年には再び活動を停止。14年後に再結成すると、現在まで定期的にライブを開催するなど活動を続けています。そんなカルチャークラブが結成されたイングランド、クーパーヒルでは、毎年5月の最終月曜日にチーズ転がし祭りが開かれています。一曲音楽を挟んで、世界でも屈指の危険な祭りとして知られているチーズ転がし祭りを紹介します。お送りするのは、イングランド出身の歌手、クリフ・リチャードの曲です。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽、クリフ・リチャードで愛のラングエッジです。

お送りしたのはクリフ・リチャードで愛のラングエッジでした。1940年に当時イギリス領だったインドで生まれて、インド独立に合わせて家族でイギリスに帰国したクリフ・リチャード。16歳の時にエルビス・プレスリーに影響を受けてバンドを結成。カフェバーで演奏をして話題を集めるようになります。当時、コロンビアレコードにデモテープを送って認められたことでデビューをすることになります。1958年にデビューすると、デビュー曲が全英チャートで2位に入って、その後もビートルズの時代が来るまでイギリスのポップシーンを席巻しました。2002年にはテレビ局 BBC が発表した100名の最も偉大な英国人に、ジョン・レノン、ポール・マッカートニーなどと一緒に選ばれています。今回はイングランド、クーパーヒルで毎年5月の最終月曜日に行われているチーズ転がし祭りを紹介しています。名前の通り、斜面でチーズを転がす祭りなんですが、その斜面の最大傾斜は 50%。リボンで飾られたおよそ5キロのチーズ、ダブルグロスターチーズは、およそ180メートルの急斜面を最大時速130キロほどで転がっていきます。参加者はそのチーズを追って斜面を下っていくんですが、まあ当然チーズには追いつけるはずもなく、滑って転んだりつまずいたり、中には宙返りしたりしてゴールを目指します。当日はこのレースが何度も行われるほか、子供向けの

坂登りレースですとか、コスプレ、また司会者によってお菓子が巻かれたりと、当日はお祭り雰囲気大盛り上がりとなります。ちなみに坂道を転がるチーズと同じ種類のチーズが屋台でも味わえるということなので、イギリスのグルメを楽しむのもいいかもしれません。この奇抜な祭りなんですが、その起源は200年以上前にあると言われています。諸説あるようなんですが、丘の共用地で家畜を放牧する権利を争ったですとか、夏の到来を祝ったり、豊作を願ったりする祭りなどと様々です。一時期は安全面の問題で何度も中止されているんですが、また何度も復活して現在に至っています。レースに参加するのはちょっとなんですが、祭り自体は楽しそうですね。ではここで音楽をお送りしましょう。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽。イングランド、リバプール出身のシンガーソングライター、ポール・マッカートニーの曲をお送りします。ポール・マッカートニー&ウィングスで、死ぬのは奴らだ、です。

お送りしたのはポール・マッカートニー&ウィングスで死ぬのは奴らだでした。1942年にイングランド・リバプールで生まれたポール・マッカートニーは、父親がかなり技術があるアマチュアのジャズミュージシャンということもあって、音楽に慣れ親しんで育ちました。高校時代

時代にジョン・レノンと知り合って、後にビートルズになるバンド、ザ・クオリーメンに加入して音楽に没頭していきます。ビートルズの解散後は、当時の妻、リンダ・マッカートニー、そして元ムーディ・ブルースのデニー・レインの3人を中心にして、ウィングスを結成して音楽活動を続けていきます。1981年にウィングスを解散しますと、その後はソロとして活動。これまでに500曲以上を作曲して、ギネス世界記録に、ポピュラー音楽史上最も成功した作曲家として掲載されています。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイングランドをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地は
1: ベルギーブルージュ。
0: 次はベルギーの首都ブリュッセルから北東におよそ90キロに位置する北のベネツィアと称される町ブルージュで開催される歴史がある行事を紹介します。それでは行ってみましょう。

0: では移動している間に一曲。ベルギー、ブリュッセル出身のハーモニカ奏者でギタリスト、口笛奏者のトゥーツ・シールマンスの曲をお送りします。トゥーツ・シールマンス、クルタメトラゲム、ライブ版からお送りします。
1: 1、2、1、2、3

0: なんて言うの。
1: お送りしたのはトゥーツシールマンスでクルタメトラゲムライブ版からお送りしました。1922年にベルギーブリュッセルで生まれたトゥーツシールマンスは、3歳の頃からアコーディオンの演奏を始めて、続けてハーモニカ、ギターの演奏を始めて、1940年代にはギタリストとして音楽活動を始めます。ギターを弾きながら肩にかけたハーモニカホルダーのハーモニカを吹くというスタイルは、後にビートルズのジョン・レノンにも影響を与えたと言われています。2014年に91歳で引退を発表するまで、ジャズを中心にポップス、フュージョン、R&B など様々なジャンルのトップアーティストと共演していて、日本でもレベッカ、南野陽子、久保田利伸のアルバム収録に参加しています。そんなトゥーツシールマンスが生まれたベルギーブルージュでは、今月1304年から行われている聖血の行進が行われました。一曲音楽をおかけした後で、ブルージュの聖血の行進を紹介します。お送りするのは、ベルギー・ブリュッセル出身の歌手、スール・スーリールの曲です。スール・スーリール、ドミニク。

お送りしたのはスールスーリールでドミニクでした。1933年にベルギーブリュッセルで生まれた歌手のスールスーリールは、パリで美術学校に通って美術教師としてブリュッセルで教壇に立っていたんですが、その6年後には修道院に入会してシスターとして活動するようになります。そんな中でギターを習い始めると、その才能が認められて、1963年にアルバム The Singing Nun、直訳すると歌う修道女でレコードデビューします。そこに収録されていた曲、今ほどおかけしたドミニクが、ビルボードでシングル、アルバムともに1位を獲得。国際的なスターになりました。日本でもペギー葉山ですとかザ・ピーナッツがカバーしたり、66年にはスールスーリールに関する映画歌えドミニクが制作されたりと大きな話題となりました。さて、そんなスールスーリールが生まれたベルギーでは、先日西暦1304年から行われていると言われている聖血の行進が行われました。ユネスコの世界無形文化遺産にも登録されているパレードで、毎年キリストの昇天祭に合わせて、現地ブルージュの市民が十字軍の騎士ですとか、宮廷で着られる中世の衣装を着て街を練り歩きます。このパレードはもともとキリストの血、聖血をフランドル伯爵がエルサレムから持ち帰ったという言い伝えに由来

していて、フランドル伯爵が建てた聖傑を祀る建物、聖傑礼拝堂は今も残されています。この聖傑の行進では、名前の通り、聖傑が収められているとされている聖筆が持ち出されてパレードで披露されます。この700年以上の歴史がある聖傑の行進は、毎年この時期に行われますので、興味がある方は見に行ってみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。ベルギー、リエージュで生まれた作曲家で、指揮者、バイオリニストのウジェーヌ・イザイが作曲した曲をお送りします。ウジェーヌ・イザイ作曲、バイオリン演奏はベンヤミン・シュミットで、無伴奏バイオリンソナタ第6番です。

お送りしたのはウジェーヌ・イザイ作曲、バイオリン演奏はベンヤミン・シュミットで、無伴奏バイオリン・ソナタ第6番でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。アメリカの音楽雑誌ローリングストーンでは定期的に様々なランキングを公開しています。その中でローリングストーンが選ぶ史上最高のギタリスト250人の最新版が発表されていました。このランキングはギター演奏の独創性ですとか冒険心、オリジナリティなどをもとに選ばれています。気になるランキングを5位から紹介しますと、5位はヤードバーズ、ジェフベックグループなどで活動したギタリストジェフベック。4位はハードロックバンドヴァンヘイレンに所属していたヴァンヘイレン兄弟の一人エディ・ヴァンヘイレン。第3位はヤードバーズ、ザ・フー、ザ・キンクスなどに参加してハードロックバンドレッド・ゼッペリンを立ち上げたリーダージミー・ペイジ。2位はロックンロール創始者の一人でロック界の伝説とも言われてグラミー賞では特別功労賞も受賞したロックンロール最初期のギタリストチャック・ベリー。そして第1位は

か8年ほどの活動期間の中で、後のミュージシャンに多大な影響を与えて、史上最高のロックギタリストとも称されているジミ・ヘンドリックスでした。どうでしょうか、ギタリストについて詳しく知らない方でも、聞いたことがあるような名前があったのではないでしょうか。興味がある方は、これらのアーティストの楽曲もぜひ聴いてみてください。ではここで曲をお送りします。ランキング1位になったジミ・ヘンドリックスの代表曲の一つです。ジミ・ヘンドリックス、パープルヘイズ。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイングランド、ベルギーの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは新潟県阿賀町。

さて、来月、新潟県東蒲原郡阿賀町では、津川きつねの嫁入り行列が行われます。この地域には、麒麟山という想像上の動物、麒麟の姿に似ているという山がありまして、昔はよく狐火が見られたと言われています。また昔は嫁入りは夜にかけて行われていまして、薄暗い中で提灯を下げて行列していたことから、提灯の明かりと狐火の明かりをかけて、狐の嫁入り行列と呼ばれるようになったといいます。この狐の嫁入り行列が見えた年は、豊作で縁起が良いと言われていることから、この地で毎年開かれています。嫁入りという名前がついている通り、この行列は、花嫁の旅立ちの儀から始まって、花嫁、花婿、出会いの儀、仲人の出迎えの儀、結婚式、披露宴と進行していきます。ここでの花嫁、花婿は、実際の夫婦からオーディションを行って決められていまして、狐のメイクをした主役の花嫁とともに、100人を超えるお供が街中を練り歩きます。今年の津川狐の嫁入り行列は、来月6月6日の開催となっています。ではここで、新潟県の民謡、相川音頭をお送りしましょう。歌は、立浪会で、相川音頭です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché? Aveva ancora un po'.
3: ,2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。今回は第8問ならぬ第8回目の放送となります。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年黒沼いつきと、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年三条雄心です。
0: はい、皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、ピーターパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。しかし本当にそれらは食べられないのでしょうか？物理的に食べることができなくとも概念を交えて考えれば、もしかしたら食べられるようになるかもしれませんよね。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題を疑って考えて、より良い答えを探してみようと思います。じゃあね、今回初めて、この番組出てくださる三条くんにある問題を一問出したいと思います。
2: はい、
0: 問題、パンはパンでも食べられないパンは何でしょう？
2: あ、わかりました。
0: はいはい、ありがとうございます。では三条さん、答えをどうぞ。
2: 海パン。
0: なるほど、まあ、パン、最後にパンとついていて、なおかつ食材ではないものということで、これ正解ですよね。じゃあ今度は黒沼くん。
1: はい、
0: じゃあ僕と一緒にこの海パンを食べてみましょう。
1: なるほど、海パンを食べる。海パンってあれですもんね、海に履く時の、水着ですよね。
0: そうだね。じゃあまず、物理的に食べてみよう。
1: 物理的に、あれ噛み切れますかね？
2: 食べれます？
1: 多分噛み切れないな。
0: そう、多分素材がね、ポリエステルとかナイロンらへんなんですよ、まあもちろん人間は食べきれても消化ができない。
1: 確かに。
0: そう、じゃあ今度は概念で考えてみようか。
1: うんうん、
0: 一番考えやすいのが食べられるもので海パンを作る。
1: なるほど、食べられるもの。
0: そう、まあ、例えばお菓子とか、
1: はいはい、
0: パンとか、うんうん、キャラ弁で作るのがまあ一番考えやすいかなって思うんだけど、
1: はい、
0: でもまあそれらでね、わざわざ海パンを作るってのはどうも考えにくいじゃん。
1: うんうん、
2: そうですね。
0: じゃあここで僕は考えました。まだ三条くんは海パンとしか言ってない。
1: はいはい、
0: 海水パンツとこちらが理解しなければまだ考えようはある。
1: 確かに。
0: そう、海パン、海まるまるパンで、海まるまるとして食べれるもの、何か思いつくものない？
1: 海まるまるパン、海鮮。
0: 海鮮、そう、海鮮パン。僕も思いついたのは海鮮パンだった。
1: はあ、なるほど。
0: そう、まあ現にね、海苔とかさ、
1: はいはい、
0: わかめとか昆布を練り込んだパンは存在するんですよ。
2: あ、あるんですね。
0: そうそう、昆布パンとかは北海道にあるらしい。
2: ああ、はいはい、
0: そうで、こんな感じでね、まあ時には強引にですね、可能性についてお話ししていくという番組なわけですよ。どうでしょう、三条さんとラジオを聞きの皆様、理解はできましたでしょうか？
2: 分かった気がします。
0: お、よかった。じゃあまあ黒沼くんとね、三条くんの2人のパーソナリティには問題回答の際ですね、まあ、ボタンを押してもらいます。
1: はい
0: はい、ありがとうございます。まあ、ラジオのお聞きの皆さんもですね、ぜひ早押しクイズの感覚で一緒に考えてみてください。それではぜひとも1時間張り切っていきましょう。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。それではここで1曲お送りします。天月

0: お送りしました曲は天月でスターマンでした。さてじゃあね、それでは早速問題に取り組んでもらいましょう。
1: はい、
2: はい、
0: 問題。空ってどこまで？
2: 空ってどこまでですか。
0: そう、
2: なかなか難しいですね。
0: そうだね、まあ、皆さんね、何気なく見ているであろう空、まあ、夕方の赤の色に染まった美しい空だったりだとかね、まあ、夜輝く星が美しい空だったりだとか、洗濯物干す時に限ってね、暗雲立ち込める空だったりだとか、課題してたら朝日が昇っててふと見た時の空などね、人によって空の印象って違うと思うんですよ。じゃあ空ってどこまでなんでしょうか。まあそうだな、まあ、みんなが好きな空を思い浮かべてみて、まあその情景から考えたりとかしたらいいかなって感じかな。
2: うんうん、
0: どうでしょう、ラジオ

0: 押したのは黒沼さん、答えをどうぞ。
1: はい、自分より上の青い部分なので、宇宙の黒い部分は含めずに青い部分までを空とします。
0: 青い部分までね、なるほど。じゃあ詳しくお聞きしてもいいですか。
1: はい、
0: どうだろう、まあ雲とかさ、白だったりだとか、まあ暗雲もあるけど、
1: はい、
0: ああいう雲は空に含める。
1: ああ、なるほど。でも空の一部なのかなって思っちゃいますね。
0: あ、なるほどね、空の一部として考えてもらえる、うんうん、OK。 じゃあ海と空って結構境界線曖昧だったりするじゃん、
1: はいはい、
0: 真っ青の晴天だったら、
1: うんうん、
0: その場合は海って空に入る？
1: どうだろう、自分が海だと認識できるところまでが海なのかなっていう、もう本当に見ている人自身の主観に基づいて判断するのがいいのかなと思いますね。
0: なるほどね、ありがとうございます。じゃあ三条くんも答えが分かったらボタンを押して教えてほしいです。
2: はい、分かりました。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ三条さん、答えをどうぞ。
2: すごい哲学的になるかもしれないんですけど、地形を囲んでいて酸素がある上空の空間とかじゃないでしょうか。
0: なるほどね。
1: それ何圏っていうんですかね。
0: 大気圏とか。
1: 大気圏、うんうん、
0: あー、なるほどね。じゃあ黒沼くんが、まあ、雲までっていうところで、まあ、雲っていう目視できる区切りをつけるところで分かりやすく空を近くできる、うん、
1: 青いところまで
0: ですね。青いところ、あ、そうだ、はい、色で識別してる感じで、三条くんが、まあ、酸素のある上空部分、大気圏ということで、まあ、空イコール空気があるところまでっていう定義なのかな。
2: そうですね、全く空気がなかったそれはそれ宇宙なのかなと思ってるので、
1: うんうん、
2: じゃあ酸素があったら多分空という認識なのかなと思います。
0: なるほどね、まあ、人間が過ごせる生活できる範囲内っていう感じの認識でいいかな。
2: そうですね、それでお願いします。
0: なるほど、2人とも結構面白い答えが出ましたね、ありがとうございます、うんうん、ちなみにですね、僕が考えてきたのは、まあ、僕が好きな空を思い浮かべたわけですよ。
1: はい、
0: 僕星空すごい好きなんですね。
1: うんうん、
0: なんでかっていうと、まあ、目視っていうか僕あんま視力が良くないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、あんまり見えなくってもキラキラ光ってるのが分かるから。
1: うんうん、
2: はい、
1: 星空って綺麗ですもんね。
0: そうなんですよ、まあ、一番印象深いからその星を含めた全てを空と定義しました。
1: ほう、じゃあ宇宙も含めちゃうってことですか。
0: そうだから、多分星空だから星とか、まあ、月とかさ、うんうん、日中だったら太陽とかも全部含めるわけよ。
1: ほう、じゃあもうだいぶスケールが大きいですね。
0: そう、空イコール宇宙っていうのが僕の答え、うんうん、答えっていうか僕が考えてきた答えかな。
1: なるほど、3人ちょっと違ってそれもまたいいですね。
2: そうですね、
0: そうだね。はい、じゃあまあね、ここまでね、みんなが思う空ってどこまでという答えをみんなで考えてみました。聞いてる皆さんはまあどんな答えでしたか。それではここで一曲お送りします。ラッドウィンプスで愛にできることはまだあるかい。

0: お送りしました曲は、ラッドウィンプスで、愛にできることはまだあるかいでした。さて、じゃあね、ここまでね、空ってどこまでってことについてお話ししてきたんですけれども、
1: うんうん、
0: この問題ね、イメージする空と、その人の考え方によって答えが変わってくるっていう問題だったんですね。
2: はい。
0: それを逆にすると、その人の思考タイプがわかるんですよ。
1: ほうほう、なるほど。
0: そう、じゃあ順に解説していきますと、まあ黒沼くんはまあ雲だったりだとか、まああと色で識別してたかな。
1: はい、そうですね。
0: まあ空を見上げた時に、まあ人間実際に認識するものなんだと思いますか。はい、三条くん。
2: 認識するもの。
0: そう、あ、空だって見上げました。何が入ってくる情報として。
2: やっぱり雲ですよね。
0: 雲ね。
2: はい、
0: そうだよね。雲とか、まああと青いなとか、まあ今日の天気晴れてるなとか、あと鳥とか飛行機とかね、まあ飛んでたらまあそれもあるんですけれども、はいはい、まあこういう見たそのまんま、
1: はいはい、
0: を体感するタイプの、うん、体感ベースの認識っていうもので、思考タイプは現象的、はいはい、
1: 現象的、
0: そう、現れるに印象の象、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはい、
0: で現象的って言って、まあ見たものを着色せずそのまんま認識できるっていうタイプ、
1: はいはい、
0: なんかもう実験結果とか、
1: うんうん、
0: ありのあるままの事象をそのまますって書けるタイプの人だな。
1: ほー、なるほど。
0: っていう感じ。
2: いいですね、そういうのは。
0: そうだね、結構理系は大事かもしれない、
1: うんうん、
0: じゃあ次三条くん。
2: はい、
0: まあ酸素があるところまで、大気圏までっていう答えをもらったんだけれども、
2: はい、
0: まあ空を地球の大気っていう考えとして、まあ、酸素、空気、気圧、大気圏を基準としているっていうことから、まあ、定義を重要視する科学的な人。
2: 科学的なんですか。
0: そう、まあ、空を自然現象として分析的に見ているっていう思考なので、
1: はいはい、
0: 思考タイプは分析的。
1: なるほど。
0: そう、今ある事象を論理的に考えられるタイプ。
1: うんうん、
0: そう、ある一つ基準を定義として、なんかこうこうこうだよねみたいなのを論理的に説明できるような人。
2: おー、めっちゃかっこいいっすね。
0: そう
1: はい、じゃあそういう北山さんは。
0: はい、まあ、僕はですね、星だったりだとか太陽だったりだとか、まあ、構成すべてで回答したんですけれども、
1: うんうん、
0: 人間の感覚って、まあ、地上から見える上方向の世界とか夜に広がるもの、まあ、星ね、星とか太陽とかに、うんうん、をひとまとまりにしやすいんですよ。
1: はいはい。
0: そう、平面的に見てるっていうか、あ、太陽あるな、まあ、そこら辺だけ見ると、うんうん、まあ、黒沼さんの考え方に近いんだけど、まあ、科学的区分により、まあ、体験として連続しているかを重要視している。
1: はいはい。
0: だから、まあ、自分が見たものを全てだと思う、
1: うん、
0: から芸術的感性や哲学的感覚に近いこともある。
1: へえ、なるほど、
0: はい、
1: 一番そのタイプが好きかもしれないです。
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: 思考タイプが詩的宇宙的だそうです。
1: うーん、
0: めっちゃ文系じゃないですか、詩的って。
1: そうですか
0: そう、なんかこう多分だけど、詩的ってなんかこう短歌書いたりとかそういう感じの僕イメージがあってさ
1: まあ、ロマンチストという風に言い換えてみてはどうでしょうか。
0: うん、そうだね、うん、
2: 作るとかそういうことなんでしょうかね。作る方がいいみたいな感じですかね。
0: だったら、まあ、工学的とも見れるかもね。
2: そうですね、う
1: ん
2: う
1: ん、確かに。
0: はい、まあね、ここまでいろいろと、タイプについてお話ししてきたんですけれども、一つの問題でね、ここまで区分できるって面白くないですか。
1: うんうん、
2: なかなかに興味深いですよね。
0: そうですね、まあ、今言ったタイプってのは一部に過ぎなくって、まあ、ラジオをお聞きの皆さんはね、僕らとは全然違う答えかもしれないですよね。
1: 確かに。

0: はい、どんなタイプがあるんですかね。
1: そうですね、みんなどんなタイプなんでしょうかね。まあ皆さんはね、空はどこまでだと思いましたか。ぜひともね、自分で検索して調べてみてください。ここまで空からわかる思考タイプについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。スミカでラバーズ。

0: お送りしました曲はスミカでラバーズでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いこと

0: したい。そんなあなたに、ウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。お相手は、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年黒沼一樹と、
3: 同じく2年三条雄心です。
1: それじゃあね、今度は少し難しい問題に挑戦してもらいましょう。
3: はい。
2: はい、わかりました。
1: 問題。空は誰のもの？
2: 誰のもの？
1: はい、うんうん。まあ空ってね、私たちのとても身近な場所にあると思うんです。
2: はい。
1: しかし、この空はどこまでが自分たちの生活の一部で、どこからが別の領域なんでしょうか。
2: ほうほうほう。
1: 空の広がりとその所属について考えてみましょう。まあ何が言いたいのかと言いますとね、さっき考えてもらった空の領域は誰のものであるかということです、うんうん、まあ動物単位なのか、はい、それとも国単位なのか、うんうん、それともって感じですね。
2: ああなるほど。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ黒沼さん答えお願いします。
2: はい、空の領域、私はね、青いところまでと言ったんですが、はい、もう地球にいる生き物すべてのもの、強いて言うならもはや自然そのものというか地球そのもののものかなというふうに思いました。
1: なるほどね、まあ、人間だけのものじゃないと。
2: はい、もう誰のものでもないというのが答えなのかなという。
1: なるほど、ありがとうございます。はいはい、三条さんありがとうございます。答えお願いします。
3: 国が保有している、まあ、海域とか、まあ、領土あたりのことを言ってるんじゃないかなと思ってます。
1: なるほど、うんうん、まあ、海域っていうと、まあ、領土、領海、領空みたいなもの。
3: はい、そうですね。
1: そうだな、空って言ってるから、まあ、領空が一番近いのかな。
2: そうですね、多分。
1: じゃあ領空ってさ、皆さん覚えてるかな。
2: はい、と言いますと。
1: そうだね、国って大体、
2: はい、
1: 領土、
2: うんうん、
1: でその領土から12海里離れたところの、
2: はい、
1: まあ、領海、
2: うんうん、
1: でその、領海の外側にある海岸から200海里っていうのまで設定された、うんうん、まあ、ここまで魚取っていいよみたいな排他的経済水域っていうのがあるんだけど、
2: はい、
1: じゃあこの領空が問題です。
2: うんうん、
1: 領空、二択問題にしましょうか。
2: はい、わかりました。はい、
1: じゃあ領土、領海の上空であるのが領空である。
2: はい、
1: これが一つ目の答え。
2: はい、
1: 二つ目の答えが、排他的経済水域の、上空が領空である。
2: なるほど、なるほど。
1: さてどっちでしょう。はい、どうだろうな、小学校と中学校かなの問題かなって思うんだけど、
2: うんうん、
1: 意外と忘れやすいんだよねこれ。
2: 確かにそうですね。
1: はい、ちなみに僕は盛大に間違えました。
2: あら、間違えてしまったんですか。
1: そうそう、まあ2択なんでね、お二人には華麗に決めてほしいなって思うんですけれども。
2: はい、
1: どうでしょう、はい、三条くんと黒沼くん、別にお話し合いしてもらっても構わないんですよ。
2: どうしますか。
3: どうします。
2: いや、私の中ではもう答えは決まっているかなと。
3: お、すごいですね。いや、もう一応頭の中でこれかなーっていうのはありますか。
2: はいはい、
3: とりあえず行ってみた方がいいのかな、もう決まってるんでしたら。
2: そうですね、私は前者です。
1: 前者。
2: はい、領土と領海の上空が領空であるというのが私の考えです。
1: なるほど。じゃあ、三条さんはどうですか。
3: はい、僕としては排他的経済水域のその上が、うんうん、領空なんじゃないかなと思いますね。
1: は
3: い、
1: なるほど、わかりましたね。じゃあ答え言ってもいいですか。
2: はい、お願いします。
1: はい、正解は前者の領土領海の上空となります。
2: やった
3: ー。はい、あれーちょっと違いましたね。
1: 僕も排他的経済水域だと思ってました。
2: はい、
1: 多分ラジオを聞きの皆さんもどっか引っかかってるのかなって思ったりするんですけれども、
2: うんうん、
1: 排他的経済水域って、ここまで魚取ったいいよっていう場所なので、ちょっと他の国と被ってる部分があるんですよ。
2: そうなんですよね。
1: そう。
3: え、そうなんですか。
1: 一方、領土と領海っていうのはその国独自で決められたものですので、まあ被ってる場所はないと。
3: はい。
1: だからその上の領空もちゃんと決められてる。
3: あ、もうしっかりとしてもうこれまでっていうことはもうちゃんと決めてるってことなんですね。

0: はい。
1: まあ、正確に言うと、領土、領海の上空、高度 100km 以内。
0: 高度 100km までっていうのも定められてるんですね。
1: そうなんですよね。
0: うんうん。
1: まあ、高度 100km 以上はどうなのかっていうところなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、この話はですね、次のコーナーでお話ししましょうか。
2: わかりました、
0: はい。お願いします。
1: はい。それではここで一曲お送りします。ジンでアディショナルメモリー。

0: お送りしました曲はジンでアディショナルメモリーでした。さてじゃあね、さっきまでねそれぞれに考えてもらった空の領域は誰のものなのかについてお話ししてもらったんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ今度はね僕が考えた空の領域の所有権を一緒に考えてもらえますか。
1: はい、わかりました。
0: 僕が考えた空の印象に残っ、僕が考えた空は印象

0: に残った星空から、うんうん、星、恒星、太陽全部を空とするっていう盛り合わせパックなわけなんですけれども、
1: はい、
0: この領域の所有権を考えると一つの問題にぶつかるんですよね。
1: と言いますと、
0: はい、まあ、宇宙空間も空と定義するわけですよ。
1: はい、
0: これ何が問題かっていうと、宇宙条約ってので、
1: はいはい、宇宙条約、
0: 宇宙は全人類の共有空間と言われてるんです、
2: うんうん、あ、そうなんですね。
0: そう、じゃあ、まあ、空はみんなのものだよね、めでたしめでたしで終わればよかったんですけれど、
1: はい、
0: ことはそううまくいきません。
1: なるほど。
0: なぜか、うんうん、そう、人工衛星の問題があるんですよ。
1: はいはい、
0: 宇宙は全人類の共有空間、つまり人工衛星どこでも飛ばせるわけなんですね、
1: うんうん、
0: お金さえあれば。
1: はい、
2: あ、
0: そう、お金がないと宇宙空間使えないわけなんですよ、実質、
1: うんうん、
0: つまり実質裕福な国の所有物になってしまうんじゃないかって思ったわけなんですね。
1: ほうほうほうほう、
0: そう、平等じゃない、公平じゃない、
1: うんうん、
2: あ
0: っていう問題ができてしまったっていうことで、この問題について、まあ、3人で考えていきたいなと。
1: なるほど。
0: そう、これは本当にいいのかね、
1: うんうん、
0: まあそれとも、まあ、別にこのままでもいいんじゃないか、仕方ないんじゃないかっていう回答があれば、理由も含めてねお話ししてもらいたいなと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、はい、どうでしょう、まあ、この問題についてね、もう早速述べれるよっていう方はいらっしゃいますか。
1: はい、
0: あ、じゃあ黒沼さんお願いします。
1: はい、この問題なかなか苦しい問題ではあるんですが、
0: うん、
2: はい、
1: まあ、機械としては公平でありますし、もしお金があればという条件付きですが、そういった飛ばせる条件というのも平等です。
0: そうだね。
1: なので、まあ、ある種しょうがなくもあり、まあ、成り上がろうと思えばいくらでも成り上がれてしまうので、今のままでもいいんじゃないかなと思ってしまいますね。
0: なるほど、ありがとうございます。そうだね、まあ、土地に関してはみんなあれだもんね、一緒だもんね、
1: はい、
0: 条件は。
2: そうですね、
0: 国土っていうか領土とかだったら、うんうん、まあ、日本めっちゃちっちゃかったりだとか、まあそうだね、ロシアとか中国ってめっちゃでかいよね、
1: うんうん、
0: だからまあその分太陽光パネル置いたりとか、そのエネルギー持ってる、まあ、石油とかもね、
1: はい、
0: 掘り出せたりとかするけど、ね、領空に関してはみんな一緒だから、
1: はい、
0: 入ってしまえば、
1: うんうん、
0: 大気圏突入してそのまま領空に、領空じゃなかった、宇宙空間に入ってしまえば、まあ、みんな一緒だから、
1: うん、
0: このままでいいんじゃないっていうのが黒沼さんの意見だね。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: そう
0: ですね、ありがとうございます。じゃあ三条さんどうですか。
2: 僕もちょっと似てる意見なのかなと思うんですけど、
0: はいはい、
2: 個人的に思うこととして、今、まあ、成り上がれるというよりかは、その上の宇宙にいる空間によってる利点がないといいますか。例えばですよ、あの僕らガンダムのように宇宙に飛ばされて、まあ、そういった生活をするっていう、宇宙で生活をするっていうことだったら、まあ、もしかするとそういったことも悪いかもしれないんですけど、
0: あ、アニメであるね、スペースコロニーみたいな、
2: はい、
0: うんうん、
2: はい、けど現実ではまだ宇宙に登ってませんよね。
0: そうだね、
1: はい、はい、まあ、短期間の国際宇宙ステーションのようなものはありますよね、
2: はい、だけど、まあ、みんなでそういったことをやっていこうっていう感じがない状態で、
1: うんうん、
2: みんなで共有財産だけど、今ちょっとお金持ちの人しかできないけど、まあそれとしてはまあいいんじゃないかなと思ってます。
0: なるほどね、はいはい、ありがとうございます。じゃあ2人ともまあいいんじゃないっていうのがあれだね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、意見なわけなんですけど、まあ確かにね、今まで学校でね、いろいろと SDGs とかエネルギー問題とかね、考えてきたわけじゃないですか、僕たち、
1: はい、
2: そうですね。
0: で、うっすら思ってたのが、これ俺ら不利じゃんみたいな、逆に、うんうん、そう、俺らはまあできるけど、ここの国とかは普通に無理なんじゃないみたいなこと、
1: 確かに
0: あったけど、まあ、その点を含めれば、うんうん、まあ共同財産っていうことでできた宇宙空間っていうのは、まあ、確かにいいことなのかもしれないよね。
1: そうですね、
2: はい、そうですね。
0: そうで、まあ、僕が考えたその良くない点っていうのが一つあって、
1: はい、
0: ここで登場、GPS の存在ですね。
1: GPS、 はい、そう、
0: なんかよく言われない？最近はさ、デジタル社会とか情報社会とか言うじゃん。
1: はい、
0: で、まあ、情報っていうのは大事なわけですよ、
1: うんうん、
2: はい、
0: 上からもうどこの国の人たちも見ることができる、
1: うんうん、
2: あ、人の場所が
0: そうそう分かるっていうのが GPS じゃん。
1: はい、
2: そうですね。
0: これって って悪用できるんじゃないみたいな話を僕よく聞くんだ

0: だよね。
1: なるほど。
2: ああ、
0: そう、まあどう悪用するのって思ったりはするんだけど、うんうん、位置が分かったとてみたいな。
2: ああ、まあそうですね。
0: そう、一個人のあの位置が分かったとて、まあ何ができるって僕は思ったりするんだけど、
1: はい。
0: そう、一応お話が出てるってことは何かしら影響はあるのかなって思って、
1: はいはい。
0: そこら辺詳しい方いたら、そうだな、どこがまずいのかみたいな解説できる方いらっしゃいましたら、お話聞きたいなって思うんだけど、
1: うんうん。はい、まあ、GPS ってあれ個体識別ができてるから使えるわけじゃないですか。例えば誰のスマホがどこにあるかというのが分かっているからこそ機能するわけですね。
0: うんうん。
1: つまり悪い人がその誰のこれが個体なのかというのが特定できてしまえば、その人がいる場所を常に把握できてしまうという。
0: ほう。
1: 例えば、まあ、警察のドラマとかで捜査でありませんか、この犯人は今スマホを使っているからここにいるぞと。
0: はいはい、
1: はい、あれと同じことが悪い人にもできてしまうということが起こり得るんですね。
2: あ、逆もしかりってことですか。
1: と言いますと、
2: だから悪いようにも悪用することもできれば、いい方向に悪用す、安全、いい方向に利用することもできるっていうことですかね、うんうん、
1: いい風に使ってるのが現状ですね。
0: うんうん、
2: はい。
1: ですがこれを一転させてしまうと個体識別が可能。例えば私が北山さんがどこにいるかを私の任意のタイミングで把握できてしまう。
0: あー、なるほどね。
1: それをストーカーとかに置き換えると、あら怖いことが起きてしまいますね。
0: あー、そういうことね。
1: はい。あとはまあ富裕層の方などがどこにいるかなどを常に把握してしまえる。これも恐ろしい。
0: うんうん、うんうん。
1: あと所有者情報などが存在してしまえば、何歳以上何歳以下などそんなところでも判断できてしまうかもしれませんね。
0: なるほどね。
1: はい。というのが私なりに考えた恐ろしいところかなと。
0: おお、なるほど。まあストーカーとかに使えちゃうっていうのは、まあ、確かに危ないくはあるよね。
1: うんうん、
2: そうですね。
0: まあ、なんか国内でもそういうのありそうだけどね。
1: 確かに。
0: なんか国関係っていうか、その国またいでやったりとかも、まあ、やることにはやるんだけど、ろうけど、はい、まあ、国内でのストーカーとかそういう感じのが多い感じなのかな。
1: そうなんですかね。どうなんでしょう、うん、
0: なるほど。まあ、ここまでおはん想像してもらえたんですけれども、まあそうだね、まあ、宇宙空間っていうかスペースコロニーとかね、アニメみたいなものができたら、確かにあれだね、三条くんが言ってたみたいに、領土が増えるわけだからさ、
2: そうですね。
0: そこでまたなんかあの法律立て直さないといけない、まあ、
2: 改正的なものが起きるんでしょうかね。
0: そう、
1: そうなんですかね、
0: かもしれないんだけど、まあ、今のところはね、まあその GPS とか、まあ、そういった機能で済んでるから、うんうん、まあ今のところは大丈夫かな。
1: 確かに。
0: っていうのが僕たちの意見になりましたかね。
1: はい
0: はい、ここまでね、まあ、空の領域は誰のものなのかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。ジンでサマータイムレコード。

0: さて、まあ、ここまでね、最初は空ってどこまでっていう話から、まあ、その空の領域って誰のものっていう話まで応用してお話ししてきたんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。はい、じゃあ黒沼さんから聞いてもいいかな。
1: はい、わかりました。そうですね、普段私は情報理工学科というところで、失礼しました、情報理工学部というところで勉強しているんですが、
0: うん、
1: もうそうすると地上のことやネット世界のことしかもう考えることにならないんですね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、もうそうしてると空って普段あまり考えないところになってくるんです。なので空ってどこまでという問いかけ自体が、ああまずそっか、空っていう領域があるのかっていうふうに考えるきっかけになりましたし、あとは GPS の話だったりとか、誰のものっていう考え方もそうやって考えてみないと、まあ自発的に考えることではないので、
0: うんうん、
1: すごい面白い体験だったなと思っています。
0: なるほど、ありがとうございます。じゃあ三条さんに、お話聞いてもよろしいですか。
2: はい、大丈夫です、まあ、僕が思ったのは空ってどこまでっていう感じなんですけど、
0: うんうん、
2: なんかそういった解説の際に、まあ、空の性格診断みたいなのが最近ありましたよね、
0: うんうん、
2: MBTI みたいな診断っていうのは、
0: うんうん、
2: 実際にあのこの空ってどこまでとか見方によってそういう

0: ものが分かるっていうのはすごい興味深かったですよね。
1: なるほど、ありがとうございます。はい、ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年の黒沼逸樹と、
0: 同じく2年三条雄心でした。
1: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

今年の野々市生き生き健診が始まっています。自分の体を知る機会になりますので忘れず受診しましょうね。私も先日健康診断を受けましたが、以前から心配していた視力が落ちていました。夜寝る前に暗い部屋でスマートフォンを見ていることも原因の一つかなと思い、今はなるべくスマホを見ないようにしています。生活習慣と言いますが、染みついた習慣はなかなか抜けないものですね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目は水曜日のカンパネラです。4月22日に新曲スキピオをリリースしています。歴史上の人物を現代的視点で歌う今回の最新作は、古代ローマのスキピオ・アフカリヌスをフューチャーし、スキピオが推し活に目覚めたらというテーマになっています。お送りしましょう。水曜日のカンパネラ、スキピオ。

お送りした曲は水曜日のカンパネラスキピオでした。2曲目は4月20日にリリースされたバウンディの新曲です。バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

お送りした曲はバウンディ、イデアが溢れて眠れないでした。次の曲はヤバイ T シャツ屋さんです。ニューアルバムマジカルタンクトップパレードを6月20日

0: お送りした曲はヤバイ T シャツ屋さん、ハッピーウェディング前ソングでした。
1: 未来のお宝ソング、
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。
1: 人型のロボットに乗って操縦できる時代がもうすぐ来るのかもしれません。中国のロボット開発企業が人が乗れる変形型ロボットを発表しました。ロボットは頭の部分がない人型をしていて、膨らんだ格子状の胴体部分に人が搭乗でき、二足での直立時の身長はおよそ3メートル50センチ。体重は人を乗せた状態でおよそ500キログラム。価格は65万ドル。日本円でおよそ1億200万円ということです。デモ動画が公開され、二足歩行から4

側方向へ変形する姿を確認できました。すごい時代になりましたね。人型のロボットに乗って操縦することができ、変形までするなんて、ロマンの塊のようなロボットです。いつか乗ってみたいですね。その時はサーベルとシールドを装備したいです。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。アメリカの歌手ジェイソン・ムラーズ、今年11月に東京、大阪での来日公演が発表されました。これまでフジロックなどにも出演し、日本でも人気のシンガーですね。一曲お届けします。ジェイソン・ムラーズ、You Might Like It。

お送りした曲はジェイソン・ムラーズ You Might Like It でした。今日最後は2020年のヒット曲です。新しい学校のリーダーズ大人ブルー。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

5月21日は二十四節気の一つ、小満。万物が成長し、青葉が茂って、天地に生命力が満ち溢れる頃とされています。草木がぐんぐん育つ様子に、日々元気をもらっています。黄金の喉は歌い継ぐ、FM、N1、ゴールデンスロート。今日の一曲目です。イーグルス、Take It Easy。

イーグルスで Take It Easy でした。次に紹介するのはフランク・シナトラの黄金の雨です。フランク・シナトラはアメリカの歌手で俳優です。エルビス・プレスリーやマイケル・ジャクソンなどと並び、20世紀を代表するエンターテイナーの一人ですね。フランク・シナトラは歌唱力の高さから

ザ・ボイスと称されました。これからおかけする黄金の雨は、雨をお金に見立てた歌詞が特徴です。作詞はジョニー・バーク、作曲はアーサー・ジョンストンが行いました。それではお聞きください。フランク・シナトラ、黄金の雨。

送りした曲はフランク・シナトラ、黄金の雨でした。次はジョン・リー・フッカー、ウォーキン・ディス・ハイウェイです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

春先に日本にやってくるツバメは春の季語ですが、この時期に見かけるツバメは夏ツバメと言うんですね。飯田打骨の句です。紫の声を山辺に夏ツバメ。夏ツバメの鳴き声を紫と表現し、山辺に飛んでいる様子を詠んでいます。紫の声を山辺に夏ツバメ。飯田打骨の句でした。ツバメというと、私は小学生の時に学校にツバメの巣があったのを覚えています。ツバメは幸せを運んでくれる鳥なんだよという話を聞きながら、学校全体で見守っていたのが懐かしいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マイルス・デイビス、ホンキートンク。

お送りした曲はマイルス・デイビス、ホンキートンクでした。最後の曲です。ジョーン・バエズ、勝利を我らに、ライブ版からお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT 毎日タイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ今回も僕の順番が回ってきて、まあ今まで結構話してきた、まあ4月まではその学校の授業についてお話ししてきたり、またまあ前回前々回と今回ね、新しく入ってくれた1年生にお話を聞いたりとかしてきたこの番組なんですけど、今回から、まあ、今回から数回にわたっていつもとは打って変わって僕の好きな、まあ、曲についてお話ししていきたいなと思います。ということでね、今日も30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X でもお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。ユニゾン

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。はい、ということで、まあここからまあ僕の好きな曲について紹介していくんですけど、まあもう実はね、もう一曲流していたこのシュガーソングとビターステップという曲がもうそうなんですけど、まあ、僕結構ロックバンドとかがかなり好きで、で、そう、日本のバンドとかをよく聞くんですけど、中でも、ユニゾンスクエアガーデンっていうバンドが一番好きで、まあ、このバンドは、まあ、どういうバンドかっていうところなんですけど、まあ、ユニゾンスクエアガーデン3ピースバンドって言って、3人でやってるバンドなんですけど、

まあ、ボーカル、メインボーカル兼ギターの、斉藤浩介と、まあ、ドラムの鈴木隆夫と、また、ベース兼、まあ、作曲を担ってる田淵智也っていうこの3人で構成されてるバンドなんですけど、まあ、このバンド結構面白いような特徴というか、まあ、個性的なメンバーがなかなか集まってて、まあ、ボーカルの斉藤はかなりね、こう、静かな感じのイメージのあるような人物なんですけど、やっぱり音楽についてすごい熱い男っていうような感じの人なんですけど、ベースの作曲をしている、まあ、作曲もしている田淵智也っていう人は、すごい、ライブ中にものすごい暴れ回りながらベースを弾くっていうのがすごい有名で、結構ね、まあ、皆さんが思ってる以上に暴れ回ってて、もうすごいベースを投げたりとかして、まあ、今年41歳の年にね、このメンバー全員になるんですけど、もう衰えを見せない、このアクティブな動きを見せてくれるんで、なかなかこう見てても面白いし、またこの彼の作曲する曲っていうのもすごいどれも魅力的で、まあ、なんかおしゃれだし、そのロックとの厚さも残しつつみたいな曲が結構多かったり、またこうちょっとしんみりするような曲も、まあ、多かったり、まあ、いろんな曲がこのユニゾンスクエアガーデンでは、まあ、いろんな曲調の曲が弾けるのが、まあ、魅力かなと思います。で、この最後にドラムの鈴木隆夫の話になるんですけど、鈴木隆夫の、まあ、やっぱり一番の魅力としてはやっぱこう打数が多いって結構言われてるんですけど、スリーピースバンドってやっぱ3人なんで、他のね4人とか5人のバンドに比べると楽器1つ分2つ分とこう音の厚みというのが変わってくると思うんですけど、そこをまあこのドラムの打数とかもう音圧で結構ね、もうわからないぐらい本当に3ピースなのみたいな音圧にしているっていうのが、もう凄腕のドラマーっていうところがまた一つ魅力で、なんか最近だとなんか YouTube でアンパンマンドラムとかを叩いて、まあちょっとした話題になったりとかねしてましたね。まあというようなね、個性たっぷりなこうバンドメンバーの3人で基本的にね音楽を作っているわけなんですけど、まあ彼らの作る音楽が、まあ先ほどもちょっと話したんですけど、結構おしゃれな感じがするようなね曲があったりとか、まあこう心を揺さぶるようなね熱い曲があったりとか、しんみりするような曲があったり、爽やかな曲があったり、まあいろいろな曲調が楽しめるのがこのバンドの良さかなと思ってます。まあ、でそんな中でね、まあ先ほど流したシュガーソングとビターステップなんですけど、まあ、このバンドをね代表するような曲の、まあ多分一番有名な曲トップ3の中の一つでは間違いなく入ってると思うんで、まあ、そんな有名な曲なんですけど、まあ、この曲もねまた、まあ、ちょっとおしゃれな感じがしつつ、ロックな感じもしつつっていうような曲調なんですけど、まあ、この曲がねなんか出たのが2015年なんですけど、まあ、その時ねアニメで放送していた、結界戦線っていうアニメがあるんですけど、そのアニメのエンディングとして使われたんですけど、そのエンディング映像がこの曲にすごいマッチしてて、当時話題になったっていうような背景もあって、で、まあ、当時ねいろんなところで流れたりとかして結構有名になったようなね背景があります。で、まあ、この曲やっぱりこのユニゾンスケアガーデンを代表する曲でもあるんでね、まあ、どうしても流したかったってことで今回流させてもらいました。まあ、次に流す曲は、まあ、僕がユニゾンスクエアガーデンの曲の中で、まあ、一二を争うようなね、こう好きな曲になってるんで、まあ、ぜひお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンで桜の後。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンで桜の後でした。はい、ということで、まあ今ねお聞きしてもらったこの桜の後っていうような曲なんですけど、まあこの曲、まあ聞いてもらったね方にはねどう感じ取ってもらえたかわからないんですけど、結構僕的にはこうとてもポップな曲で、こう気分をね上げてくれるような曲だと思うんですけど、まあこの曲の一番好きなところなんですけど、まあ今言ったようなことと同じようなことになっちゃうんですけど、まあ、やっぱこのテンションが上がるような曲っていうのと、やっぱこのリズムがなんかこうどうした乗りたくなっちゃうようなこのリズムっていうのがとてもなかなか好きなところでありますね。まあまたやっぱこのちょっとフレッシュというか爽やかな感じがするところもやっぱりまた好きなところだなって思ってて、まあ結構ロックバンドでなおかつ爽やかな感じっていうのって、まああんまりないと思うんですよね。まあやっぱそこが両立してるっていうところが結構魅力的だなって僕は思ってます。で、まあこの曲なんですけど、まあ夜桜カルテットっていうアニメの主題歌になってるんですよね。で、まあ曲中でもね、なんか四重奏とかそういったような、まあ単語が出てきたりとかして、まあちゃんとタイアップされてるような歌になってるんですけど、まあこの夜桜カルテットっていうアニメ自体が、まあ、結構古いアニメになるんですけど、まあ、1期2期ありまして、でそこに加えて、まあ、追加

家で何話かあるみたいな感じなんですけど、基本的にユニゾンスクエアガーデンが全部担当してて、でなんか昔ユニゾンスクエアガーデンが作った曲を逆に採用してくれるみたいな、そういうようなパターンの曲とかもあって、結構ね、まあ関わりの深いアニメになってるってことで、まあ僕もユニゾンスクエアガーデンきっかけで見始めたりとかしたんですけど、なかなか曲とのマッチっていうか親和性が高いなって思ったので、なかなか面白かったです。まあそんなようなね、曲のまあ一つになってるこの桜の跡なんですけど、まあぜひね、こう気になったらね、このアニメチェックしてみたりとか、まあ他の曲を、他のこのアニメのね、主題歌になったような曲とかを聴いてみてもいいかなって思います。で、まあ次に流す曲になるんですけど、ユニゾンスクエアガーデンのデビュー曲ということでね、ぜひお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンで、センチメンタルピリオド。

0: お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでセンチメンタルピリオドでした。はい、ということで、まあ、先ほどまでね流れていたこのセンチメンタルピリオドという曲なんですけど、これが一番最初のデビュー曲になったっていうのもあって、まあ、ユニゾンスクエアガーデン自体の結成はもう20年経ってるんですけど、デビューしたのが2008年ということなんで、まあもう20年いかないぐらいですよね。12年ぐらいになると思うんですよ。の、まあ、それぐらい昔の曲なんで、まあ、結構今とね、こう曲調が、まあ、若干違ったりとかするんですけど、まあでもこの頃からも結構ユニゾンスクエアガーデンだなって感じるようなね、ものが出来上がってるっていうのもあって、なかなか熱い曲だなと、まあファン的には結構思うんですけど、まあただこのセンチメンタルピリオドなんですけど、最近ユニゾンスクエアガーデンで結構でかい話題がありまして、なんとドラムの、まあ、鈴木隆夫が、こう、今年の7月をもって、松さんを脱退する運びになったっていうのが発表されたんですね、つい最近。で、その最後に行う、まあ、ライブの名前がセンチメンタルピリオドっていうことになったっていうのもあって、まあ、ちょっとファンの間ではね、まあ、いろいろな意見が飛び交ったりとかしてて、まあ、僕もまさか解散するとはって感じだったんで、結構ショックだったんですけど、まあ、もともと彼ら自体が、なんか高校からの、まあ、同級生同士で組んだバンドみたいな感じで、で、こう、まあもう20年やってきて、で、まあまさか今、こう開催になるとはっていうようなところもあったんですよ。まあもともとね、めちゃくちゃ仲がいいとかそういう感じではなく、まあちょいちょいね、仲違いとかみたいな話もね、出てるようなこともあったんで、あ、ついにかっていうような意見の人もいたりとか、まあいろいろな、まあ意見の人がいて、まあちょっとね、みんな悲しみに明け暮れているようなところもね、ユニゾンスクエアガーデンの界隈では結構あるんですけど、まあただその最後のライブ、まあセンチメンタルピリオドですよね。まあやっぱ行きたいなって思ってます。まあただ、まあこのバンド自体の、そのユニゾンスクエアガーデン自体は、まあ解散じゃなくて休止っていうような扱いになるみたいなんで、まあ今後ね、いつか3人がね、またやってくれたらいいなって思ってます。ここで一旦 CM に入りたいと思います。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。

はい、ということでお時間が来てまいりました。まあ、今日ね30分間お話ししてきたんですけど、まあ、このユニゾンスケアガーデンってバンド、まあ、僕が、まあ、好きになったのが、まあ、中学生ぐらいの頃なんで、まあそうですね、まあ、もう5、6年前ぐらいかなに、まあ、好きになったバンドなんですけど、まあ結構もともとアニメ見てるっていうのもあって、このバンドをアニメの担当することが結構多かったんで、まあ触れる機会はあったんで結構ね、その知ってたんですよ、曲自体は。なんですけど、そのアニメでも聴いてないような曲だったりとかが、まあ結構刺さったり、まあ僕の好きになったきっかけが、まあ結構そのハイテンポな曲が当時好きだったんで、まあ、ユニゾンスケアガーデンの中でも結構そのかっこいい系の曲とか、まあロック調が強いような曲から入ったんですけど、まあなんかこう何年かしてみてね、まあだんだんこうしんみりするような曲だったり爽やかな曲が、まあ好きなね時期があったりとかしたんで、まあこうユニゾンスケアガーデンね、こうどんな気分にも対応できるような曲が

揃ってるっていうのも結構魅力の一つだなって思ってるんでね、まあ、ぜひね今回気になった人がいたら、まあ、チェックしてみてくれたら嬉しいです。ここまで30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、迷惑メールって来てないですか？私最近年金機構の未納だとか社会保険料の未納だとか何々が振り込まれていませんみたいな、そういう迷惑メールが最近多くて、なんか時期によってこの迷惑メールの種類も違うんですが、ちょうど今ね、その税金の振り込みとか引き落としの時期だからこういうメール多いんだなぁなんても思っているんですが、ただやっぱり

邪魔ですよね。やがましいわって、引き落としになっとるわとかって思っておりますし、こんな大事な内容メールで送ってこんやろとか、そもそも宛先、メールアドレスの宛先なわけねえだろとか思いながら、すべて迷惑フォルダに迷惑メール報告していくんですけど、まあ、引っかかる人はいないとも思いながらも、でもこれだけたくさん来たりとか、なんか急いでいたりとかすると、ついつい間違ってリンク踏んじゃいそうな気もしないでもないなと思って、どうぞリスナーさん、きっとね大丈夫だと思うんですけど、聞いてらっしゃる方はリテラシーの高い方が多いだろうと思っているので大丈夫だろうとは思うんですけれども、なんか疲れてる時とかふとした時に間違うこともまあないとは言い切れないですからね、人間。どうぞ気をつけていただきたいなと思います。さあ、ということで今日も30分パイセンにお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2003年平成15年にリリースされたパフィーの5枚目アルバムナイスに収録された楽曲です。この曲の作詞は奥田民生が担当しています。お送りするのはパフィー、幸せ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。ゴールデンウィークはじめ4月5月というのはイベントとかお祭りも多い時期ですが、リスナーさんは何か参加したり見に行ったりされましたでしょうか。4月25日には七尾市辰浜町の住吉神社で住吉大祭の本祭が行われました。3年ぶりに山車6台が町を練りました。6つの各町会が神社前に人形と砲兵を乗せた高さ約 5.5 メートルの山車を並べ、神事の後各地区に繰り出しました。町内は威勢のいい掛け声が響き渡り、能登半島地震からの復興に向けて弾みをつけました。この祭りには金沢工業大学をはじめ、龍谷大学や立命館大学、京都府立大学、東京大学の学生ら約20人も参加し、お祭りを一緒に盛り上げました。若い人たちがお祭りに参加してくれるというのは、地元の方々にとってもとても嬉しい出来事だったのではないでしょうか。ぜひ今回で終わらず継続して参加していってほしいなとも思いますし、これから開催されるいろいろな場所でのお祭りにもぜひ多くの人に関わっていってもらえたらなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学心理科学科4年、浅野いちごです。今日は想像力をお借りしたお話をしたいと思います。先日とある講義で10個の図形が書かれた紙が配られました。円や楕円、正方形や長方形などのシンプルな図形が不規則に並び、中には色がついているものもありました。出題はこうです。これらの図形を2つのグループに分け、その基準を説明せよ。私は熟考しました。丸か四角で分けようか、色のあるなしで分けようか、紙の上で右半分と左半分に分けようか。少し考えると全く同じ形を持つ図形がいくつかあることに気づきました。数えると同じ大きさの円が2つ、同じ大きさの正方形が3つあったので、合わせて5つを仲間がいるグループとし、他の図形を仲間がいないグループとしました。次に2つのグループが分かるよう、仲間がいるグループのみを大きなぐにゃぐにゃの輪っかで囲いました。そして私は仲間のいないグループを輪の外側に置いてしまったことを少し後悔しました。

無理やりぐにゃぐにゃの輪っかを作り、仲間がいないグループを一つの輪に入れてあげることもできたのです。私はさらに考えました。考えの果てに最後に出した答えは、逆にこっちを内側と見ることもできる、です。私は何を言っているんでしょう。自分でもわからなくなってしまったので、ぜひ再放送を聞いて一緒に考えてください。デジタル世代のアナログミュージック。今日ご紹介するのはビートルズのエリナー・リグビーです。人々の孤独を弦楽80奏に乗せて歌った楽曲です。1966年、昭和41年の作品です。ビートルズ、エリナー・リグビー。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科4年浅野いちごさんの選曲で、ビートルズエリナ・リグビーお聴きいただきました。浅野さんの話されていたのは、アイスブレイクとかブレインストーミングとかにね、使われるなんかワークショップみたいな感じなんですかね。人によって様々な答えが出てきそうですね。二つのグループの数を揃える必要がないのであれば、まあ、私だったら、まあ、色の有無で分けるか、あと角の有無、円、丸とか、楕円みたいなものと、角のある図形、四角三角長方形みたいなもので分ける、みたいな分け方をしそうですね。色がついたりしている10個のシンプルな図形が不規則に並べられ、それを2つのグループに分けてその理由を述べるだそうですので、リスナーさんも簡単に考えてみていただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンの

3ピースロックバンドアシッドマンの6枚目アルバムライフからリード曲をお送りします。2008年平成20年、アシッドマン、フリースター。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はクロスビー&ナッシュのアルバム、グラハム・ナッシュ、デイビッド・クロスビーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はクロスビー&ナッシュのアルバムグラハム・ナッシュ・デイビッド・クロスビーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はクロスビー&ナッシュのアルバム、グラハム・ナッシュ・デイビッド・クロスビーをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はクロスビー&ナッシュのアルバム、グラハムナッシュ、デイビッド・クロスビーをお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。今回は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

TDPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。2012年、平成24年にリリースしたスピッツのスペシャルアルバム、オルタナに収録されている曲をお送りします。2004年、平成16年に通算29作目のシングルとしてリリースしたまさゆめのカップリングをお送りします。スピッツ、リコリス。

フィールソーバットおたんこなすお送りしました。1999年平成11年にリリースした布袋寅泰のベスト版グレイテストヒッツ1990から1999に収録されている中から、1994年平成6年にリリースした8枚目のシングルをお送りします。布袋寅泰、バラと雨。

気温がぐんぐん上昇している今日この頃、まだ体が暑さに慣れていないので、この時期特に熱中症に

注意が必要だと言われていますよね。積極的に水分も取っていきたいものです。よく言いますよね。喉が渇く前に水分を取っておきましょう。一度に飲むよりも、1時間に1回くらい、コップ半分ぐらいでいいらしいんですが、水分をこまめに取っていくのが理想的とも言われています。金沢工業大学23号館1階の学生ステーション前には、ウォーターサーバーが設置してありますので、ぜひそちらも利用していただきながら、うまく水分補給をして、熱中症対策を行いながら、楽しくこの時期元気に過ごしていきたいものですよね。

KIT PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースしたイルカのナンバーです。イルカ、明日の君へ。

北の君へお送りしました。2002年平成14年にリリースしたタッキー翼のデビューミニアルバム20歳からお送りします。タッキー翼、空のスクリーン、レインボーインマイソウル。

タッキー&翼、空のスクリーン、レインボーインマイソウル、お送りしました。同じく2002年、平成14年にリリースした曲です。熊木

ビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1978年ビルボードホット1007位の曲、アンディ・ギブ、愛の面影、お送りします。1977年9月にデビューアルバムフローウィング・リバースをリリースしまして、そこからシングルカットされた中の一曲です。大ヒットしました。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはもちろんシングルバージョンです。一周回って海外編、1977年9月リリース、アンディ・ギブ、愛の面影。

本当に気持ちがいいですよね。ドライブやお散歩、ピクニックにぴったりの季節です。ただ、紫外線対策は必要ですよね。最近、日傘を差して歩く方が増えたなーって思って、紫外線対策、自分もしっかり取り組まないといけないなーと思っている今日この頃です。今からお送りするのは、克実11枚目のシングル、1993年、平成5年にリリースされました。当時、炭酸栄養ドリンクのイメージソングになっていました。克実、笑顔がいいね。

かつみ、笑顔がいいね、お送りしました。ロード・オブ・メジャー通算4枚目、メジャーファーストシングルをお送りします。2004年、平成16年にリリースされたこの曲、リリースした年に放送されていたテレビアニメメジャーファーストシーズンのオープニングテーマに使われていました。ロード・オブ・メジャー、心得。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1982年昭和57年にリリースした松山千春8枚目のオリジナルアルバム大いなる愛よ夢よからお送りします。松山千春、忘れたい夜。

松山千春、忘れたい夜でした。ラストは、Going Underground のナンバーです。2000年、平成12年リリース、Going Underground、黄色い帽子。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

0: and them.
1: KIT PMC サウンドパーティー。今回はセックスピストルズのアルバム Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols をお送りしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブルグランドオーケストラの演奏を

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気にハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市。時刻は午前6時です。おはようございます。FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月22日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田。

矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町三丁目、四丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は、背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては5月31日から開催される爽やかスポーツフェスティバル2026についてお伝えします。爽やかスポーツフェスティバルは、野々市市民がいつでもどこでも誰でもスポーツレクリエーションに親しみ、健康と体力増進に取り組めるように開催しています。今年は一番開催が早い種目で、5月31日日曜日に学童野球が行われ、6月6日、7日、13日

もあります。また体験種目の開催日や申し込み締め切り日は競技によって異なります。参加を希望される方は各競技協会またはインターネットからお申し込みください。そしてもう一つ、競技種目ではソフトボールや弓道、水泳、ミニバスケットボール、ゴルフなど13種目が開催されます。こちらは個人戦、チーム戦などそれぞれ競技によって異なります。競技種目はすべて申し込みが必要となりますので、各競技の締め切り日までに各競技協会までお申し込みください。申し込み先や開催日など詳しい情報は広報のの1、5月号の6ページ、7ページの見開き部分にも掲載されています。またのの1市のホームページからもご覧いただけますので、詳細を確認した上で参加される方は期限までに申し込みください。爽やかスポーツフェスティバルについて、お問い合わせは、のの1市スポーツ振興課内、爽やかスポーツフェスティバル実行委員会まで。電話番号は、076-248-1442 076-248-1442 です。ここまでは5月31日日曜日から開催される爽やかスポーツフェスティバル2026についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はスラム・スチュワート、ア・ベルフォア・ノーボ。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、広報野々市の裏表紙では、ハッピーバースデー1歳の野々市っ子と題し、市内に住む1歳の子供を掲載しています。1歳のお誕生日記念に広報野々市にお子さんの写真を掲載しませんか。野々市市では広報発行月に1歳を迎える子供の写真コメントを募集しています。応募期限は誕生月の前月10日頃です。応募の際には、子供の氏名、振り仮名、住所、性別、生年月日、両親の氏名、日中に連絡が取れる電話番号、メールアドレス、子供が話す立場での15文字以内のコメント、子供の写真が必要となります。応募していただいた後は、抽選結果などについて広報発行前の事前連絡はありません。申し込みにあたり、ホームページや町色への掲載に同意したものとしますので、ご注意ください。またコメントには絵文字を使わずに、ハートマークを使いたいときはカッコハート、また音符を使いたいときはカッコ音符など、文字で表現してください。応募方法は、広報野々市の裏表紙にある二次元コードから、または野々市市ホームページの応募フォームからご応募ください。応募の締め切りについては、野々市市のホームページで確認していただくことができます。広報野々市の裏表紙に掲載している1歳の野々市っ子募集について、お問い合わせは市民協同課、電話番号は 076-227-6056、 076-227-6056 です。ここまでは1歳の野々市っ子募集についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。

消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時22分です。
1: 毎月第1水曜日は、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は、ネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい、菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、大豆のアーモンドカラメ、肉豆腐、メロン、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、アサリの佃煮、鶏と大豆の揚げからめ、豚汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。5月22日金曜日、今日は午後1時30分から白山市で開かれる白山北野々市地区公正保護助成会の総会に出席します。5月23日土曜日、午前10時30分から金沢市で行われる大学コンソーシアム石川、石川シティカレッジに出席します。5月24日日曜日、午前9時30分から野々市市民体育館で行われる石川スポーツレクリエーション交流大会トランポリンシャトル大会に出席します。5月25日月曜日、午前10時20分から金沢市で開かれる石川県砂防協会の通常総会と研修会に出席。午後2時からは庁舎内で行われる日本スポーツマスターズ2026石川大会懸垂幕リレー引き継ぎ式に出席。午後3時からは文化会館フォルテで開かれる野々市市商工会の通常総会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: コームタウン71、71市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。2002年平成14年にリリースしたレヴィナスのファーストアルバムグローリーデイズからお送りします。レヴィナス、イエローソーダ。

レビナスイエローソーダお送りしました。アスターのナンバーをお送りします。アスターの代表曲の一つです。アスタースウィートホーム。

スウィートフォームをお送りしました。1982年昭和57年にリリースした紙風船のアルバム友達からお送りします。このアルバムは一周回ったくらいの1994年平成6年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から紙風船、雫の子、

気温が高くなってくると食欲もなかなか湧かないなんていう日もあったりしますよね。そんな時はスパイシーなジャンバラヤいかがでしょうか。金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレの今週のイルソーレプレートにジャンバラヤ&ローストチキン嬉しいオニオンリング添えがありました。暑い日にはこういったスパイシーなお料理がぴったりですよね。イルソーレにはソフトクリームの販売もありますから、デザートにソフトクリームをチョイスというのもいいかもしれませんよね。暑い日にもしっかりと食べて、本格的な暑さに向けて体力をつけていきたいですよね。

KIT PMC 一周回って歌発見。セイ2枚目のシングル、メローメロディーのカップリングをお送りします。2007年、平成19年リリース。セイ、敏感な風景。

チェイ、敏感な風景でした。2003年、平成15年にリリースされた、トミー・ヘブンリーのデビューシングル、Wait Till I Can Dream のカップリングをお送りします。トミー・ヘブンリー、Swear。

トミーヘブンリースウェアでした。1979年、昭和54年にリリースした野瀬恵子の曲です。野瀬恵子、アテンションプリーズ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1961年ビルボードホット100 8位の曲、デル・シャノン、悲しき街角、お送りします。デル・シャノンの

のデビューシングル、大ヒットしました。日本でもヒットしましてカバーされたんですね。ただ日本では日本語に訳されましてカバーとなりました。テルシャノンのリリースと同じ年にリリースしたのが飯田久彦。そしてリリースから2週手前くらいになるかな、1983年には柳ジョージがカバーしています。一周回って海外編、1961年リリース、テルシャノン、悲しき街角。

IT PMC 一周回って歌発見。アコーディオン奏者長坂のり道のデビューアルバム太陽とアコーディオンからお送りします。アコーディオンではなくコンサーティナの音色をお送りします。コンサーティナとはアコーディオンよりも小さめの蛇腹楽器の中では最も軽い部類の楽器と言われていて、正六角形や正八角形の形をしています。コンサーティナ用に長坂のり道が作ったオリジナル曲です。およそ7分の曲です。聴いてください。長坂のり道、コンサーティナ、梅雨の晴れ間に沈む夕日。

ITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続きKIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1999年、平成11年にリリースした米倉俊則19枚目のシングルをお送りします。米倉俊則、Keep This Love。

米倉俊則、キープディスラブ、お送りしました。ラストは、トイティーンズのナンバーです。女子高生を中心として結成されたゴスペルクワイヤーユニット、トイティーンズ。2007年、平成19年にリリースしたアルバム、ジョイフルジョイフルの最後に収録されている曲をお送りします。トイティーンズ、メモリーズ、エトセトラ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

5月28日の午後から気象庁が発表する大雨警報などの防災気象情報が大きく変わります。警報注意報の前に5段階の警戒レベルがつくことで、取るべき避難行動がわかりやすくなります。警戒レベル4までに危ない場所から必ず避難するようにしましょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ブロッサムディアリー。We are together.

ブロッサムディアリーで We are together でした。次に紹介するのはベニー・グッドマン楽団です。アメリカのクラリネット奏者ベニー・グッドマン、彼はキング・オブ・スイングと称され、それまで黒人の大衆音楽とされていたジャズを広く白人社会にも普及させたことで知られています。1932年に自身の楽団を結成し、全米を回るほどの人気を博しました。また人種差別の激しかった時代に黒人ミュージシャンを積極的に雇用したことで、後年高い評価を受けました。今日はジャズのスタンダードナンバーの中から一曲お届けします。それではお聴きください。ベニー・グッドマン楽団、素敵なあなた、ライブ版からお送りします。

お送りした曲はライブ版からベニー・グッドマン楽団の素敵なあなたでした。次はミルドレッド・ベイリー、湖の国の乙女です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

みずみずしい若葉の生い茂る時期ですね。江戸時代の俳人、広瀬以前の句です。若葉吹く、風さらさらと、なりながら。若葉を吹き渡る風の音が、さらさらと鳴っている様子を読んでいます。若葉吹く、風さらさらと、なりながら。広瀬以前の句でした。私は FMN1 第一スタジオサミットから毎日窓の外を見ているのですが、スタジオから見えるイチョウの木も日に日に葉っぱが生い茂り大きくなっているように感じています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第二スタジオスウィングから荒木良子がお送りしています。音楽です。ピンクフロイド、葉巻はいかがをお送りします。

0: and discipline remains mercifully.
1: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
0: Yes, yes.
1: No, it is
0: I'm sure of it.
2: お送りした曲はピンクフロイド、葉巻はいかがでした。最後の曲です。アメリータ・ガリクルチ、主題と変奏曲。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 大学まで徒歩5分でリノベーション済み。新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
1: ミバハウスやスタの外観や間取りは FM N1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

日差しの強い日には帽子やサングラスも必需品ですね。先日知り合いとあるお店に入ると、その知り合いがかけていたサングラスがメガネに変わっていました。正確に言うと黒っぽいレンズが透明になっていたんですね。聞くと紫外線の度合いによってレンズの色が濃くなったり薄くなったりする調光レンズというものだそうで、わざわざメガネとサングラスをかけ直す必要がないので便利でいいなと思いました。あとは似合うかどうか。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は大森元貴です。4月27日に新曲催しをリリースしています。ミセスグリーンアップルのボーカルとしてではなく、ソロとしての表現曲、お送りしましょう。大森元貴、催し。

お送りした曲は大森元貴催しでした。2曲目です。先月日本武道館でコンサートを行った福山雅治、ライブの最後には9月に発売されるニューアルバム超新星を発表し、ファンを沸かせていました。今日ここではこのニューアルバムにも収録される楽曲をお届けします。昨年11月リリース、福山雅治、龍。

0: お送りした曲は福山雅治、龍でした。次の曲です。先月デビューから12周年を迎えたウエスト、メンバーの桐山明人が10月からのミュージカルミスサイゴンに出演が決まるなど、メンバーそれぞれに活躍していますね。今回は昨年リリースしたアルバム AHO オーディオハングアウトから一曲お届けします。ウエスト AHO。
1: オーディオハングアウト。
2: That is our...

お送りした曲はウエスト AHO でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。来週野々市中学校では中間テストが行われます。中学校に入ると小学校までの算数が数学になるわけですが、今文部科学省では小学校の算数の名称を中学校からの数学に統一しようと検討しているんですね。単なる名称の問題ではなく、小中高を一つのつながりとして捉え直そうという動きだそうです。私は中学時代、算数から数学に名称が変わったことで、それだけで難しいような気がしていましたが、小学校から呼び方が変わらないのであれば、私が名称から受けた抵抗感は抑えられたのかもしれません。数学嫌いでも学びは一生。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。グラミー賞歌手オリビア・ロドリゴ、6月にリリースするニューアルバム You Seem Pretty That For A Girl So In Love から先行シングルをお届けします。オリビア・ロドリゴ、ドロップデッド。

お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ドロップデッドでした。今日最後は水槽暮らし、コンポーザースナムとボーカルアイによるプロジェクトです。2022年の作品、水槽暮らし大人なふりして。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3777

0: 3130まで。
1: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。

0: 球部。
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月半ばゴールデンウィークも終わりまして、春から初夏真っ只中、皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークに行ってきた富山県の雪の大谷は本当に冬模様で12メートルの雪が積もってたんですが、一方で石川県では田植えがそろそろ終わって あちこちでお祭りが行われている時期です。それから、金沢工業大学ではそろそろ6週目7週目ぐらいなので、中間テストやレポートなどがじゃんじゃん出される頃です。まだこの時期は始まったばかりという気分なので、気候も涼しくて気持ちが良い時期なので、課題をためずに今のうちにしっかりやっておくこともおすすめします。7月に入ってから復習とかしようとすると量が膨大になってるんですが、今のうちだったらまだ4月から始まってまだ半分よりちょっと手前ですから挽回しやすいです。もう1年生2年生も3年生もそれから4年生も大学院生の皆さんもぜひ楽しく頑張ってください。さて今日は先日横浜で行われておりましたトヨタイマーシブアート体験、イマーシブミュージアム没入体験ザ・ムービアム横浜、ムービアムっていうのは動くミュージアムっていう意味でムービアムですね、に行ってきましたので、そのお話をしていきたいと思います。実は残念ながらこのイマーシブミュージアムですが4月22日水曜日から一時休館されてしまっています。もう3月に行けたんですごい良かったんですけど、こういうイベントものとかあと昨年行われた万博とかもそうなんですけど、行けたらいいな、やってるなと思ってるうちに本当に何が起こるか本当にわからないですから、何でも早いうちに行ける時に行っておいた方がいいかなとつくづく思います。このイマーシブミュージアムですが横浜埠頭の巨大な倉庫内、もうこの巨大なっていうのが1800平方メートル、何かっていうと、まあ、400メートル×400メートルよりさらにひどい広いですね。もう400メートルダッシュしたら皆さんどれぐらいかかります、というかもう400メートルもダッシュできないんですっていうくらい広い倉庫です。あの畳でいうと1086畳分って余計わかんないくらいな、柔道場21個分ということで、もう室内としてはもうよくわからないくらい広いところ

って行われております。まあ、スクリーン自体とか壁にしてるんですけど、だいたい200メートルかける200メートルくらいの大きさだと思います。壁は4面がスクリーンになっていて、もうそれだけではなくて床面にも投影されてます。本当にすごい迫力でした。さらに音響設備も抜群で1時間たっぷり楽しめます。内容は美の黄金時代、グスタフ・クリムトとエゴン・シーレの作品を全身で感じられる没入体験、イマーシブアートということになっております。クリムトとシーレは19世紀末から20世紀初頭にかけて、これまでの写実主義であったり美しさということだけではなく、人間の不安や恐れ、エロスを描いた新しい絵画の手法を通じて、もうちょっと異色な革新的な芸術作品がどんどん出されていった方々です。もうね、一瞬見た時って感じるような、すごい個性的な、ちょっとダークな感じな面もあるんですが、個性的な芸術表現がされていました。このイマーシブミュージアムには横浜の VR の会社さん、ソリッドレイさんの営業さんにご案内していただいたんですが、もう彼が出てきて一言目、すごい、プロジェクター少なくとも50台以上ある、しかも合わせ方の精度半端ない、やばいって言ってすごい感動されてました。おーすごい、こういうそういうところ見てるんだっていうので感動しました。私は今回プロジェクター数えなかったんですけど、この間の前回の2025年の大阪万博では、一番たくさんプロジェクターがあった部屋でも壁面で16台360度ぐるりって投影されていたので感動してたんですけど、その16台よりさらに多い50台以上っていうことで、今回はあまりの大きな部屋だったので私は数えなかったんですが、さすがプロの方は作品よりもプロジェクターの台数とかプロジェクションマッピングの位置合わせを確認していて、すごいなって、そこにも感動しました。だいたい私いつも一人でお出かけするのが好きなんですけど、こういう仕事絡みのことになるとプロのバリバリの人と一緒に行って話を聞けるっていうのはマッチで面白いなと思うので、皆さん仕事でそういう経験できると、仕事って仕事となんか半分趣味みたいなのが重なると面白いんだろうなと思います。それでは今日はミュージアム、美術館、博物館という意味ですが、ミュージアムの曲を一緒に聴いてみたいと思います。Perfume、未来のミュージアム。

パフューム未来のミュージアムでした。このパフュームの未来のミュージアムという曲は2013年2月27日にリリースされた17枚目のシングルで、映画ドラえもんのび太と秘密の道具博物館の主題歌として書き下ろされた曲だそうです。そういえばミュージアムの語源はご存知でしょうか。そもそものミュージアムの語源はミューズというギリシャ神話の女神だそうです。ギリシャ神話に登場する芸術の女神、文芸、学術、音楽を司る女神ムーサの英語名がミューズということになっております。これにより博物館、美術館などがミュージアムという名前がついています。音楽のミュージックも同じ語源ということになります。まあ、このギリシャ神話の話なんですが、まあ、十数年前になりますが宝塚にハマっていて、いろんな西洋劇、時代劇、その周辺をの話とかシェイクスピアとか各種オペラなどを見てもわからないので、ちゃんと勉強しないといけないんですね。で、日本神話であったりギリシャ神話なんかも、もう興味なくても宝塚であの子がこんな役やるとかっていうので一生懸命勉強するということをしていたので、そういう時にギリシャ神話の話をちょっと勉強できたのが良かったなと思います。さらに月見航路始めた時に、星座の物語のお話を作った時に、またギリシャ神話端から端まで結構調べまくって、そういうのがこのミューズっていう言葉、そういえばこれって女神だったよなと思い出して、今になっても役に立ってるなって思ってます。ミュージアムの話になりますが、ちょっと前になりますが福井県の小浜市に行った時に食の博物館にも行ってきました。正しい名前は三毛津国若狭小浜食文化館。三毛津国っていうのはお食事の国ということですね。ちょっと三毛津国っていう言葉が慣れない言葉なんで、食のミュージアムに行ってきました。で、そこは無料でいろいろ楽しめるんですよ。時間がなくてやらなかったんですけど、ろう細工で色をつけて食品サンプルで天ぷらを作ったり、お箸とかお茶碗を塗ったりとか、そこ以外にもお風呂があったりとか、これ万博とかでやったら大人気パビリオンだったろうなっていうくらい充実した展示でした。でもちょっと時間がなかったので、また機会を見つけていけたらいいなと思っております。それではまた次の曲に行ってみたいと思います。大貫妙子、メトロポリタンミュージアム。

大貫妙子メトロポリタンミュージアムでした。この大貫妙子さんのメトロポリタンミュージアムの発音、ミュージアムではなくミューズヤンって言ってましたね。ミューズヤム、 G じゃなくて Z になってました。この曲聞き逃してしまった人は再放送もありますので、もしよかったら FMN1 のホームページに番組表がありますので、声優技術研究部のスケジュールをチェックしていただけると幸いです。ちなみにこの大貫妙子さんの、メトロポリタンミュージアムという曲ですが、なんと1984年、42年前の曲になるんですね。すごいですね。もう全然古さを感じさせないっていうのがすごいなと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、従来のスクリーン型ミュージアムより VR への拡張で没入感が高くなる。今日はバーチャルミュージアムに関しての研究を調べてきました。2021年3月に行われた画像電子学会第1回デジタルミュージアム人文学研究会の大阪工業大学の平山先生のグループの研究を紹介したいと思います。ちなみに大阪工業大学の平山先生は以前金沢工業大学におられた先輩の先生でもあります。さてこの研究では美術館を 3D の作品として作りまして、それをディスプレイ型とヘッドマウントディスプレイで体験してもらって、それぞれ没入感、操作感などを比較した実験が行われました。しかも国内だけではなくスウェーデンのウプサラ大学での実験との比較が行われていました。まあ、この研究は単に研究するっていうだけではなくって、ちゃんとディスプレイ型ヘッドマウントディスプレイで体験するために 3D の世界を作り込まなければならないので、開発にも時間がかかる大変な研究なんじゃないかなと思います。また学生さんにとっても VR やりたいとかって思ってるんですけど、何を研究したらいいかわからないっていう人もいて、でも VR やってみたいっていう方々のためにも、その一つこうそういう応用例にもなるのかなと思います。で美術館を 3D の世界の中に作って、美術館をディスプレイもしくはヘッドマウントディスプレイでそれぞれ体験してもらうわけです。その結果、シンプルにまとめていってしまうと、従来の

ディスプレイ型のミュージアムでの画質とか視覚情報での評価は高い一方で、VR では画質面にまだまだ問題があるということでした。まあ、それから細かいことで言うと、ディスプレイ型はキーボードとかで操作を行っていたので、操作が直感的ではなかったようで、それでちょっと現実に戻されてしまうっていう傾向があったようです。また、こういう研究を行うときに、没入感ありました？どうでした？って聞くだけではなくって、世界的に、プロトコルが決まっていて、やり方、実験の、聞く、設問が決まっておりまして、アイグループ、プレゼンスクエスチョニア、IPQ、まあ、アイグループっていう、そういう団体があって、プレゼンス、存在の、質問集という指標がよく使われております。例えばですが、コンピューターが作り出した空間内で自分がそこにいるという感覚を持ちましたかっていうことを 7段階で評価していただくとか、仮想世界が自分の周りを取り巻いていると感じたとか、実際に絵を鑑賞しているように感じたなど、15の質問項目から出てできており、それぞれに7段階評価を行ってもらうみたいに、そうやって世界で共通して調べましょうっていうことになっております。こういうね、 VR っていうのは、私が初めて見た VR っていうのはもう結構かなり前になりまして、2005年愛・地球博での日立館でのミックストリアリティっていうことで、その当時はものすごく解像度が荒かったんですが、本当にそこにあるように見えるっていうのはすごい感動したというのが私の記憶にあります。だから2021年の研究で、まあ、解像度が低い、解像度が荒いっていうこともあるのかもしれないんですけど、あ、なんだこれすごいっていう、感動するっていうところがあればいいんじゃないかなと思います。学生さん一人一人はどんなコンテンツを作りたいのか、どんなコンテンツを提供したいのか、それからそれを見た人がどんなことを感じて、見た人が、あ、すごいっていうことで、その後人生にどう生かしてもらえるかまで、責任を持って考えても作ってもらうっていうことが大事なんじゃないかなと思っております。例えばうちの研究室では VTuber 型のキャラクターがボイストレーニングをしてくれるっていうような VR システムを作成することによって、その VR っていうことが大事なんじゃなくて、そこでやった経験っていうのが、自分の成長につながるっていうことをやろうと思っております。ぜひ各学科の、VR の研究をやっておられる皆さん、特色のあるコンテンツをじゃんじゃん作っていっていただけたらなと思っております。それでは最後にミュージアムに関してちょっと懐かしい曲を聴いていただきましょう。ウィンク、マテンローミュージアム。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は横浜で見てきたイマーシブミュージアムにちなんで、ミュージアムについてお送りしました。その他にも小浜市のサバミュージアムはものすごく小さい博物館で、ボランティアの方にある、サバ街道の話とか、サバと一緒に、撮るトリックアートなどもあって、小さいながらも、楽しめる個性的な博物館でした。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FM N1 のホームページで。
2: そうなんだ、そうハイデン。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。5月22日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 小雨、雨の朝になりましたよね。まあ、今週は真夏日も出たり、本当にあの私のメモ書きのような、日記にもならない箇条書きのようなところにも今日も暑かったというのが毎日ありましたけれども、
1: はい、ここあれじゃないですか、うん、今週前半とかだと毎日、うん、今日も暑かった今日も暑かったになるんじゃないですか。
0: 本当そうでしたね。暑かった、ね、あの私自身もそうですね、着る服が半袖になったりとか、それから、裸足になったりとかいろいろそういう風にしましたね。でも今日はね、ちょっとこう雨が降って少しこうほっとする感じにもなったかなという気もいたします。それこそ街路樹ですとかね、外のね草木見ててもなんかこう雨に洗われて、ちょっとこの緑が一層生えているような、そんな朝になってるんじゃないかなというふうに思います。我が家にはですね、まあちょっと少しなんですけど、プランターにお花、それから、食べられるものとしてバジル、
1: はい、ハーブ
0: ね、ハーブって、はい、あのラベンダーとかそのあたりもそうなんですけど、強いので私みたいな武将な人間にとっては、うん、そういうの育てるのはあの頑張って、そのものが頑張ってくれるから生きようと
1: 生命力が強い
0: そう、だから、
1: ね、割とほっといても大丈夫と
0: そうなので、まあ、私は好んでプランターに植えたりするんですけれども、
1: はい、私も実は同じ理由で、うん、育てるのが楽という理由で、うん、一時期、うん、何種類かハーブ育ててました。
0: あ、そうですか。
1: でそれがレモングラスとか、うん、
0: そうそう
1: バジルとか、
0: そうでそれお料理にもねこうやって、ね、はい、添えられるので、うん、とってもいいですし、お茶にされる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、なんですが、その中ね、先週ちょうどね、フリルレタスっていうのかな、
1: はい、
0: そういうものをあの買いました。で買ったところがあの、先週ちょっとご紹介したかもしれませんけど、今大相撲夏場所、ね、もう終盤に来てますけれども、はい、3年ぶりに首の怪我から十両に復帰した炎鵬関、炎鵬の地元金沢市なんですけれども、うん、その金沢市の地元の方々が、炎鵬を応援しようということで、まあ、いわゆる一ですね、炎鵬市を日曜日開いて、はい、もうたくさんの方々でにぎわったんですが、あのそこにね、地域の方で花屋さんをやってらっしゃる方もあのお店としてあの様々なお花を出してあったんですね。で私あのその炎鵬市に、足を運んで行ったんですが、私が行ったのは11時ぐらいだったんですけども、まあ、朝9時からのスタートだったんですが、もう9時前にもたくさんの方々が、100人を超える方々が待ってらして、9時前にオープンして、で私が行った11時頃にはほとんど炎鵬のグッズというものもあまりなく、本当にあの他のものも残り少なくなってた中で、
1: わずか開始2時間で
0: たくさんの方がね、
1: そうですか、
0: お天気も良かったんですよ。で見つけたのがフリルレタス、
1: 炎鵬グッズじゃないじゃないですか
0: 地元の方々が作ってらっしゃる手作りの、ね、ものも売ってるんですけどね、はい、野菜とかね、それで、食べられるし、
1: うん、
0: ね、いいじゃないですか。
1: これは苗ですか、種？
0: もうすでにね、あのね、もうレタスになってる。
1: あ、
0: だからあとは、まあ、お水与えたりちょっと肥料与えたりする、はい。